0: ځای مالټی وي، نو دا په دغه زموږ په میز کې چې په موږ په دغه میز کې ناست وو، اته دغه پلاستیک هم چا خلاص نه کوي، ولې په بازار کې زموږ اندوانې اوه کیلو د جلال آباد اندوانې په 25 افغانۍ باندې وي. چې دا وضعیت موږ دغه کې پر هغه ځای باندې موږ ډېر بحث سره وکړو، هم وو کیلې وو مالټې وې. بیا دا بله ورځ زه ولاړم دا د منډۍ ته ولاړم، منډۍ ته چې ولاړم په 100 افغانۍ اوه کیلو په 100 افغانۍ کندارۍ خټکۍ چې اته چې خوري د شونډې پرې کوي د خوږوالي له لاسه، او جلال آبادې اندوانې چې وي هغه په 25 په 150 افغانۍ باندې وي. بیا موږ یو څو ویډیو سر پر سر جوړې کړې، شو بیا ښاروالۍ په دغه وکړله، پیسله وکړله چې نور دې په د واده په هوټلو کې په ټولو هوټلو کې دغه وکړي دغه وطني میوه
1: تشکر.
2: بخیر باشین، تشکر. بسیار خوش شدم عزیزانتان همو دید و عادید کردن از دیگه نام خدا میمانم رفت آمد میکنن. نورزاست بسیار تشکر، خوشحال شدم.
3: سلامت باشی، تشکر از شما، تشکر از دیگه دوستایی که همکارا شما که تشریف آوردن. دید مبارکی، عید شما مبارک. بازم مجددن خداوند همیشه در افغانستان صلح و امنیت دائمی رو برقرار داشته باشه و همیشه روزای خوبی و خوشی رو به مردم افغانستان عطا کنه و هر روز مردم افغانستان به مساوی عید پر از خوشی و شادی باشه.
1: بسیار زیاد تشکر،
2: تشکر. سلامت باشی، بسیار زیاد تشکر از شما، بسیار تشکر از شما، بخیر باشین. تشکر از ریشیا صاحبم و اون از مقند ولکام، بسیار زیاد تشکر. صدا از جان، اون نام دیگه چی است؟
3: اون بچه صدا صاحب است. ها عجب کل صاحب
2: یاسین، یاسین جان عید عردیتان مبارک.
4: ان شاء الله دیگه یاسین جان چند سال بعد دیگه وکیل مجردا بازی میشه.
2: سلسله به سلسله. بخیر باشین، خدا کمتان نکنه.

تل به پلار د میړنو سره ځم، یم پښتون د پښتنو سره ځم. وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. سلامونه، نیکې هیلې او ښه راغلاست د پښتو ژبې ملي او نړیواله ورځ دې د افغانستان او جهان ټولو افغانانو او ټولو پښتنو ته دې مبارک وي. پښتو ژبه زموږ د هویت، کلتور او تاریخ یوه ستره خزانه ده. دا یوازې ژبه نه ده، پښتو ژبه د میلیونها، البته د میلیونونو انسانانو د فکر د ودې او تر څنګ د تاریخ د جوړولو ونخه ده. او دا ورځ په افغانستان کې او په نړۍ کې د بیلابیلو سازمانونو لخوا لمانځل کیږي. بیلابیل کسان دي چې بیلابیل بنسټونه لري او د پښتو د ژبې لپاره د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه کار کوي او دا ورځ لمانځل کیږي. زه هم مبارکي وایم ټولو افغانانو ته او ټولو هیوادوالو ته. البته دا ورځ موږ ته دا یادونه کوي چې د پښتو د ژبې لپاره، د پښتو د ژبې د ودې لپاره لا ډیر کارونه باید وکړو. او لنیکه مرغه په تاریخ کې ډیر نوموړو لیکوالانو، شاعرانو د پښتو ژبې لپاره ډیر زیات کارونه ترسره کړي دي، لکه رحمان بابا، خوشحال خان خټک او داس نور ادیبانو، شاعران دي چې د پښتو ژبې د ود لپاره، د پښتو ژبې د تاریخ لپاره ډیر زیات کارونه ترسره کړي دي. او مونږ هم که چیرې غواړي چې پښتو ملا هم قوي شي، د پښتو ژبې د پاړه، د تاریخ پاړه معلومات حاصل کوي، کولای شي چې لاړ شي تاریخ ولولئ، بیلابیل شعرونه ولولئ، بیلابیلې لیکنې چې د پښتو د ژبې په اړه شوي دي ولولئ. او تر څنګ ژبه مونږ تاسو پوهیږو چې هغه لاره ده چې زمونږ ارتباطات له نورو سره قوي کوي، او ښه ده چې د خپلې ژبې څخه په سمه توګه مونږ ګټه واخلو د فرهنګونو د قوي کولو لپاره، د مینې د زیاتولو لپاره، د اتحاد او اتفاق او یووالي د زیاتولو لپاره. بیا هم دا ورځ او دا ګډ فرهنګي میراث ټول ته مبارک وایم، او خدای پاک دې موږ ټول ته دا توفیق راکړي چې وکولای شو په سمه توګه ترینه حفاظت وکړو. البته نن هم په افغانستان کې د البته د دولت لخوا عمومي رخصتي اعلان شوې ده، او سبا به په رسمي ډول باندې ټول کارونه شروع کیږي. نو ښه ده چې د نن ورځې څخه هم ښه ګټه پورته کوي، که چیرې تر اوسه پورې چیرې چکر نه یې تللي، حتما نن ولاړ شئ چکر ته. اختر دی، ښې شېبې ولرئ. په ځانګړې توګه هغه کسان چې درس لري یا هم رسمي وظیفې لري، لکه مونږ خو البته ټولې ورځې د اختر یو له تاسو سره، خو نظر بیا نورو رسمي ورځو ته په دفتر کې کم ساعتونه پاتې کیږو، خو سر له سبا به مونږ هم مکمل هغه 8 ساعته په دفتر کې پوره کوو. خو په ټوله کې هغه کسان چې وظیفې لري، دولتي وظیفې لري، په خصوصي شرکتونو کې وظیفې لري، او سر له سبا مو کارونه شروع کیږي، نو نن څخه هم ښه ګټه پورته کوي. که چیرې تر اوسه خفګان مو په زړه کې پاتې دی او له خپلو دوستانو سره مو آشتی نه ده کړې، حتما نن دا کار ترسره کوي. روز جهانی بعدی هم البته روز جهانی حافظ صلح، البته نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد هست. این روز همه ساله در 29 می گرامی داشت میشه، به خاطر ای که قدردانی از تلاش ها، فداکاری ها و خدمات ارزشمند هزاران زن و مرد که در چارچوب ماموریت های حافظ صلح سازمان ملل متحد در نقاط مختلف جهان خدمت میکنن، که به نام کلابی ها اینا بیشتر مشهور هستند. نیروهای حافظ صلح یا هم کلابی ها نقش مهم در حفظ امنیت، جلوگیری از درگیری ها و کمک به برقراری صلح و ثبات در کشورهای آسیب دیده از جنگ و بحران دارند. این نیروها با همکاری دولت ها و مردم محل برای ایجاد فضای امن، حمایت از غیر نظامیان، کمک به روند صلح و تقویت اعتماد میان جوامع تلاش می کنند. کار نیروهای حافظ صلح البته همواره آسان نیست، و اونا در بسیار از موارد دشوار، سخت، خطرناک و حتی موارد که جانهای اینا در خطر میفته اینا کار میکنن. به همین دلیل چون کار اینا سخت است و با بسیار سختی و صداقت اینا در هر شرایط از نقاط مختلف جهان به خاطر اتحاد و همبستگی و کمک به مردم کار میکنن، این روز گرامی داشت میشه و امیدوارم اینا هم در حفظ

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشه وخت په خیر. هیله ده چې صحت مند یاست او سهار به تاسو په خیر او خوشحالۍ سره را پیل کړی وي. هیله ده چې د اختر شپې ورځې دوستانو تاسو په خیر او خوشحالۍ د خپلې کورنۍ او دوستانو سره تیرې کړې وي. نن هم دوستانو په رسمي ډول باندې د حکومت له لورې د اختر ورځ اعلان شوې ده. خدای دې وکړي چې نن ورځ هم تاسو په خیر او خوشحالۍ د خپلو کورنۍ او دوستانو سره تیره کړئ. لاړ شئ په چکر باندې، میله ځایونو ته دوستانو سره ناستې پاستې وکړئ، ځکه دغه درې څلور ورځې دي او بیا هم مصروفیتونه دي، څوک په خپل روزګار او په ژوند باندې بوخت کیږي. نو ستاسو ټولو روغتیا او سلامتیا غواړم. د روغتیا برخه ده، لومړۍ برخه تاسو ته بصیرا حبیبي، دویمه برخه تاسو ته روح الله باوري د سپورت لیست ډیو وړاندې کړله چې کرکټ هم نو آی پی ایل هغه وروستیو شیبو ته رسېدلې د فاینل او د سیمی فاینل خبره وه. نو هیله ده چې تاسو فاینل هم له آرینا تلویزیون څخه په مینه باندې وګورئ، هلته هم راسره پاتې شئ. خو د روغتیا برخې ته راګرځو. د روغتیا په برخه کې دوستانو، تر ډیره بریده پورې خلک بیا د اختر په شپو ورځو کې په معده باندې بوج راولي، خو ځینې وخت بیا معده ضعیفي ته ځي. دا چې د معدې ضعیفوالی یا د معدې د کمزورۍ عوامل څه دي او څنګه درملنه وکړو، پر همدې موضوع ورتم کیږو. راسره د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد جاوید سیاواش میلمه دی. تاسو هم راسره ملتیا وکړئ، ورسره پر همدې موضوع تم کیږو. سلام ډاکټر صاحب، صبحتان بخیر، هیدتان مبارک.
2: سلام خدمت شما، هرکوزه صاحب گرامی، دانش صاحب گرامی و همکارانتان. ایده بر شما به همه مردم افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم و همچنان ناگفته نباید گذاشت که زبان ملی ما، زبان پشتوی ما، که مبارک باشه برای همه وطنان عزیز ما.
1: بخیر، تشکر. سلامت باشی، زنده و سلامت باشی، بخیر باشین، خوش آمد در برنامه. روزایت بخیر تیر شد؟
2: والا خیلی خوب گذشت،
1: چکر
2: خیلی عالی بود. البته فرصت کم بود، بعضی جایها رفتیم، خوب گذشت. در کار
1: خوب بود که خوب گذشت. من به علل و عامل ضعیفی میده و راه های درمانی آن صحبت میکنم و سوالی که مطرح میکنم، ضعیفی میده چیست و نشانه عمده آن کدام است؟
2: الکوزه صاحب گرامی، تحت عنوان نیرو مسکولر دیزیز

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: به هم ډیر مننه دوستانو چې زموږ سره یاستې او خپل خبرونه تاسو تر دې دمه پورې کتلې ده او زموږ سره پاتې شئ. یاستې ښه راغلاست تر تیم یو ځانګړی سلام او مینه هغه دوستانو ته چې همدا شیبه له آریانا تلویزیون سره یو ځای شوي دي د سوو زندګي خبرونه په مینه باندې ګوري. دوستانو ستاسو غږ برخه ده، خو نن هم میلمانه لرو ځکه رسمي رخصتي ده او دولتي کسان ټول په رخصتۍ دي. سبا به کوشش وکړو چې که چیرته میلمه برابر شو چې تر څو ستاسو پوښتنې هم ځواب کړي او تاسو هم دلته زموږ سره پاتې شئ او هڅه به وکړو چې ستاسو پوښتنې وکړو.

ورته وکړو. ډیره ډیره مننه چې تر دې دمه هم را سره پاتې استی او زموږ خبرونه په مینا باندې ګوري. د خبرونه پایل کې البته بصیره حبیبي هم تاسو ته یاد وکړ دوستانو چې پرون د پښتو ژبې ملي ورځ وه. ځینې کسان یې ملي یادوي، ځینې نړیوال یادوي، خو ملي پر دې ورته ویل کېږي چې یوازې تر ډېره بریده پورې یوازې جمهوریت په وخت کې دغه ورځ نمانځل کېدل او نور برخه کې تر اوسه پورې هیڅوک ماتې دې وړاندې او وروسته تر اوسه پورې په رسمي توګه باندې نه ده تایید شوی چې دا ورځ پخ شوې وي، خو نړیواله بیا د دې لپاره هم خلک تر ډېره یادوي چې په نړیوالو بنسټونو یا هم د پښتو فرهنګي ټولنو لخوا باندې په نړۍ په سطحه باندې چې په هر ملک کې هر قاره کې وي هلته د دې څه کېږي دغه ورځ نمانځل کېږي او د دې خوانه او دې ته یې د نهه ویشتم د مې ته یا د پرګولیا چوزا میاشتې اتمې نیټه چې راځي د لمنځل کېږي او ویل کېږي چې د پښتو نړیواله ورځ ده. نو دواړه هغه دي، خو پښتو ژبه چې ده یو د افهام او تفهیم کلمه ده او یا هم دا ژبه هم دی د پاره کارول کېږي، خو تاریخ، کلتور، دود، عنعنات هم دا ژبه ده چې پاتې کېږي. پښتو هم یو له هغو ژبو ده چې بډایه ژبه ده، خو هغه کار چې باید شوی وی لا تر اوسه نه دی شوی ورته، ځکه اوس هم دا ډېر کمک سره مخ ده. زه چې بیا د دغسې ورځو تاریخونو سره مخ کېږم، بیا هغه وخت وایم چې نه هغه وخت یې په ډاګه کومه وایم چې دې ته لا هم فکر شي، ځکه په همدې ورځو کې ډېری کسان همدې ته ناست دي چې څه باید وویل شي څه ونه ویل شي، هلته ځان غټ ښکاره کوي، خو په اصل کې غټ څه نه دي کړي. که ټولو برخو ته راوګرځو، که د اطلاعاتو کلتور وزارت او یا هم دې برخې ته بیا د علومو اکاډمۍ ته ور وګرځو، کار به یې کړی وي، خو په هغه سطحه چې د نړۍ په کار دی یا هم هغه سطحه چې د سیمې د هیوادونو په کار دی لا څه نه دي شوي، ورته باید ورته وشي او ډېر څه باید پر ځای شي. نن اثر د ټیکنالوژۍ دی او د ټیکنالوژۍ په برخه کې باید تنه کار واخیستل شي. بیا دې هم د پښتو ملي ورځ تاسو ټولو ته مبارک وي. دوستانو تاسو وکتل چې په 2018 کال کې د آریانا تلویزیون له لوري تاسو ته ګڼ شمېر لیکونه خپاره شو او ځینې نور به هم خپاره شي چې د هغې جملې څخه دوستانو تاسو د آسیا د ملتونو جام لوبې وکتلې. همدارنګه تاسو دوستانو ورپسې نور د ژمي اولمپیک سیالۍ وکتلې، سنوکر سیالۍ مو وکتلې، اوس آی پی ایل تاسو ګورئ چې وروستو شیبو ته آی پی ایل هم رسیدلی دی، هغه تاسو ګورئ. خو د 2018 کال د فیفا یا هم 2018 نړیوال جام هم له آریانا تلویزیون څخه مه هیروئ. د دې تر څنګ دوستانو د کی پی ایل سیالۍ هم دی او د افغانستان د غیږ نیونې غوره لیګ سیالۍ به هم تاسو ته ډېر ژر د آریانا تلویزیون څخه خپرې شي. یو وضاحت باید ورکړم چې د افغانستان د غیږ نیونې سیالۍ به تاسو ته او تر څنګ به د کی پی ایل سیالۍ چې دي دا به تاسو ته د نړیوال جام څخه وروسته ممکن خپرې شي، له آریانا سره پاتې شي او دغه لوبې په مینه باندې وګوري او تر څو تاسو ته موږ نور لیګونه هم واخلو تاسو پورې در ورسو تر څو تاسو خپل ځوابونه خاړو کړي. دوستانو لکه څنګه مې چې وړاندې یاد وکړله د څه برخه وه ستاسې غږ برخه، نو راځئ زموږ همکاران البته په ګډه سره د ماهیپر مستند چمتو کړی دی، دې ته ورته هم کېږو او تاسو هم را سره پاتې شئ او دا برخه را سره په مینه باندې وګورئ.

0: ولا مشکلاتونه خوري دي خلک بس جنجالونه لري دي حساب کتاب دله ودې چل چې مریضان دي دواګان د خلک زی په پاکستان کابل کې دوانه پیدا کیږي د پاکستاني ټوله جلابات کې دا لار چې باندې څه خبر شي الته غو دوه لارې دي هغه خرابې دي مشکلاتونه ډېر دي زر در زر اسلامي امارت نه دا مو غوښتنه ده زر در زر دا جوړه کی او خلک پلاټنه وکي چې دا زر جوړه کی
1: بسم الله الرحمن الرحیم دا رانه تل زنده یو جان مننه چې تلاړو دا موږ دي د لارې مشکلات ته لپاره راغلل د اریانه تلویزیون دا دغه لارې چې دا د اتیګو د خویدل عمل نه بندیږي او موږ له دولت نه دا خواست کو چې دغه ځکه لګ همکاري موږ سره وکړي چې لرڅو د لارې فرصت کې سي
2: صدای رانندگان و مردم نشان می دهد که مسیر ماهیپر هر سال با خطرهای تکراری روبروست و زندگی روزمره آنها تحت تاثیر قرار می گیرد.

0: نیروهای محلی و کارمندان حفظ مراقبت این شاه را تلاش می کنند، مسیر را بازگشایی کنند و از خطرهای فوری بکاهند. هر روز پاکسازی و امنسازی قدم برای بازگرداندن دسترسی به این مسیر حیاتی است.
1: منگا اقدامات په نظر کې نیولې دي، ورته منگا وزارت پیدامې سره همکاري او وزارت معدن سره دا کوم قرارداد چې دغه جی ما خپل نیولې ده، دلته زه د شپې یوه بجه دوه بجې لس بجې هم ما خپل همکاري کړې ده، هر وخت ما خپل همکاري کړې ده، سړک ما خلاص کړی ده، هر څه پکې ما کړي دي. هغو ډریورانو ته دې ما دا خواست ده چې موږ بدیله لاره هم لرو، چې کله موږ وخت د خطرې دلته موږ کار جریان لري نو بس دی نه زه دغه یو هغه ته نه غواړم چې په دغې لار باندې لاړ شي او په دغې خطر په سایه دې نه راځي.

0: از این جاده نقاط امنی را در نظر بگیریم تا به سلامت خود صدمه نزنیم.
1: ډیر ډیر مننه دوستانو چې را سره وی او تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. لاره سره پاتې شئ، خبرونه دوام لري. خو دوستانو د جام برخې ته ورګرځو، له لنډې دمې وروسته را سره پاتې شئ. جمشید احمدي تاسو ته وړاندې کوي.

0: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
1: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. مونږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: ډېره مننه دوستانو چې راسره یاستئ او تر دې شیبو تاسو خپله خپرونه په مینه باندې وکتله. راځي وروګرځو د حافظ امیری پر لور باندې چې د ښار په کومه برخه کې دی، کله چا سره دی، میلمه دی، څه دی، راځي ورته وګورو.

سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشي خرغلاس د بندر خبرونه ته هیله ده چې ونی مو په خیر او خوشحالي سره تیر کړی وي او دا شی به هم ستاسو په خیر او په خوشحالي سره تیریږي. زه خیبر الله کوزید خپل تخنیکی همکارانو سره ستاسو درنو لیدونکو چوپړ ته حاضر شوم. را سره ملتیاو کې یو د نن بندر خبرونه هم را سره په مینا باندې وګورئ. په نن بندر کې هم دوستانو داسې ملمر سره را سره دی چې تاسو یې د نوم او چیرې سره آشنا هستئ، خو ډیری کسان دوستانو د معرفت البته د استاد د کلمې پیژني، خو ډیری بیا له ډاکټر صاحب پیژني. دا چې د ته په کور کې کوم نوم

0: بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره استي او خپل خبرونه را سره په مینا باندې ګوري ډاکټر صاحب
1: د نواد شاش
0: پښتو کې راته وای
1: ښه د سال پښتو کې دا مثلا بل مسلې آسانه ده د نمبرونو لیک څخه ګډ وړه ده
0: وی خو راته اوس دوه ما پښې در سره اوس تر سره پښتو
1: په هم دې کار
0: دیار لاس شپږ نوي کې ځه
1: په دیار لاس شپږ نوي کې ما په ژوند کې سو تحولات راغلي ما له مجردی نرای نوی دا وکر پرا تلاغان لتدریس نوی دا وکر لپاکولتی نوی دا وکر لبل زین جنجالون چه ما خپل مثلا جوان چارو اغا سر مصروف کری و لاغا طوری مثلا
0: قیچی دیور سر و لگا و لخلق سر بایکارتو شو
1: او دیر غط غط مسائل شروع شو لکه ما تخصص شروع شو لکه مثلا لاغا لماغ زین دما نوم دکتر قیس رو سو دما مثلا دا مصاحبه خو می وخته کوله خو هغه وخت نه د سلیکس په جامعه کې مطرح سومه او پرتلغنه طول نه مهمه خبره چې د ما په ژوند کې داسې بدلون راغی چې هر څه چې اوس یم ل 50% نه ډیر هغه په دې موضوع کې سهم لري چې هغه ما خزده اما هغه وخت مثلا فکر کوم چې زه نامزاد سوم یا واده مې وسو
0: خبره دلته وای د تا هغه ته بیا هیڅ څوک رای باری ته وای څوک نه یوازې پرې خو دلته د ډیر رای باری ته لاړل خو هغه تر باری خوازګاری ته لاړ نه سنفیان ټولګیوال دی په انتون
1: نه ټولګیوال هغه وخت ما نه ټولګیوال تلې و ما نه ټولګیوال ټول تلې و
0: تلیو
1: و خو هغه مثلا هغه تل اسکل د کزه ضرورت هم نسوا
0: وای ډاکټر صاحب خبره ده هم ده وای ډیری وظیفې دی وکړلې په هانتونو کې هم انستیتوتونو کې هم استاد پاتې شوې کورسونو کې هم شوې ډاکټري هم شوې شخصي کلینیکونو ته خپل د چمخ کې د لوجستیکي برخو یاد وکړل چې په هغه کې هم وظیفه وشو وای دا بایس شو چې ډیری پیسې دی پیدا کړ درې ودونه دی وکړه
1: نه درې وادي خو
0: درې ودونه سماره راته وای څو بچی دي
1: درې وادي خو نه کوم دا بات خو هیڅ وخت نه کوم ځکه زه
0: ولده بد دی
1: نه نه نه بد نه دی بد نه دی
0: خو ځا ځان ته بد وګور
1: یو وخت ما په ځین کې هم داسې شایان داسې لیک سره خنه کړې و متوجه شوې چې را سره کې دوا وادي ولري درې وادي ولري څلور وادي ولري دا به څنګه وي
0: بله بله
1: بیا پایل چې مې وسنجله داسې بیا ما ته ښکارا سوات نه
0: بله
1: او خبره پدې کې دا چې دا ټول ژوند څه دی په دې میرنټوب کې هغه کې

سره د زور نه کار و نه خلی، ځکه تایوان یوه کوچنۍ جزیره ده او چین په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د هغوی سره هر ډول چې زړه وغواړي هغسې عمل ورسره وکړي. لکن چینیانو دا مهارت او دا هنر درلود، دا کمال درلود چې هېڅکله یې د تایوان سره د زور نه کار و نه خیست او پرېښودل چې تایوان وده وکړي او رشد وکړي. او تایوان د دې هیوادونو سره، د غربي هیوادونو سره په روابطو کې وکولای شول چې د بازار اقتصاد او د خلاصو دروازو سیاست تعقیب کړي او د تایوان د خلکو په ژوند کې اقتصادي مهم تغییرات راغلل. د چین د خلکو او د تایوان د خلکو د ژوند ترمنځ فوق العاده تفاوت و. او خو کله چې چین هم د هماغو سیاستونو نه پیروي وکړه، یعنی د خلاصو دروازو سیاست او د آزاد رقابت او د آزاد تجارت سیاستونه تعقیب کړل، اوس د چین د خلکو ژوند هم تر ډیره حده پورې که د تایوان د خلکو د ژوند په سطح کې نه وي نو تر هغې ډیر کم هم نه دی. نو له دې امله اوس د یو ځای کېدو امکانات ډیر زیات دي. دواړه چین غواړي چې تایوان د چین برخه شي، ځکه هغه چین چې سن یاتسون رامنځته کړی و، یعنی د چین جمهوریت دواړه خواوې هم تایوان او هم چین سن یاتسون ته په یو ډول احترام لري، یو ډول درناوی ورته لري او دواړه خواوې سن یاتسون په حقیقت کې خپل ملي قهرمان بولي. نو په دې ترتیب دا دغه په تایوان کې دا نگرانی او دا تشویش ځکه رامنځته شوی دی چې دوی فکر کوي چې کچیرې امریکا هماغو پخوانیو مناسبات چې پخوا یې د تایوان سره درلودې که هماغه مناسباتو ته ادامه ورنه کړي، نو کیدای شي چې تایوان به یوازې پاتې شي او د امریکا او د غربي هیوادونو فشار به په چین باندې نه وي او چین کیدای شي چې د دوی سره د زور نه کار واخلي. لکن زما عقیده دا ده چې چین هیڅکله د زور نه کار نه اخلي او تر هغو پورې امکان لري چې چین حوصله وکړي تر څو پورې د چین د خلکو د ژوند سطح د تایوان د خلکو د ژوند سطح ته ورسیږي. تایوان یو پرمختللی صنعتي هیواد دی او یو پرمختللی سرمایداري هیواد دی، که څه هم هیواد مستقل هیواد نه دی، لکن یوه پرمختللی جزیره ده، یو پرمختللی اقتصاد لري. نو له دې امله کیدای شي چې مثلا په ډېره اسانۍ سره د چین سره یو ځای شي. او زه فکر کوم چې دا تشویشونه هم په تایوان کې ډېر مورد نه لري او دوی فقط له دې امله فکر کوي چې کچیرې د نړۍ دغه نه وي ورباندې د نړۍ په اصطلاح مراقبت نه وي او د نړۍ نظارت نه وي، امکان لري چین د دوی سره د زور نه کار واخلي. لاکن چینیان هغسې خلک نه دي، چینیان ډېر هوښیار خلک دي او دوراندیشه خلک دي او په دې باندې پوهیږي چې باید د دواړو خواوو ترمنځ توابدي او توافق په اساس باندې دا کار وشي. او د تایوان حکومت هم دا غواړي چې کچېرې چین غواړي چې تایوان د هغوی سره یو ځای شي، باید د تایوان د خلکو رایه باید وپوښتل شي. او نو همدې دپاره چین انتظار باسي څو د تایوان خلک په دې باندې معتقد شي چې دوی باید د چین سره یو ځای شي، ځکه دا یو هیواد دی او یو خلک دی.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې وو بجې ل آریانا نیوز څخه
1: Deportation campaign.
2: My family lived in Iran.
3: I've returned to Iran.

0: سلامونه ستړي مشي د دې مال خبرونه ته خرالي زه مالیاریم. د اسلامي امارت د دفاع وزیر د مسکو په امنیتي غونډه کې اعلان کړ چې افغانستان غواړي داسې دفاعي سیستم رامنځته کړي چې د افغانستان د امنیت د ډاډمنولو تر څنګ په سیمه ییز ثبات کې هم مثبت رول ولوبوي. دا ټینګار کړ چې امنیت له اقتصاد څخه جلا نه دی او اقتصادي سوداګریز او سیمه ییز همکاري کولی شي په سیمه کې د دوامداره ثبات لامل شي. په همدې حال کې محمد یعقوب مجاهد زیاتوي که څه هم د داعش په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه وړل شوی دی، خو ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د خپلو موخو لپاره د افغانستان وضعیت غلط تشریح کړي.
1: د اسلامي امارت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د مسکو په نړیوال امنیتي فورم کې وویل چې دوی غواړي یو مسلکي دفاعي سیستم رامنځته کړي چې نه یوازې د افغانستان امنیت تضمین کړي، بلکې د سیمې امنیت په ثبات کې هم مثبت رول ولوبوي. هغه د دفاعي سیستم د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. افغانستان او روسیې پرون د سرمشریزې په جریان کې د پوځي همکارۍ تړون هم لاسلیک کړ.
2: زموږ موخه دا ده چې یو مسلکي دفاعي سیستم رامنځته کړو چې نه یوازې د افغانستان امنیت تضمین کړي، بلکه د سیمې د ثبات په ټینګښت کې هم مثبت ثابت شي.
1: د ټینګار وکړ که څه هم داعش په افغانستان کې به بشپړتو ګلمنځ وړل شوی دی، خو په وینا یې چې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د خپلو موخو لپاره د افغانستان وضعیت غلط وړاندې کړي. مجاهد د کوم هیواد نوم اخیستلو پرته زیاته کړه چې ځینې خواوې هڅه کوي چې د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزې په افغانستان پورې وتړي او مسؤلیت یې د افغانانو په اوږو واچوي.
2: ځینې جهتونه هڅه کوي د افغانستان حالات ناسم وښيي. دوی هڅه کوي یو ځل بیا د خپلو ګټو لپاره زموږ په هیواد کې رامنځته شوی امنیت اخلال کړي. دوی د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ورپېښو ستونزو پړه په افغانستان اچوي او هڅه کوي په غیر واقعي، ناموجهو دلایلو سره زموږ هیواد ناامنه او سیمې ته خطر وښيي.
1: د اسلامي امارت د دفاع وزیر همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان بهرنۍ پالیسي د بېطرفۍ، توازن او متقابل درناوي پر اصولو ولاړه ده. د ویل چې امنیت له اقتصاد څخه جلا نه دی او اقتصادي، سوداګریز او سیمه ییز همکاري کولی شي په سیمه کې دوامداره ثبات راولي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې اسلامي امارت د ټولو هغو نوښتونو ملاتړ کوي چې د سیمې هیوادونو سره نږدې کوي او د ملتونو ترمنځ ګډې ګټې رامنځته کوي.
2: افغانستان همدارنګه باور لري چې امنیت له اقتصاد څخه بیل نه دی. سیمه ایز اتصال، سوداګری او اقتصادي همکاري کولای شي د اوږدمهاله ثبات بنسټ کېږدي. له همدې امله موږ د هغو نوښتونو ملاتړ کوو چې سیمه سره نږدې کوي او ګډې ګټې رامنځته کوي.
1: د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسلامي امارت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکاروي. خو ښاغلی مجاهد یو ځل بیا خپل دریځ روښانه کوي چې نه اسلامي امارت د کوم هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او نه هم لاسوهنې ته اجازه ورکوي.
0: د اسلامي امارت مسؤلین وایي سره له دې چې افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینې کشمکشونه رامنځته شوي، خو د سیمه ییزو اقتصادي پروژو په فعالیتونو او کارونو باندې هیڅ منفي اغیز نه ده کړی. دوی زیاتوي چې د ټولو هغو پروژو چارې او کارونه چې د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د پراختیا په حال کې دي په منظم ډول سر روان دي. دوی زیاتوي چې د افغانستان اسلامي امارت د سیمه ییز اقتصادي پراختیا پروژو پلي کولو او د دې لړۍ د تکمیل سره همکاري ته ژمن دي.
3: د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د ټولو هغه سیمه ییزو اقتصادي پروژو کارونه په منظم ډول سره روان

0: کوم چې د افغانستان له مسیر څخه په بیلابیلو سکتورونو کې د جنوبي اسیا په لور د حرکت په حال کې دي. د ښاغلي مجاهد په وینا سره له دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچونو رامنځته کېدو له امله اقتصادي او سیاسي اړیکې کمرنګې شوي، خو د ټاپي ټاپ کاسا زر افغان ترانس په شمول د ټولو هغه اقتصادي پروژو کارونه روان دي کوم چې د سیمې د اقتصادي پراختیا په برخه کې اغیزمنې ثابتېدای شي.
1: نه خیطال تاثیرات نداشته چون پروژه ها هنوز هم در حد تاپی در خاک افغانستان زیر کار است، کارش نرمال جریان داره و هنوز سریع هم شده و پروژه تاپ و بعضی پروژه های دیگر هم در حالت تحقیقات بوده، تحقیقاتشان انجام شده رفته و هنوز کدام صدی را برش وجود نداره. ما تلاش میکنیم که پروژه های بزرگ نرمال پیش بره و زیر کدام سایه قرار نگیره و مربوط به مسائل مقطعی نباشه.
0: د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې افغانستان کې د لوی سیمایزو اقتصادي پروژو چارې په ښه توګه د عملي کېدو او تنظیم په حال کې دي. دوی د دې پروژو له نورو شریکانو څخه هم غوښتنه کوي چې د دې پروژو د عملي چارو د چټکتیا لپاره همکاري زیاته کړي تر څو په سیمه کې د اقتصادي خوځښت لپاره زمینه نوره هم پراخه شي.
2: سرعت بخشیدن به پروژه های بزرگ اقتصادی و منطقوي میتوانه سبب ایجاد فضای اعتماد بین کشورهای همسایه و منطقه و همچنان سبب ایجاد ده ها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم با هموطنان ما خواهد بود. تقاضای ما با شرکای پروژه های منطقوی این است که هرچی بیشتر پلان ها را عملیاتی بسازند تا سبب تکمیل پروژه ها شود.
0: د اقتصادي چارو شنن کې هم وایي چې د دې سیمایز اقتصادي پروژو د عملی بهیر پراختیا کې افغانستان اسلامي امارت خپل رول تر اوسه په نړیوالو اصولو برابر ترسره کړی او دا چاره کولی شي په سیمه کې د نړیوالو پانګوالو د پانګونې لپاره زمینه مساعده کړي. دوی زیاتوي چې د دې پروژو ځینې شریک هیوادونه لا هم د دوی د ناکاره پالیسیو په اساس د دې پروژو په وړاندې د خنډ او ځنډ لامل کیږي.
3: در صورتی که چینی چې بسیار خوب است و در صورتی که اگر تاپ هم حرکت کنه باز ما یک حدود 450 میلیون دلار سالانه به دست میاریم و اگر گاز خودم انتقال بتیم چنین چیزه، ولی مشکلاتی که امروی پاکستانی ها داریم این باز هم در حقیقت دم ما را میگیره.
0: د اقتصادي چارو شنن کې وایي که د ټاپي ټاپ ترانس افغان کاسا زر پروژو ټول شریکان په صادقانه ډول سره د دې پروژو د عملي کېدو لپاره عملیاتي بهیر پیل کړي، دا به د افغانستان په شمول په سیمه کې لویو اقتصادي پروژو او مثبتو اقتصادي خوځښتونو ته زمینه برابره کړي.
4: د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له زیاتوالي راهیسې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې لکه کونړ، نورستان او نور ولایتونو کې 2000 څخه زیات زده کوونکي په مستقیم ډول اغیزمن شوي او ډیری ښوونځي زیانمن شوي دي یا تړل شوي. ماشومان یې بې ځایه شوي یا زده کړو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې اسلامي امارت د تعلیمي مرکزونو د بیا رغونې لپاره هڅې کوي او د پوهنې وزارت پلان لري چې د بې ځایه شویو لپاره پلان مهاله کمپونو کې تعلیمي اسانتیاوې برابرې کړي.
5: د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو نه یوازې سوداګري او ترانزیت درولي، بلکې د هېواد د ختیځو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي هم بې ځایه کړي دي. د بې ځایه شویو کسانو په منځ کې ډیری ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. د نړیوالو سازمانونو د شمېرې له مخې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې لکه کونړ او نورستان کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي. ګڼ شمېر ښوونځي زیانمن یا تړل شوي. بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو محروم پاتې دي یا هم زده کړو ته اوس مهال هم لاسرسی نه لري.
6: سلګونو ماشومان زمونږ د مکتب نه بې برخې پاتې دي. د حکومت نه هم دا هیله ده چې مونږ ته زر تر زره دغه مکتبونه بیرته فعاله کړي چې په سلګونو او په زرګونو ماشومان زمونږ د تعلیم نه بې برخې پاتې دي.
5: له بلې خوا دغه شخړو د ښوونیزو زیربناوو د ویجاړېدو، د کورنۍ د بې ځایه کېدو او ښوونیزو خدمتونو د ګډوډۍ لامل هم شوي دي. بې ځایه شوي ماشومان ډیری وخت په موقتي کمپونو کې له مناسبو ښوونیزو اسانتیاو پرته ژوند کوي، له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي، همدارنګه له رواني ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دي. په همدې حال کې اسلامي امارت د ښوونیزو مرکزونو د بیرته فعالولو لپاره هڅې روانې کړې دي او د پوهنې وزارت پلان لري چې د بې ځایه شویو کسانو لپاره په موقتي کمپونو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي او د هغوی ښوونیزې اړتیاوې پوره کړي.
1: اول خو په جنګ کې اوجه گذشت، خدا وکړه کې به پایان رسیده باشه او برسه، باز تکرار نشه. ما تلاش میکنیم که وضعیت نرمال باشه و مردم هم که بی جا شدن و متضرر شدن پس به خانه هایشان برگردن و مراکز تعلیمی هم که صدمه دیده پس احیا شوند و جای دیگر هم که آنها انتقال یافتن تا اوجه معارف پلان های خود داره که برشان تعلیم و تربیه رسیدگی شود و نیازمندی ها مرکوب باشد. تلاش میکنیم انشاءالله که تعداد آنها زیاد نیست، میتونیم به رسیدگی خوب شو.
5: دا پر اصل کې چې پاکستان په خپلو بریدونو کې تل ملکی وګړي په ځانګړي ډول ماشومان او میرمنې په نښه کړي دي. دغه موضوع د هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری د افغانستان امنیتي ځواکونو له غبرګونونو سره هم مخ شوې. په ډېری مواردو کې یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول نښتې هم بیا رامنځته شوي دي.
4: په کندوز کې د شمال ختیځ زون د رواني روغتیا په مرکز کې د شپږو میاشتو درملنې وروسته شپږ دېرش رواني ناروغان چې شپږ یې ښځې دي روغ شوي او خپلو کورنیو ته راستانه شوي دي. د روغتیا مرکز چارواکي وایي چې د بدخشان، کندوز، تخار، بغلان سلګونه ناروغان په دې مرکز کې تر درملنې لاندې دي. روغ شوي ناروغان د حکومت او د مرستندوی ادارو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
7: نږدې دوه سوه رواني ناروغان اوسمهال د کندوز ولایت د شمال ختیځ زون د رواني روغتیا په مرکز کې تر درملنې لاندې دي. د دې مرکز چارواکي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په ګډون له شپېتو څخه ډېر کسان له رغېدو وروسته رخصت شوي دي. د مرکز په دې وروستیو کې شپږ دېرش نور کسان له بشپړ رغېدو وروسته رخصت کړي دي.
8: فارغ د مینا کسا یاسته کې تقریبا 80% صحتیاب هستند و 20% تداوی از اینا در خانه صورت میگیره. به خاطر کې مریض از حالت سایکوز یک ذره کنترول شوه، بعد از او اگر مریضای جدید جمعی قطی مریضای جدید پس اینا در حالت سابقشان برنگرده و اینا یک قسم دپرس میشه، پشت خانوادهشان چون احساس برشان پیدا میشه و پشت خانوادهشان دق میشه، اینا را برای فعلا رخصت میکنه.
7: روغ شوی ناروغان د سری مشت د ریاست د هڅو ستاینه کوي او وایي چې دوی مخکې له ډېرو ستونزو سره مخ وو، خو اوس له درملنې وروسته کولی شي خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
9: مدت 8 ماه شده که در سر میاش بیشتر هستم، دیگه پیش از او که بود مریض بودم فعلا صحت یاب شدم، بخیر میرم داغوش خانواده ام از اینجا از سر میاش تشکر میکنم.
10: خیلی خوشحال هستم ای در مدت 7-8 ماه میشه ما همی دمی هلال احمر هستم، دیگه بخیر خانه میرم کار میکنم دیگه.
7: دا د بدخشان، تخار، بغلان او کندوز ولایتونو څخه د رواني روغتیا ناروغانو د رخصتېدو دوهم پړاو دی. تر دې وړاندې د درملنې له مرکز څخه له دېرشو څخه ډېر کسان د رغېدو وروسته رخصت شوي وو.
4: په ننګرهار ولایت کې خلک د اوړي په راتګ سره په پریمانه ډول د یخ فابریکو له لورې د ځمکې لاندې اوبو ضایع کېدو اندېښمن کړي او له مسؤلینو غواړي چې د دغه ضایعاتو د ځمکې لاندې اوبو د سطحې د لاټیټیډو څخه د مخنیوي په موخه د یخ فابریکې د سیند غاړې ته ولېږدول شي. د دغه ولایت د اوبو انرژي ریاست مسؤلین بیا وایي چې دغه ستونزه یې له لوړپوړو مسؤلینو سره شریکه کړې او د حل په موخه یې به اقدامات ترسره شي.
11: په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له امله د اغیزمنو هیوادونو په نوم لړ کې افغانستان هم ځای لري چې له همدې امله وچکالي زیاته شوې، د ځمکې د لاندې سطحې اوبه کم شوې دي. دلته ختیځ ننګرهار کې ځایي اوسیدونکي بیا د دغه اندېښنو سره سم د اوړي په راتګ سره په پریمانه ډول د یخ فابریکو له لورې د اوبو استعمال خلک لا اندېښمن کړي او زیاتوي چې حکومت د اوبو د دغه ضایعاتو او ځمکې لاندې اوبو د سطحې د لا ټیټېدو د مخنیوي په موخه د یخ فابریکې له ښاره د سیند غاړې ته ولېږدوي.
12: د اوبو ضایع ډېر دي. په ننګرهار کې دا د یخ فابریکې دي چې دوی دپاره چې باید یو ځانګړی میکانیزم وي، باید دا نشته دی، نو بس هر سړی راځي په دې باندې هم ډېر د اوبو ضایعت کېږي. نو دا باید په داسې سیمو کې چې هغلته د یو ځانګړی میکانیزم چې تسبیخونی ورته جوړ شي،
13: کارخانې چې دي دا باید د سیند غاړې ته ویل شي، هغې ځای کې بم پریمانه دي او دغه د ښار په منځ کې اوبه باید دغه نه شي، بې ځایه مصرف نه شي.
11: دا په داسې حال کې ده چې د خواله رسنیو یو شمېر کارونکو په دې وروستیو کې اندېښنه ښودلې وه چې جلال آباد ښار کې لسګونه د یخ فابریکې شتون لري چې د هرې یوې فابریکې څخه شپه ورځ 4 انچه اوبه بهیږي چې جمله 6 انچه کېږي او له مخې یې د ځمکې لاندې اوبو سطح لا پسې ټیټېږي. خو دلته د یخ فابریکو اتحادیه یادې شوې ستونزې مني او زیاتوي چې که حکومت دوی ته ځمکه ورکړي، دوی چمتو دي چې خپلې فابریکې له ښاره د سیند غاړې ته ولېږدوي.
14: د ننګرهار د خلکو اندېښنه په ځای باندې ده، خو چون موږ او تاسو که ستاسو فکر وي پاس د کاناډ نیر لرو او لاندې د بیسو د سیند لرو، انشاءالله دغه د اوبو سطحه دومره کمه شوې نه لکه دا خلک چې څومره اندېښنه ورته لري.
11: د دغه ولایت د اوبو انرژۍ ریاست مسؤلین وایي دغه ستونزه یې له لوړپوړو مسؤلینو سره شریکه کړې او د حل په موخه به اقدامات ترسره شي، خو وخت نیسي.
15: موږ د سیندي د هغې مسؤلینو یقینا خپلې هلې ځلې کړي دي چې د اوبو ضایعات کم کړي او د اوبو څنګه مدیریت کړي او څنګه د مخه ونیول شي. په دې باره کې موږ رئیس صاحب محترم د په اداري مجلس کې دا خبره یاده کړه چې د اوبو ضایع زیات دي، ورځ په ورځ باندې کته روانې دي. نو په هغه مجلس کې پیسه داسې وشوه چې دغه د یخ فابریکې پر ټول انتقالېږي لاندې سیند غاړې ته.
11: مسؤولین همدارا زیاتوي چې د دغه فابریکو

0: ته په تیر نظام کې د فعالیت اجازه ورکړل شوې وه او دوی اوس مهال نو هغو ته په ښار کې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
1: په هرات کې د پسونو د وړیو پروسس شرکتونو سلګونو نارینه او ښځو ته د کار مناسب فرصت برابر کړی. د پسرلي په پیل سره د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه د څارویو محصولات لکه وړۍ وژنې او د پسونو په پوستکي راټولیږي او د څارویو د محصولاتو پروسس شرکتونو ته لیږدول کیږي. په دې شرکتونو کې ښځې او نارینه د وړیو او وژنو پروسس کولو بوخت دي چې د خپلو کورنیو روزي ګټونکي دي او هره ورځ له سهار څخه تر ماښامه پورې په دې سخت کار بوخت دي.
2: په دې ورځو کې په هرات کې ډېری ښځې د خپل ژوند لګښتونه د پوره کولو لپاره په سخت کار باندې بوختې دي. ځینې له سهار څخه تر ماښامه پورې وړۍ پاکوي. دوی اړ دي چې په تړلو او دوړو ډکو ځایونو کې کار وکړي تر څو د ژوند لګښتونه پوره کړي.
3: گزاره ما کنه مشبور جان چند سال که مایی پنج سال که مکار میکنم با پنج سالی چی هایی تیب هم نیه با کودک هایی دارم گیش نه تیش نه بی سر بی سه ها بله کرک هستم بله پشم هستم شایی مریم تو بعد بیختیدیم 20 نفر خانواده
4: 40 سال سن دمان 30 سال میشه که کار شروع کردن دیگه همی کار ادامه داره تعماله وقتا قدیم خوب بود فیلن که حال کار مزنه داره.
2: هغه کارکون کې چې د ژوند د تیرولو لپاره په ډېری کم ماش اوږده ساعتونه کار کوي د وړیو پروسس شرکتونو ځینې چارواکي وایي. په دغه شرکتونو کې د کارکوونکو شمیر په تیر کال کې کم شوی دی. بهر ته د نامنزل شوي وړیو یا کشمیري توکو په صادرولو بندیز د دې لامل شوی چې ډېری د پروسس شرکتونه خپل کار بند کړي.
5: شاید بیشتر از 10 شرکت به داخل هرات باشه و به هر شرکت به تناسب همون موقعیت و جا و همون خریداری از اینا به هر شرکت 100 نفر، 150 نفر، 200 نفر کار میکنه. از آقایون از خانوما کار میکنه. دیگه ای اگرای منبع عواید خوبیه برای مردم.
6: ما معمولا همیشه 200-250 کارگر داشتیم. نه تنها شرکت ما، کمپنی ما هم شرکت هایی که در این بخش کار میکنن همین تعداد کارگر اونا داشتن. حالا هیچ ما کارگر نداریم. 3-4 نفر همین کارمندای که هستن دیگه کسی ما کارگر من نداریم.
2: د هرات جلابان و ټولنې چارواکي وایي چې د پسرلي له پیل سره د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه څاروي محصولات لکه وړۍ او وژغڼې راټولیږي. سلګونه کسان په هغو شرکتونو کې په کار بوخت چې دا محصولات پروسس کوي.
7: ما خواهشمند امارت اسلامي افغانستان خواهشمند یم که مشکل که آماده بزرگترین فرصت مشکل تاجر رفع کنه. این تاجرها 24 ساعت این بار صادر میکنن به کشورهای چین، دل کشورهای پاکستان، دل کشورهای ترکیه، دل ایران اینا صادر میکنم. اینا گپ از اینا همینه که مشکله که چلش آماده به جلوی رو آماده این چلش بزرگترین فساد رفع شه.
2: زرگون و خلکو در چاروی در محصولات پا تولید که بختی هر کال شاوخوا 1500 تون د وزو ویختان ده هواد لبیلا بلی ولیتونو چه خراتولیگی دا طول محصولات پروسس کیگی بسته بندی کیگی او په هرات که بیا نړیوالو بازارونو ته استول کیگی.
1: په کندهار کې د کوکنارو د بدیل کښت په توګه د یو شمیر کروندګرو ته د شاتو مچۍ ویشل شوي دي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې تر اوسه یې 40 تنو کروندګرو او د کورنیو سرپرستانو ته د شاتو مچۍ ویشلې او اړونده روزنه هم ورکړې ده. دوی وایي د پروګرام موخه د کوکنارو د نشه یي توکو د کښت پر ځای حلالو کاروبارونو او فارمدارۍ ته مخه کول دي.
8: دا د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ انځورونه دي چیرې چې 40 تنه کروندګرو ته د شاتو مچیو پارمونه جوړ سوي دي. د مسؤلینو په خبره دغه مرستې د ملګرو ملتونو د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې له لورې د کوکنارو د بدیلي معیشت په توګه سوې ده. څو کروندګر د کوکنارو پر ځای قانوني او ګټورو کاروبارونو ته وهڅول سي.
9: دغه پروګرام د یو این او ډي سي په مالي ملاتړ باندې او د ډي سي په تطبیقي همکاري باندې او د مالدارۍ امیرت تر څارنې لاندې تطبیقېږي. ټوټل 40 کورنۍ وي د دې څخه مستفیدین دي چې د 16000 امریکایي ډالرو په ارزښت باندې دغه پروژه تطبیق شوې ده. ټوټل چې هر کورنۍ سره تقریبا د 40 څخه زیات کلمه مرسته شوې ده او دوی ته هغه کوم کټ چې دی هغه ورته توضیح شوی دي. هدف د دې څخه دا دی چې موږ د کوکنارو د بدیلو کښتونو دپاره کار وکړو.
10: دا فعالیت د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې علی ادارې یا یونو ډي سي په مالي ملاتړ او د ډي سي دفتر په تخنیکي همکارۍ سره 40 تنو ته د شاتو مچۍ اړوند وسایل او ټریننګ ورکول شوی دی.
8: بل خو د شاولي کوټ یو شمیر کروندګر د دې پروګرام هرکلی کوي. او وای ورته مرستي دي نورو بیا وزلو او چکالی زپلو کروندګرو ته هم ورسول سي. دوی وای تر دې مخکې اقتصادي وضعیت کمزورې و خو اوس هله لري چې د شاتو مچوي لاري به عایدات زیات سي او اقتصادي ستونزې به راکم سي.
11: موږ مخکې په هغه مزکو چې د کوکنارو یا داسې ناوړه کښتونه کرله نو په هغه مقابل کې بس دغه د مچۍ او داسې نور کښتونه د دې د موسسې د خواسه راکول کې راموږه کرو او موږ ته ډېر عاید راکوي. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو نو اوس سره همکار هم یو.
12: بانک فلغه تاریخ اوس بانک فلغه ته هغه په دغه کې اقتصاد کم شوی دی مثال اوس دغه د سلو په مچۍ پرمونو په اړه کړی دی دغه څو د سلو خو دا بیا دغه سمون خرڅوي مثال.
8: د کرنی ریاست مسولین وای تر دې مخکې هم په کندهار کې د کوکنارو د بدیلی معیشت په توګه د شاتو مچۍ ترڅنګ د زعفرانو او نورو کښتونو پروګرامونه عملي سوي چې ښه پایلې یې لرلې دي.
1: اوس هم څولن بارني خبرونه
13: د امریکا بیران ترمز د شپې تو ورځو تړون د ترامپ روسي تصویب ته انتظار وباسي. د امریکا د ولسمشر مارسل جی ډی وینز د پنځمې په شپه ویل چې متحده ایالاتو ویران د هوکړې یادښت په اړه خپل خبرو کې ډېر پرمختګ کړی چې دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند به شپې ته ورځې وغځوي او د هورمستنګیا به پرانیزي. په همدې حال کې ښاغلی وینز خبریالانو ته زیاته کړه چې دا روښانه نه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به دا تړون لاسلیک کړي او یا هم لاسلیک نه کړي. په ورته وخت کې یو امریکایي چارواکي اکسیوس ته ویلي دي چې امریکا ولسمشر منځګړو ته ویلي چې هغه د دې په اړه فکر کولو لپاره څو ورځې غواړي. ډونالډ ټرمپ په وار ویلي چې جګړه پای ته نږدې ده خو د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې هغه اعلان وکړ چې هغه لا هم د خبرو اترو څخه راضي نه دی او متحده ایالات به د بندیزونو د کمولو او د ایران د مالي سرچینو د خلاصولو په اړه خبرې اترې ونه کړي کوم چې د ایران چارواکي غواړي. د ایران رهبر وای امریکا او اسرائیل د ایران د بې ثباته کولو هڅه کوي. په یو لیکلي پیغام کې چې په دولتي تلویزیون کې لوستل شوی د ایران رهبر مشتبه خامنه‌ای وویل چې متحده ایالات او اسرائیل د ایران د بې ثباته کولو هڅه کوي. په هغه پیغام کې چې د ایران د مقننه قوې د تاسیس د کلیزې په مناسبت خپور شو هغې دا وکړه چې دښمن پلان د پوځي ماتې وروسته په اقتصادي فشار سیاسي محاصرې او تبلیغاتي جګړې بدل شوی دی. خامنه‌ای په پیغام کې زیاته کړه چې د دې فشارونو هدف د ایران دننه ویش رامنځته کول او د ملي یووالي کمزوري کول دي تر څو لکه څنګه چې هغه وویل د ایران ملت ګوند وکړي. د ایران رهبر دغه هیواد له وګړو څخه وغوښتل چې د دې فشارونو په وړاندې به خپل یووالی وساتي. روسیه او قزاقستان د اټومي خوندیتوب د همکارۍ پروګرام لاسلیک کړ. د قزاقستان د اټومي انرژي ادارې او د روسیې د چاپیریال ټکنالوژیکي او اټومي خوندیتوب د سرنې فدرالي خدماتو د 2026 نه تر 2030 کلونو لپاره د اټومي او راډیولوژیکي خوندیتوب د مقرراتو په برخه کې د بینالاضلاعي همکارۍ لپاره یو ګډ پروګرام لاسلیک کړ. د قزاقستان د اټومي انرژي ادارې په وینا په دې پروګرام کې د ګډو غونډو جوړول، د جواز ورکولو، تنظیمي او کنټرول فعالیتونو کې د تجربو تبادله، د متخصصینو مشورې چمتو کول، د سیمینارونو انټرنشیپونو ترسره کول او د اټومي او راډیولوژیکي خوندیتوب پر اړوند مسلو په اړه د مسلکي تعامل نور ډولونه شامل دي. د سند لاسلیک قزاقستان ته د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین د سفر په چوکاټ کې ترسره شو. د سفر په لړ کې روسیې او قزاقستان د قزاقستان په خاورو کې د اټومي برېښنا فابریکې د جوړولو په برخه کې د همکارۍ تړون هم لاسلیک کړ. د روسیې دولتي شرکت روساتوم ژمنه وکړه چې د بلخاش په سیمه کې د قزاقستان لومړی اټومي برېښنا فابریکه جوړه کړي. د پلان له مخې د دې برېښنا کور د جوړولو کار به په 2028 کال کې پیل شي او تر 2035 کال پورې به بشپړ شي. دا تړونه د اټومي انرژي په برخه کې د روسیې او قزاقستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د پراخولو په لور یو مهم ګام.
1: اوس هم ورزشی خبر.
14: افغان کرکټ ملي لوبډلې هند ته رسیدو وروسته خپل تمرینات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله به د روانې جون میاشتې په شپږمه هند کرکټ ملي لوبډلې سره د ټیسټ سیالۍ په موخه د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. هند شوب منګل او افغانستان د حشمت الله شهیدی تر لوبډل مشرۍ لاندې د یاد سیالۍ لپاره نوملړونه چمتو کړي او په ډاګه کړل. له ټیسټ وروسته به افغان لوبډله د جون په 14مه، 16مه او 16مه د 500 ورځو سیالۍ لپاره له هند سره د سیالۍ ډګرونو ته ښکته شي. د یادونې وړ ده چې یاد سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه په ژوندۍ او انحصاري بڼه خپرې شي. د هلمند مرکز لخکرګا کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. د هلمند ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت په همغږۍ د ټیپبال کرکټ فدراسیون د سازوالۍ له لوري د مرکز لخکرګا ښار په بولان سیمه کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ د بارک لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د بارک او عبدالولي ماما لوبډلو ترمنځ تر سره شو چې د لوبې په چبارک لوبډلې وګټله. لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو لس ورونو کې خپل سیال لوبډلې ته د 122 منډو هدف کیښود. په ځواب کې عبدالولی ماما لوبډلې د ټولو ورونو په لوبولو سره 155 منډې وکړې او لوبه یې د 6 منډو په توپیر وبایلله. دا سیالۍ د ځوانانو د سالم مصرفیت په موخه وشو چې 11 ورځې دوام وکړ. د 2018 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې همدا شیبه د یادو سیالیو دویم کوالیفایر لوبه د راجستان رایلز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ په پنجاب کې د ترسره کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې راجستان رایلز لوبډلې په الیمینیټور سیالۍ کې سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې ته د 20 منډو په توپیر ماتې ورکړه. یاره سیالۍ هم چې د پنجاب په کوربتوب ترسره شول او حیدرآباد یې په چو وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. راجستان لوبډلې د ځوان سوریاوانشي په ځلیدلو چې 90 منډې د خپلې لوبډلې په ګټه ترسره کړې د حیدرآباد لپاره د 240 منډو هدف وټاکه. په دویمه پاڼۍ کې یاد هدف حیدرآباد لوبډلې پوره نه شو کړای او ټول لوبډلې د 190 منډو په جوړولو وسوځېده او سیالۍ راجستان رایلز لوبډلې د 20 منډو په توپیر وګټله. د یادونې وړ ده چې د روان 2018 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالیو پایلو بابا د هند په نریندرا مودی لوبغالي کې د روان یک شنبه په ورځ ترسره شي. هیره دی نوی چې یاد سیالۍ په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه خبریږي.
1: د دې مل خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه وخت.

0: اندی کیلی وی او پاکستانی وی کوم ځای مالټی وی نو ده په دا زموش په میس کې چې په دموش په دغه میس کې ناستو اته دغه پلاستیک هم چا خلاص نه کړي ولی په بازار کې زموږ اندوانی و کیلو د جلال آباد اندوانی په 25 افغانۍ باندې وی چې دا وضعیت موږ دغه پر هغه ځای باندې موږ ډیر با سره وکړو امو کیلی او مالټی وی بیا دا بل ورځ زه ولاړم دا د منډی ته ولاړم منډی ته چې ولاړم په 100 افغانۍ و کیلو په 100 افغانۍ کندارۍ خټکۍ چې اته چې خوري د شونډې پرې کوي د خوږوالي له لاسه او جلال آبادې اندواني چې وي هغه په 25 په 150 افغانۍ باندې وي بیا موږ یو څو ویډیوې سر پر سر جوړې کړې شو بیا ښاروالۍ دغه وکړله فیصله وکړله چې نور دې په د واده په هوټلو کې په ټولو هوټلو کې دغه وکړي دغه وطني میوه
1: بخیر باشین تشکر بسیار خوش شدم عزیزانتان همو دیده و آدید کردن از دیگه نام خدا میمانم رفت آمد میکنن نورزاست بسیار تشکر خوشحال شدم
2: سلامت باشی تشکر از شما تشکر از دیگه دوستایی که همکارا شما که تشریف آوردن عید مبارکی عید شما مبارک بازم مجددن خداوند همیشه در افغانستان صلح و امنیت دائمی رو برقرار داشته باشه و همیشه روزای خوبی و خوشی رو به مردم افغانستان عطا کنه و هر روز مردم افغانستان به مساوی عید پر از خوشی و شادی باشه
1: بسیار زیاد تشکر سلامت سلام بسیار زیاد تشکر از شما بسیار تشکر از شما بخیر باشین تشکر از اشیا صاحبم و روز مقند لکام بسیار زیاد تشکر صدا از جان اون نام دیگه چی است
2: اون بچه صدا صاحب است ها عجب کل سر
1: یاسین یاسین جان ای دردیت مبارک
3: ان شاء الله دیگه یاسین جان چند سال بعد دیگه وکیل مجردا بازی میشه آها سلسله با سلسله
1: بخیر باشین خدا کمتر نکنه

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: اوس تاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16 است.

ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو و پختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپل لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو و پختل که کار ونه شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو و پختل که دا هم ونه شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو و پختل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه. ستاسې روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز ستیل د نړیوالو معیارونو سره

0: تایوان در برگه حقایق کاخ سفید که سفر ترامپ به چین را خلاصه میکنه ذکر نشده. با این وجود اینکه چندین موضوع دیگر مانند جنگ ایران، تجارت و سرمایه‌گذاری در سند ذکر شده. برگه حقایق تایید کرد که ایالات متحده و چین دو هیئت مدیره را برای تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد خواهند کرد. برای بسیاری در تایوان این پیشرفت‌ها نشان دهنده یک تغییر احتمالی در اولویت‌های واشنگتن است. با گزارش موضع نظامی چین در اطراف جزیره و ترامپ که برای یک مرحله جدید تعامل با بیجینگ فشار می‌آورد، تایوان حالا خود را در حال قدم زدن در یک تناب دیپلماتیک می‌بیند. از این رو برای تایپه پرسش بزرگ دیگر فقط در مورد مقاصد چین نیست، بلکه این است که ایالات متحده در یک نظم جهانی به سرعت در حال تغییر به تفاهم خود متحد خواهد ماند یا خیر.
1: دی هغه ورځ نه را پدې خو چې ترامپ چین ته سفر کړی دی او د چین د رئیس جمهور شی جی پینګ سره لیدل دي، په تایوان کې یو څه ناراحتي رامنځته شوې ده، ځکه چې داسې څرګندونې دغه کړي دي، ترامپ کړي دي چې ګوندې هغه مناسبات چې کله کله به امریکایانو په دغه توسلې ورکولې تایوان ته به وسلې ورکولې، او اوس ویل دي چې دا وسلې د چین د حکومت په اراده پورې اړه لري چې موږ یې ورکو او که ورې نه کړو. له دې امله په تایوان کې دغه جوړه شوې ده یو څه تشویش موجود دی چې امکان لري چین د تایوان سره د زور نه کار واخلي او تایوان د چین سره یو ځای کړي. ښه، چین تایوان څه شی دی؟ تایوان په حقیقت کې د چین یوه برخه ده چې په 1949 کال کې د داخلي جګړې په نتیجه کې چې وخوای د ماوزتون د چین د کمونیست ګوند مشر او بل خوای د چین کای شیک یا د کومینټانګ د مشر چې ملیګرا ګوند وو د هغه د مشر په منځ کې جنگونه وشول او بل اخره دواړه بل اخره د چین کای شیک قواوې دغه تلاړې تایوان تلاړې، تایوان ته یعقب نشنی وکړه. لکن د امغه وغه ورځ نه را پدې خاطر نن ورځ پورې نه چین د تایوان استقلال پر رسمیت پیژندل دی او نه د نړۍ نورو هیوادونو د تایوان استقلال پر رسمیت پیژندل دی. تایوان هیڅ چیرې نه سفارتي او رسمي ډیپلوماټیک اړیکې لري او نه د ملل متحد د سازمان غړی دی. نو په دې اساس باندې امریکایانو او دغه غربیانو د چین تل دا تقاضا درلوده چې باید د تایوان سره د زور نه کار وانخلي، ځکه تایوان یوه کوچنۍ جزیره ده او چین په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د هغوی سره هر ډول چې زړه وغواړي هغسې عمل ورسره وکړي. لکن چینیانو دا مهارت او دا هنر درلود، دا کمال درلود چې هېڅکله یې د تایوان سره د زور نه کار وانخیست او پرېښودل چې تایوان وده وکړي او رشد وکړي. او تایوان د دې هیوادونو سره د غربي هیوادونو سره په روابطو کې وکولای شول چې د بازار اقتصاد او د خلاصو دروازو سیاست تعقیب کړي او د تایوان د خلکو په ژوند کې اقتصادي مهم تغیرات راغلل. د چین د خلکو او د تایوان د خلکو د ژوند ترمنځ فوق العاده تفاوت و، او خو کله چې چین هم د امغو سیاستونو نه پیروي وکړه، یعنی د خلاصو دروازو سیاست او د آزاد رقابت او د آزاد تجارت سیاستونه تعقیب کړل، اوس د چین د خلکو ژوند هم تر ډیره حده پورې که د تایوان د خلکو د ژوند په سطح کې نه وینو تر هغې ډیر کم هم نه دی. نو له دې امله اوس د یوځای کېدو امکانات ډیر زیات دي. دواړه چین غواړي چې تایوان د چین برخه شي، ځکه هغه چین چې سن یاتسون رامنځته کړی و، یعنی د چین جمهوریت دواړه خواوې هم تایوان او هم چین سن یاتسون ته په یو ډول احترام لري، یو ډول درناوی ورته لري، او دواړه خواوې سن یاتسون په حقیقت کې خپل ملي قهرمان بولي. نو په دې ترتیب دا دغه په تایوان کې دا نگرانی او دا تشویش ځکه رامنځته شوی دی چې دوی فکر کوي چې کچیرې امریکا هماغه پخوانی مناسبات چې پخوا یې د تایوان سره درلودې که هماغه مناسباتو ته ادامه ورنه کړي، نو کېدای شي چې تایوان به یوازې پاتې شي او د امریکا او د غربي هیوادونو فشار به په چین باندې نه وي، او چین کېدای شي چې د دوی سره د زور نه کار واخلي. لکن زما عقیده دا ده چې چین هیڅکله د زور نه کار نه اخلي، او تر هغو پورې امکان لري چې چین حوصله وکړي تر څو پورې د چین د خلکو د ژوند سطح د تایوان د خلکو د ژوند سطح ته ورسیږي. تایوان یو پرمختللی صنعتي هیواد دی او یو پرمختللی سرمایداري هیواد دی. که څه هم هیواد مستقل هیواد نه دی، لکن یو پرمختللی جزیره ده، یو پرمختللی اقتصاد لري. نو له دې امله کېدای شي چې مثلا په ډېره اسانۍ سره د چین سره یو ځای شي، او زه فکر کوم چې دا تشویشونه هم په تایوان کې ډېر مورد نه لري، او دوی فقط له دې امله فکر کوي چې کچېرې د نړۍ دغه نوي ور باندې د نړۍ په اصطلاح مراقبت نه وي او د نړۍ نظارت نه وي، امکان لري چین د دوی سره د زور نه کار واخلي. لاکن چینیان هغسې خلک نه دي، چینیان ډېر هوښیار خلک دي او دوراندیشه خلک دي، او په دې باندې پوهیږي چې باید د دواړو خواوو ترمنځ تبادې او توافق په اساس باندې دا کار وشي. او د تایوان حکومت هم دا غواړي چې کچېرې چین غواړي چې تایوان د هغوی سره یو ځای شي، باید د تایوان د خلکو رایه باید وپوښتل شي. او نو همدې دپاره چین انتظار باسي څو د تایوان خلک په دې باندې معتقد شي چې دوی باید د چین سره یو ځای شي، ځکه دا یو هیواد دی او یو خلک دی.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: دیخ پروانه ملاتر کون که
3: د مهمو خبرونو سرټکی مسکو ته د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د سفر پای محمد یعقوب مجاهد وایي چې د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي تخنیکی همکاري تړون با ډیر ژر د پلی کېدو پړاو ته داخل شي.
4: دا یو نظامی تخنیکی توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي. دا نه یو دفاعي تړون دی او نه
3: د کابل جلال آباد پر لوی لار د خونړۍ ترافیکي پیښې رامنځته کېده. نن سهار د کابل جلال آباد پر لوی لار د کډوالو د کلارۍ ډوله موټر چپه کېدو له امله 22 کسان وژل شوي او 26 نور ټپیان.
5: لغمن
3: ولایت
5: سرخکانو چوک ته نارسیده د ډریور د بې احتیاطۍ په وجه باندې ترافیک حادثه کړې ده او موټر چپه شوی دی چې په هغې کې تقریبا 18 کسه شهیدان دي. په شهیدانو کې 10 ماشومان، 15 زنانه.
3: ایران له لارې افغانستان ته د روسي نفتي توکو د انتقال پیلېدل د لومړي ځل لپاره به د روسیې د 50 ټنو تیلو بار محمولات د ایران له مسیر څخه افغانستان ته انتقال شي. او د امریکا جګړې وزیر لوري ایران سره د مذاکراتو د ناکامېدو په صورت کې د بیا بریدونو

0: زه مالیات یم. اوس هم بشپړ خبرونه د اسلامي امارت دفاع وزیر له روسیې څخه راستنېدو وروسته وایي چې د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي تخنیکي همکارۍ تړون به ډېر ژر د پلی کېدو مراحلې ته داخل شي. محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د دې تړون هدف د تخنیکي ظرفیتونو پیاوړتیا او په افغانستان کې د موجوده پوځي تجهیزاتو څخه ښه ګټه پورته کول دي او ټینګار کوي چې هیڅ تړون به د هیواد د ملي ګټو پر ضد لاسلیک نه شي.
1: د اسلامي امارات د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د شنبه په ورځ د روسیې په کوربتوب په یو نړیواله امنیتي غونډه کې له ګډون وروسته کابل ته راستون شو. هغه وویل چې افغان پلاوی د مسکو په رسمي بلنه په یو امنیتي غونډه کې ګډون کړی و. هغه غونډه چې د هغه په وینا یوازې محدود شمیر هیوادونو پکې د خبرو کولو فرصت درلود او افغانستان هم پکې شامل و. له روسیې سره لاسلیک شوي تړون ته په اشارې سره مجاهد ټینګار وکړ چې دا سند د پوځي تخنیکي همکاری تړون دی او باید د دفاعي یا امنیتی تړون په توګه تعبیر نشي.
2: دا یو نظامی تخنیکی توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي. دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي. دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي.
1: د هغه په وینا د دې تړون اصلي هدف په افغانستان کې د تخنیکي وړتیاو ښه کول او د روسیې جوړ شوي پوځي تجهیزاتو څخه په اغیزمنه توګه ګټه اخیستل دي. هغه زیاتوي چې د هیواد د پوځي تجهیزاتو د یو مهمې برخې په شمول د الوتکو، چورلکو او یو شمیر وسلو چې په روسیه کې جوړ شوي دي او د دوی د ترمیم، ساتنې او پراختیا لپاره تخنیکي همکاریو ته اړتیا ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د اسلامي امارت پالیسۍ د نورو هیوادونو د ګواښ نه کولو په اصل ولاړ او د افغانستان د پوځي وړتیا او پیاوړتیا په سیمه کې د امنیت او ثبات د ډاډمن کولو لپاره ترسره کیږي.
2: هغو هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو او په همدې لړ کې مو لومړنی دا چې تړون د روسیې هیواد سره وکړي تر څو موږ د روسیې تجهیزاتو څخه چې دلته موجود دي ښه استفاده وکړای شو او آینده د پاره موږ په دې برخه کې پرمختګ ولرو.
1: هغه زیاته کړه چې افغانستان د نورو هیوادونو لخوا هم جوړ شوي پوځي تجهیزات لري چې د متحده ایالاتو او برازیل په شمول او د متقابل اړتیا او ګټو په صورت کې به د دې هیوادونو سره د ورته تړونونو لاسلیک کولو امکان شتون ولري. په هر صورت د اسلامي امارات د دفاع وزیر ټینګار کوي چې د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب لري او هیڅ تړون به د هیواد د ګټو پر ضد لاسلیک نشي. د کابل او مسکو ترمنځ د نظامی همکاریو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې هغه وویل ممکن ځینې هیوادونه خپل نظرونه ولري، مګر دا موضوع په خبرو اترو کې نه ده راپورته شوې.
2: زموږ پالیسي دا ده چې افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره خطر نه دی، بلکې زموږ دا پرمختګونه په نظامی برخه کې چې راځي هغه به د دې لپاره امید واقعي سي چې په سیمه کې د امنیت سره همکاري وکړي. او پاتو سوداس تړونونه چې دي د موږ دلته امریکایي سخت تیاری هم لرو، برازیلی هم لرو، د ډیرو هیوادو د لرو کې داسې مراتیا پیدا کو کوغی لیوالتیا ولري د غوی سره هم داسې ته ورته تړونونه ولرو کوم ستونزه نه لرو. په دې کې
1: د اسلامي امارات د دفاع وزیر همدارنګ ټینګار وکړ چې افغانستان اړتیا لري چې د هیواد د ساتنې لپاره خپل دفاعي وړتیا وی پیاوړي کړي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. د هغه په وینا پر راتلونکي کې به د دفاعي سیستمونو د جوړولو او په دې برخه کې د همکارۍ د پراخولو په اړه بحثونه وشي.
0: د لغمان ولایت اړوند د کابل جلال آباد په لوی لار له کونړ څخه کابل ته تلونکي د یوې کډې بار لارۍ ډوله موټر د چپه کېدو له امله 50 تنو ته مرګ ژوبله واوښتېده. دغه ولایت د ترافیکي مدیریت مسؤلین وایي پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان او د دغې کورنۍ خپلوان هم د دغه پیښه بګوونکي بولي او له حکومت او مرستندوی ادارو د دغې پیښې د ټپیانو د ښې درملنې او لاسنیوي غوښتنه کوي. نور حال د محمود نعمي په رپورټ.
3: د کابل جلال آباد لوی لار چې ډیرې وخت پرې د موټرو چلوونکو د بی احتیاطۍ له امله بوګنونکي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. نن سهار 5:30 بجې د لغمان ولایت اړوند سرخکانو سیمه کې له کونړ څخه کابل ته تلونکي د یوې کډې بار لارۍ ته چپه کېدو له امله 50 تنو ته مرګ ژوبله واوښتېده. د لغمان د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي پیښه د موټر چلوونکي د بی احتیاطۍ له امله رامنځته شوې چې 18 تنه پکې شهیدان او 1.5 پکې ټپیان شوي چې د ښې درملنې په موخه یې د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي.
4: لغمان ولایت سرخکانو چوک ته نارسیده دا ډرایور د بهتاتې په وجه باندې ترافیک.

0: سي کړی دا موټر چپه شوی دی چې په هغې کې تقریبا 18 کسه شهیدان دي. په شهیدانو کې 10 ماشومان، 15 زنانه او 3 سړي دي او 10 کسه زخمیان دي، چې زخمیان د لغمان ولایت د شهراو د صحت عامې د کلینیکونو په ذریعه باندې ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي.
1: د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس بیا حوزوي روغتون ته له دغه پیښې د 22 شهیدانو او 26 ټپیانو د راوړل کېدو خبره کوي او زیاتوي چې د ټپیانو د ښې درملنې هڅې یې پیل کړي دي.
2: 22 کسانو شهیدان شوي دي، وفات شوي دي او دلته تقریبا 26 کسان د شفخانې ته زخمیان راوړل شوي دي. په دې زخمیانو کې یو ماشوم وفات شوی و. نور ډاکټر صاحبان په خپل وخت باندې ورته راغلل، د دې لپاره تاسو ولرله چې دوی ته مکمل ټول تدویقات او دوایي چاته سیټی سکین ضرورت و، چاته ابریشن ضرورت و، ټول مریضان ته هغه تداوی وشوله او اوس پورې ډاکټر صاحبان لګیا دي خدمت کې لګیا.
1: په همدې حال کې د پیښې ټپیان او د زیانمن شوو کورنیو خپلوان دغه پیښه بوږنوونکي بولي او له حکومت او مرستندوی ادارو د دغه پیښې د ټپیانو د ښې درملنې او لاسنیوي غوښتنه کوي.
3: استادو دی شوی و او همدغسې موټر ته لاړې، پاڼو لاندې تې یو غټه کنده وه، آخوا ته د دیوال و، همدغسې لاړ مکمل چپه شو، تیرونه یې پاس و او نور خلک زیاتره د موټر نه لاندې
4: والا دغه لارې کې په ګاډه چپه شو، دومره څوک نه وو چې هغه ټلیفون یې کړی مونږ ته.
5: مونږ دا غواړو چې زموږ د مریضانو د خدمت وشي، زمنګا هغه شهیدان خو شهیدان دی او دا د مریضانو خدمت مونږه عاجل دغه زمنګا دغه د چې زمنګ د مریضانو خدمت وشي.
1: ټولنیز فعال ناصر خان ناصری چې مده مخ کې د همدغې لارې په اوږدو کې د بوګنون کو پیښو د مخنیوي په موخه پلی مدني حرکت تر سره کړي، یو ځل بیا په مسؤلینو د دغې لارې د لا خوندیتوب په پار د لازمو اقداماتو د ترسراوي غوښتنه کوي.
6: دا وګوره دا چیغې ده، ماتم وګوره، نو زما هر وخت همدغه غوښتنه ده چې موټروان دې موټر په احتیاط وچلی، ژوند یوه الهي ډالۍ ده، چې موټروان هم ژوند د لاسه ورنه کړي، ورسره ناست هیوادوال که کورنۍ هغه هم ژوند د لاسه ورنه کړي. زما همدغه دغه ماتمونه دپاره زه دا هلې ځلې کوم. درې کاله کېږي نونس ولایتو ته لاړم، هر چک پوینټ کې مې پیغام ورکړی، لاس په لاس مې موټروان ته پرچه ورکړی ده چې احتیاط کوه. بس بختانه نن بیا په داسې غټ غم باندې واوښت.
1: دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په دغه لار بلکې د هیواد په کچه په دې وروستیو کې په لویو لارو وخت نا وخت دغه ډول ترافیکي پیښې رامنځته کیږي.
7: د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. اسلام آباد ویلي چې د وسلوالو ډلو لخوا د افغان خاورې د کارولو په اړه یې خپلې اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړي او د ترهګرۍ پر وړاندې به مبارزه کې پر لا زیاتو همکارۍ خبرې وکړې. د غونډې په جریان کې دواړو خواوو د اقتصادي، سوداګریزو او امنیتي اړیکو د پراخولو په اړه هم موافقه وکړه. په همدې حال کې د اسلامي امارت دفاع وزیر د افغانستان په وړاندې د پاکستاني چارواکو د بهانو په اړه وایي چې اسلامي امارت هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان نور د افغانستان د برید جرأت نه لري.
8: د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگتن کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي همکارۍ او د افغانستان په موضوع خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال لومړي وزیر محمد اسحاق دار د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سره په یوه لیدنه کې د پاکستان پر ضد د وسلوالو ډلو لخوا د افغان خاورې د کارولو په اړه د اسلام آباد اندېښنې راپورته کړې.
9: دواړه خواوو د امنیت، ترهګرۍ سره د مبارزې، سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په برخو کې د همکارۍ په پراخولو ټینګار وکړ. د پاکستان مرستیال لومړي وزیر د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارولو په اړه د ترهګرو ډلو په اړه د پاکستان اندېښنې هم راپورته کړې او د امنیتي ننګونو سره د مقابلې لپاره یې د ترهګرۍ سره د مبارزې د همکارۍ د پیاوړتیا پر اړه ټینګار وکړ.
10: اگه ای مسله مدیریت نشه از طرف دولت افغانستان، مدیریت فنی، مدیریت حرفوی بیشتر از سوی وزارت خارجه، ممکن افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی مثل دههای گذشته تبدیل شود. بهتر است که دولت افغانستان در این مورد هوشیارانه عمل کنه، دوراندیشانه عمل کنه و مسئله را از روی دیپلماتیک انتخاب کنه که باید حل کنه.
8: په همدې حال کې د اسلامي امارت د دفاع وزیر چې تازه له مسکو څخه کابل ته راستون شوی، د افغان خاورې څخه د ترهګریزو ګواښونو په اړه پاکستانی چارواکو سرګندونو ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان له خاورې څخه نور هیوادونو ته هیڅ ګواښ نشته. محمد یعقوب مجاهد ټینګار کوي چې پاکستان پخوا په زړورتیا سره پر افغانستان

0: تایید کوه، خو اوس اسلامي امارت هڅه کوي چې ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان نور د افغانستان د برید جرأت ونه لري.
1: البته پاکستان چې دا شکایت کړی دی کېدلی شي هغه د دې څخه ویره لري، لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي. نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي.
0: اسلامي امارت تل ویلي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی او امنیتي اندېښنې باید د هیوادونو ترمنځ د تفاهم او همکارۍ له لارې حل شي. کابل هم په پاکستان کې ناامني د هغه هیواد داخلي موضوع ګڼي او ټینګار یې کړی چې په سیمه کې د ثبات او سولې ټینګښت ته ژمن دی.

0: بروس بلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
2: نیک مرغلو یخترمو مبارک شه. دا افغان بیسی مخابراتی شرکت مشرتابه پلاوی او کارکونکی د نیک مرغلو اختر په مناسبت چې د الهی مغفرت بندګۍ او د حضرت ابراهیم خلیل الله د سرخندنې او مین اختر دی، د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي او نیکی هیلې وړاندې کوي. هیله لرو چې دا لوی اختر زموږ د ګران ملت لپاره له برکتونو، رحمتونو او الهی فضل څخه ډک وي. افغان بیسیم فیاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
3: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زموږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسی 11938، سمبول ریټ 2015، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوړه راتلونکي دریڅه.
4: د خبرونو دوام. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړه چې د ښځو په وړاندې او کار محدودیتونه ټولنیز بنسټونه او عامه خدمات کمزوري کوي او د افغانستان ودې ته زیان رسولی شي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف په یو نوي راپور کې ویلي چې د ښځو پر زده کړې او کار دوامداره محدودیتونه افغانستان د کمو ښوونکو او روغتیایي کارمندانو د راتلونکي سره مخ کوي.
5: د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په اړه دوامداره محدودیتونه عامه خدمات زیانمنوي او د افغان ودې ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې د ښځو پر تعلیم او کار باندې دوامداره محدودیتونه به افغانستان له داسې راتلونکو سره مخ کړي چې پکې د ښوونکو او روغتیایي کارمندانو شمیر به کم وي.
6: د افغانستان اقتصاد ممکن د ثبات نښې نښانې ښکاره کړي، خو د سطحې لاندې ژور زیانمننې مخ په زیاتېدو دي.

0: نجونو په تعلیم او د خزو د کاري ځواک په برخه کې د ګډون په اړه دوامدار محدودیتونه د هیواد بشري پانګې اساس کمزوري کوي چې د راتلونکي ودې عامه خدماتو او ټولنیز ثبات لپاره جدي پایلې لري.
1: راپور وایي چې په تیرو 15 کلونو لږ تر لږه 1 میلیون نجونې په مستقیم ډول د ثانوي زده کړې او په محدودیتونو اغیزمنې شوې دي. که چیرې اوسنۍ محدودیتونه په خپل ځای پاتې شي، نو دا شمیر ممکن تر 2030 پورې له 2 میلیون څخه زیات شي. په عین حال کې له زده کړې محرومې نجونې وایي چې دوی د راتلونکو لپاره هیڅ هیله نه لري او نه پوهیږي چې ښوونځي به بیا پرانستل شي که نه.
2: این محدودیت ها تنها محدودیت آموزشی نیست، بلکه آغاز فقر می باشد. فقر اقتصادی، فقر اجتماعی و فقر فرهنگی یک کشور و جامعه ای که دختران خود از علم دور میکنند، بخش یا نیم پیکر خود از دست میدن و هرگز به رشد واقعی نخواهند رسید. و من به عنوان یک دختر و من به عنوان یک دانش آموز خواست خیلی ساده است، دروازه مکاتب را باز بکنید، بگذارید دختران بیاموزند تا جامعه نفس بکشد.
1: ده اتکل لمخی تر 2023 کال پوری دو او اتلسم کلونو ترمنز 3.8 میلیون انجونی چې اتکل کیږي 3.6 میلیونه ځوان انجونی هم پکې شامل دي له ښوونځي څخه بهر وي، او لږ تر لږه 1 میلیون انجونی په تیرو 15 کلونو کې د ثانوي زده کړو په محدودیتونو کې مستقیمې اغیزمنې شوې دي. د یونیسف راپور وایي چې په انجونو او ښځو باندې دا محدودیتونه د دوی د حقونو د سرغړونې سربیره د هیواد بشري پانګه هم کمزوري کوي، چې د هیواد راتلونکي ودې عامه خدمات او ټولنیز ثبات لپاره جدی اغیز لري.
3: ما زنان افغان همیشه متضرر بودیم و همیشه حق مطلب شده. امروز هم که میبینیم ما نمیتونیم بنوال حق امروز بنام زنان موجز را دریافت کنیم، قسمی که سازمان ملل متحد گفته و حکومت امارات اسلامی هم چطور میدانن. امروز ببینیم که ما زنان از حق ابتدایی و اساسی ما که حق تعلیم و تحصیل است، پس ما نستیم با امید ازی که توجه کنند درهای بسته شده را باز کنند و به حق حقوق همه شهروندان افغانستان به خصوص زنان توجه کنند.
1: در راپور په یو بل برخه کې راغلی چې افغانستان په کال کې لږ تر لږه 15.3 میلیارد افغانۍ یا 3 میلیون ډالر له لاسه ورکوي، او دا وضعیت د هیواد د راتلونکي ودې لاره کمزوري کوي او د دوامدار اقتصادي بیا رغونې لپاره فرصتونه زیانمنوي. راپور سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي د نجونو د زده کړې له شپږم ټولګۍ څخه پورته د لوړو زده کړو محدودیتونه لرې کړي. د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه د راپور په اړه تبصره نه ده کړې.
4: د اسلامي امارت دفاع وزیر له روسیې څخه له راستنېدو وروسته وایي چې د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي تخنیکي همکاري تړون به ډېر ژر د پلي کېدو مرحلې ته داخل شي. محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د تړون هدف د تخنیکي ظرفیتونو پیاوړتیا او په افغانستان کې د موجوده پوځي تجهیزاتو څخه ښه ګټه پورته کول دي، او ټینګار کوي چې هیڅ تړون به د هیواد د ملي ګټو پر ضد لاسلیک نشي. د همدې مورد د بحث لپاره سره د پوځي چارو کارپوه سرور نیازی صاحب پلیکه کې دی. نیازی صاحب، ستړي مو چې بحث څخه راغلاست، څه فکر کوي په اوسني حالاتو کې روسیې ته د محمد یعقوب مجاهد سفر څومره مؤثر او د ارزښتمن د افغانستان لپاره؟
5: د لوی خدای په نامه تاسو ته او ستاسو د تلویزیون لیدونکو ته نیکې او سلامونه وړاندې کوم، تر څنګ د افغانستان ولس ته د اختر مبارکي هم وایم. وګورئ، دغه سفر نه تنها چې یو نمایشي سفر نه و او داسې یو سفر نه و چې یوازې ښاغلی مجاهد د لاړ شي په دې کنفرانس کې د برخه واخلي، بلکې د سفر ډېرې ښې لاسته راوړنه درلودلې. هغه دا چې په دغه سفر کې ځینې امنیتي او په تخنیکي برخه کې امنیتي او دفاعی ترونونه امضا شول، یعنی نظامی ترونونه چې په دغې په ترڅ کې به افغانستان وکولی شي د روسیې څخه وسلې ترلاسه کړي، خاص ډول د دافع هوا وسلې چې هغه د افغانستان دپاره ډېرې ضروري دي. او دې سفر تر څنګ دوه یا درې ډېر مهم هدفونه هم درلودل. هغه دا و چې لومړی خو روسیې اسلامي امارات ته په بین المللي کچه مشروعیت ورکړو، یعنی هغه تحریمونه او هغه انزوا چې د غرب دخوا وه، دوی د هغې برخلاف یعنې د افغانستان اسلامي امارات هم په رسمیت وپېژنده او هم اوس یعنی د دوی سره امنیتی او نظامی تړونونه امضا کوي. دا یو ډول مشروعیت دی چې دوی ورکو افغانستان ته. او د بل خوانه یو ګډ امنیتی محور یې دلته جوړ کړ چې څنګه د داعش په ضد د داعش خراسان ډلې او نور تروچي ډلې چې تللې دي د دوی په وړاندې ګډه مبارزه وشي. ګرچې روسیې دا هم وویل چې په افغانستان کې را څو ډلې شته دي چې اوس هم د هغې نه د روسیې حکومت تشویش او انګېرنه لري، خو تر څنګ یې په ګډه مبارزه د دغه ډلو په وړاندې باندې تاکید وشو. او بل پیغام غرب ته دا و چې غرب که تاسو افغانستان په انزوا کې ساتلی او تحریمونه لاندې، موږ د افغانستان سره غواړو ښې اقتصادي، سیاسي او نظامي اړیکې ولرو او د افغانستان سره تعامل وکړو. یعنې دا هغه لاسته راوړنه وي چې د افغانستان دپاره خصوصا د 2021 کال نه وروسته دا لومړی دغسې په لوړه کچه باندې یو سفر دی چې په یو نړیوال سټیج کې افغانستان ته بلنه ورکول کېږي او افغانستان هلته خپل څوکۍ یا خپل موقف یعنی له یاده نه وځي، افغانستان هم هلته ځای لري. او بل دا چې دغه سفر وښودله چې افغانستان اوس هغه پخوانی حالت کې نه دی. افغانستان ورو نړۍ په رسمیت پېژني او که څه هم د غرب او امریکا تحریمونو لاندې دی، خو یو شمېر هېوادونه غواړي د افغانستان سره نیکې اړیکې وپالي.
4: څنګه چې یعقوب مجاهد نن کابل ته راغی په هوایي ډګر کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دغه تخنیکي پوځي کوم تړون چې دوی لاسلیک کړی دی ښایي ډېر ژر پلی شي، او له دې مخکې مثلا پاکستان په جرات باندې کولی شي له افغانستان هوایي حریم نقص کړي، مګر له دې وروسته موږ کوشش کوو، هڅه کوو چې دغه جرات دوباره ونشي کولی. په ټوله کې دغه تړون او دغه سفر د ګاونډ او سیمې هیوادونو لپاره څه پیغام درلودلی شي؟
5: وګورئ، مخکې خو پاکستان دا فکر کوم چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې نوره نړۍ په رسمیت نه پېژني، او افغانستان کې باید داسې حکومتونه وي چې هغه زموږ د اثر لاندې وي او هر څه موږ ووایو او هغه وکړي. خو څو کله چې اسلامي امارت واک ته ورسېدو، دوی دا فکر کوو چې اوس به موږ ټول اختیار ولرو په افغانستان کې، ډېر خلاص خلاص به ولرو. خو له نیکمرغه چې دوی هیلې په اوبو لاهو شولې، برعکس د پخوانیو حکومتونو نه د اسلامي امارت دریز د پاکستان په وړاندې ډېر روښانه وو، ډېر تند غبرګونونه یې وښودل. خصوصا د ډیورند کرښې په اوږدو کې، که ستاسو په یاد وي، همدا د جمهوریت په وخت کې وو چې دوی د پاکستان په وړاندې سکوت اختیار وکړ، د پاکستان سره پټې معاملې وکړې، او پاکستان وتوانېده د اغزن تار د ډیورند په لاین باندې تیر کړي په اصطلاح، او دا په تورو خلطو کې پیسې هم اخیستل کېدلې. دا وجه وه چې هغه پخواني حکومت سکوت وکړ. کله چې اسلامي امارت راغی، تاسو ولیدل د ډیورنډ لاین په اوږدو کې دوی د پاکستانیانو کومې پوڅې چې د افغانستان خاورې ته راغلي وې هغه له منځه ویوړي. حتی دغه اغزن تار په ډېرو ځایونو کې دوی ټول کوي او دوی ته د منلو وړ نه دی. یعنې ډېر ښه غبرګونې د پاکستان په وړاندې وښودلې. حتی کله چې پاکستان په افغانستان لاندې بمباری کولې، دوی د ځمکې له لارې د پاکستان خاورې ته ورننوتل، او دوی پوځونه یې اصطلاح په خاورو ومکل. یعنې ډېر کلک جواب ورکړو. خو دا چې موږ له بده مرغه هوایي ځواک د همدې تیرو مجاهدینو او د پاکستان په لاسونو باندې ګډ له منځه تللی وو، زموږ هغه ډېرې مدرنه درنې وسلې کاغه تاره وي، هلیکوپترونه وو، همداراز کارت توغندي وو، لونا وو، راغان وو. یعنی ډېرې مدرنې وسلې پاکستان یا جوړې وېوړلې، یا د کباړ په څېر وېوړلې، او یا دلته په افغانستان کې له منځه وېوړلې، او یو شمېر داخلي جنګونو. یعنی د دغه تړون سره به اوس اسلامي امارت یا زموږ ملي اردو وتوانېږي چې د روسانو د انجینرانو په مرسته هغه پخوانۍ کومې زړې وسلې چې دلته پاتې دي هغه بیا ورغول شي، ځکه موږ دغسې تخنیکي انجینران نه درلودل. که لرل مو هغه هم یا بهرنوی هیوادونو ته وتښتېدل یا دنده پرېښودلې. نو زه امیدوارم چې هم دغه پخوانی وسلې به جوړې شي او هم د روسیې سره خود په خاص ډول منګه ډېره اړتیا هوایی مدافع ته او رادار ته لرو. نو زه پوهېږم چې په دغه تړون سره به پاکستان باندې خوب حرام شي، پاکستان به آرام نه کېني، بیا به نوې بانې او نوې پلانونه جوړوي. دوی به بیا لکه د تیر په شان همدا اوس هم دوی لګیا دي هغه پخواني جنګ سالارانو ته بلنې ورکوي او هغوی پاکستان ته غواړي تر څو د افغانستان په ضد بیا دلته د هغوی یو موټی کړي او دلته بیا کورنیو جګړو ته لمن ووهي. خو زه فکر کوم چې دغه فرصتونه نور د پاکستان لپاره نشته. له یوې خوا چې پاکستان د پاکستان څیره نور ټولو افغانانو پېژندلې ده، او د بله خوا نه پاکستان په خپله د انزوا او د لمنځه تلو په حال کې دی.
6: بالکل، د محمد یعقوب مجاهد سفر په ترس کې تازه نن د پاکستان دفاع وزیر هم دا خبره کړې ده چې دوی د افغان خاورې د کوم ګواښ چې دوی ته متوجه ده، دوی په دا باندې هغه تور چې دوی لګوي، چې دغه اندېښنې دوی د امریکایي چارواکو سره شریکې کړې دي. مطلب دوی دغه سفر هم یو ډول ویره درلوده او لري، او بل هغه په یو ورته وخت کې دغسې څرګندونې کوم تقابلات رامنځته کولی شي؟
5: دقیقا ما تاسو ته عرض وکړ چې په پاکستان د پاکستاني جنرالانو او چارواکو باندې دغه سفر خوب احرام کړی دی. دوی ډېر سخت په وهیه وارخطۍ حالت کې دي چې دغه د افغانستان خو بیا یو ستراتیژیک ملګری پیدا کړی په نړیوال سټیج کې. دوی دوستان لري، د هغې سره په نظامي او امنیتي برخه کې مرستې کوي. دوی ونشي کولی چې هغه خپل پلانونه چې په افغانستان کې درلودل هغه په اسانۍ سره لاسته راوړي. خو زه فکر کوم چې افغانستان د یو مستقل او آزاد هیواد په حیث باندې دا حق لري، د دوی مشروع حق دی چې د هر هیواد څخه زړه غواړي امنیتي قراردادونه امضا کړي او د هغې څخه وسلې واخلي. ځکه ټوله نړۍ ولیدله چې پاکستان زموږ د ضعف نه، زموږ د بېوسۍ نه ګټه پورته کړه. دوی راغله بمبارګانې وکړې، دوی راغله زموږ په هوایي او ځمکني حریب باندې تېری وکړ، همداراز د مهاجر شوې سره زموږ ډېر سخت ظلمونه شروع کړه. یعنی یو ظلم نه دی د پاکستان چې د افغانستان په وړاندې کړی. دا 50 کاله چې افغانستان په اصطلاح کړېږي او رنځېږي، یوازینی عامل پاکستان دی. پاکستان هیڅکله نه غواړي د یو قوي مقتدر حکومت وي او موږ یو قوي نظام ولرو.
6: ډېره زیاته مننه زه سب چې وخت مو راکړې کور آباد. اوس هم لنډه دمه
7: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغذي توکو د رښتینې خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلن ضمانت سره. له مسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړی. مسګران با کیفیت نوښت.
8: دروغ جوان سرچینه لپاکو او بو څخه پیلېږي. د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژي سره د هر ډول ککړتیا د نفوس مخه نیسي او د جامناک او شیلاوا د جوړېدو مخنیوی کوي. له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوی پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري. د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري. د الحبیب دولت زیدی او بو ټانکی تل پاتې کیفیت همیشنه داد.
9: پدر جان چرا تک تک نمی کنی؟
10: اگر آشتی نکنه چی؟
11: کی است؟
9: کاکا جان اید است.
12: لالا جان ایدت مبارک.
11: ایدت مبارک بیادر. خبر شدیم که احمد خارج رفته.
13: لالا جان ایدت مبارک.
11: ایده خودت مبارک.
14: هیچ فاصله ای دور نیست، وقتی با افغان بیسیم وصل هستید.
15: ماهانه 40 جی بی اینترنت فقط در بدل 599 افغانی برای فالسازی ستاره 555 ستاره 41 ستاره 1 علامت لمبر و ماهانه تماس های نامحدود در بدل 350 افغانی و 1.5 به اینترنت.

0: د خبرونو دوام د بلخ ولایت چارواکو ویلي چې ازبکستان ته د افغان محصولاتو صادرات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. دوی وایي چې په تیره میاشت کې د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتور په بیلابیلو سکتورونو کې د 210 میلیون ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي قراردادونه لاسلیک کړي دي.
1: له پاکستان سره د سوداګرۍ له ځنډېدو وروسته د حیرتان بندر څخه د توکو لیږد زیات شوی او ترانسپورتي خدمات 40% دوام لري. د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې بندر له لارې ازبکستان ته صادرات او واردات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. پلانونه هم روان دي چې ګاونډیو هیوادونو ته سوداګري هم پراخه شي.
2: مسؤولین درجه یکې امارات اسلامي آمدن چند روز پیش حیرتان رفتن و نشست کردن و دید بازدید کردن به این بخش گپ زدن. از خاطر بود که اینا ایمی کارا ماهیا بکنه که بیرون کشور صادرات داشته باشیم.
1: د بلخ ولایت سوداګرو د افغانستان او ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه د ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا څخه خوښي څرګنده کړه. ویل چې د سوداګرۍ زیاتوالي سره سره د ویزې د صادرولو او پیسو لیږد څخه ستونزه هم باید پورته شي.
3: در رابطه به انتقال پول خو مشکلات را داره. شما در جریان هستین بعضی کشورهای از آسیای میانه تحت تحریم امریکا هستن و بعضی کشورهای دیگه از اینا تحت تحریم نیستن و افغانستان هم جزی از این مشکلاتی که وارد شده در این اواخر در شش ماه آخر که بعضی راه‌های مواصلاتی که از طریق پاکستان بود و یا جنگی بین ایران و امریکا بود صدمه هایی را دیده.
1: اقتصادی کارپوهان وایي چې د حیرتان بندر د افغانستان په سوداګرۍ کې مهم رول لوبوي او د لارې په اوږدو کې د سربناو پراختیا کولی شي په سیمه ایزه سوداګرۍ کې د افغانستان دریز پیاوړی کړي.
4: برای تبدیل شدن افغانستان به عنوان یک عضو فعال و یک نیروی فعال تجاری و اقتصادی منطقه نیاز هست راهکارها و اقدامات لازم برای ظرفیت سازی و معیاری سازی سیستم بانکی افغانستان، سیستم گمرکات و سیستم مالیاتی افغانستان انجام شود.
1: ازبکستان تر افغانستان صادرات لوی برخه وچه میوه، پنبه، مشروبات او منرالونه دی چې دغه هیواد ته صادریږي.
0: د بدخشان د واخان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هر کال لکه څنګه چې د امو سیند اوبو کچه لوړیږي سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او څړځایونه ویجاړیږي او د دوی کورنه ګواښل کیږي. دوی د اسلامي عمارت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته رسیدنه وکړي. په ورته وخت کې د بدخشان د چاپیریال ساتنې ریاست د دې ننګونې د حل لپاره د هڅو خبر ورکوي.
5: د بدخشان د واخان ولسوالۍ په مرکز خندود کې کرنیزې ځمکې او څړځایونه د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د امو سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له امله سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او څړځایونه ویجاړ سوي دي او لسګونه کورونه ګواښل سوي دي. د اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د محافظتي دیوالونو په جوړولو سره دي د دې ځمکو د نورو ویجاړېدو مخه ونیسي.
6: و ما جدن احترامانه از سازمان ملل متحد و یونما و دولت جدن احترامانه خواهش میکنم که در این مورد همکاری جدی داشته باشن با مردم ولسوالی واخان.
7: در قدم اول محیط زیست است. محیط زیست است که دریای امو اکثریت ملفچرهای مردم تهدید میکنه. زمان یک دیوار استنادی ساخته شود که از امی جلوگیری شود.
5: په همدې حال کې د بدخشان د چاپیریال ساتنې رئیس وایي چې دوی هڅه کوي چې د ساتنې پروژو په پلي کولو سره په دې ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو د نورو ویجاړېدو مخه ونیسي.
8: انشاءالله مشکلات مردم چې صحات سبز است چې دیوال اسنادی دریای موسک اینا را ما هم گزارش خود گرفتیم دیگه به مقام محترم ولایت با ادارات زیبره انشاءالله شریک میسازیم دبارش یک تدابیر گرفته میشه.
5: د امو سیند د بدخشان د پامیر غرونو له لوړو څخه سرچینه اخلي او هر کال د سیلابونو په وخت کې د بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي چې لوی مالی زیانونه او ځینې وختونه حتی انساني تلفات هم اړوي.
0: په کندهار کې 320 سرپرست ماشومانو روزنه کیږي چې د مسؤلینو په خبره د ساتنې ترڅنګ ورته د عصري او دیني زده

0: زده‌کړو زمينه هم برابر شوه ده. د یادو ماشومانو روزنه د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري د سویلي زون لپاره د بې سرپرسته ماشومانو په دارالایتام کې کیږي چې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو بې سرپرسته ماشومان په کې روزل کیږي.
1: د مور او پلار د مینې بې برخې ماشومان دلته د یوې نوې کورنۍ په غېږ کې دي. دا په کندهار کې د سویلي زون په کچه د بې سرپرسته ماشومانو د روزنې دارالایتام دی چې پکې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د بې سرپرسته ماشومانو روزنه او پالنه کیږي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر یې وایي مخکې په سخت حالت کې اوسېدل، خو اوس راتلونکي ته هیله مند دي.
2: زما پلار شهید شوی و، ډېر وخت یې کېږي غلو وویشتې. زه بېخي بې اندازې کښنه یم، غواړم چې په آینده کې ډاکټره سه جوړ شي او د لیلې درسونه هم ښه دي او د لیلې د خوا کارونه هم راته سم دي، د خوراک دی هم سم دي، د سپورټ ټول تنظیمات سره برابر دي.
1: د یاد روزنتون مسؤلین وایي دلته اوس مهال 300 یتیمان بې سرپرسته د معلولینو او معتادینو اولادونه روزل کیږي، چې د ځینو ماشومانو آن کورنۍ هم معلومه نه ده او د سړکونو له سر څخه راویستل سوي دي. د مسؤلینو په وینا دلته دغو ماشومانو ته 24 ساعته د نورو بېلابېلو امکاناتو د برابرېدو تر څنګ دینی او عصري زده کړې هم ورکول کیږي.
3: بن ماشومانو د هلمند ولایت هم پکې شته، د زابل هم پکې شته، د روزګان ولایت هم شته، او تقریبا چا دا زیات کم پکې داسې د 300 په شاوخوا کې دي ان شاء الله. او خدمات خو نو دلته هغه تعلیمي بهیرې دي چې تعلیم داسې عصري و دیني مختلط نصاب ورته انتخاب شوی دی د روزنتون دپاره.
4: د هر څه خدمت یعنی د کالو د پریمینځلو څخه چې هغه ته ځان ته دوبیا هم ولاړ دي، او داسې سلمانی دسته چې د ماشومانو ته وریښتان سموي، او داسې اشپزان ولاړ دي، نور خادمان د سپاکاري دپاره سته، نو انشاءالله ټول ترکیب یې منظم دی د لیلیې د طرف څخه.
1: دغه دارالایتام د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د دولت په بودیجه فعاله سوی دی. په هیواد کې د لسیزو جګړو له کبله زیات شمیر ماشومان بې سرپرسته سوي چې اوس یې ډیری په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
0: له پاکستان سره د لارو تړل کېدو وروسته کندهار کې د مړزانو د ساتنې او فارمدارۍ د ترویج لپاره هڅې پیل شوي دي. د مړزانو د فارم مسؤلین وایي اوس مهال په دغه فارم کې تر 8000 مړزان شته چې هره میاشت ورڅخه شاوخوا 1500 دانې مړزان او زرګونه هګۍ تولیدیږي او وروسته یې بازار ته وړاندې کوي. مسؤلین وایي وړاندې تر دې دغه ولایت ته د مړزانو غوښې له ګاونډي پاکستان څخه واردېدلې.
1: د مړزانو دغه فارم چې هره میاشت ورڅخه تر 1500 زیات مړزان بازار ته عرضه کیږي، په لومړي ځل کندهار کې جوړ شوی دی. په یاد پارم کې د مړزانو تر څنګ د مړزانو زرګونه هګۍ هم تولیدیږي چې وروسته د خرڅلاو لپاره بازارونو ته استول کیږي. د کرکانو پرمداران وایي چې تر دې وړاندې سویلي زون ته د کرکانو غوښه او هګۍ له پاکستان څخه واردېدلې چې د هغوی په وینا نه یې د کیفیت او نه هم د روغتیا تضمین موجود و.
5: نو دغه کرکان چې دی موږ مخکې په کابل کې کار کوو، نو د دې فارموله په کندهار کې نه وه، نو موږ وکولای شو چې کندهار ته د کرکانو فارم را انتقال کړو. مخکې کندهار ته کرکان چې وو د پاکستانه راتلل د جمهوریت په وخت کې، نو دا فارموله ما راوړل دلته چې د کندهار خلک وکولای شي چې د کرکانو څخه یا د مړزانو د غوښ څخه استفاده وکړي.
1: د پاره مسؤلین وایي چې دا مهال په خپلو فارمونو کې له 8000 څخه زیات کرکان ساتي چې پکې د غوښې، هګیو او اواز لرونکو کرکانو بیلابیل ډولونه شامل دي. دوی له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او خلک هم وهڅوي تر څو د کرکانو له غوښې او هګیو څخه استفاده وکړي.
6: کندهار هوا آب هوا چې د کرکانو د فارمداري لپاره ډېره ښه ده، بس هوایي مغرنۍ ده، ښه ده، پاکه صفا ده، او بس موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو. زموږ کار اوس ډېر کوچنی دی، موږ د 1500 څخه تر 8000 پورې کرکان ساتو. موږ غواړو چې دا ډېر کړو، محصولات موږ غواړو چې ټول کندهار ښار ته ورسېږي.
7: کندهار د کرکان شرکت چې دی یوازینی فارم او شرکت دی چې مثال په کندهار کې فعالیت لري، بل شرکت داسې نشته، او موږ غواړو چې دې کار ته ترقي ورکړو، پیشرفت ورکړو. او مخکې کرکان تاسو معلومات شته چې د پاکستان او کوټې د دا ځای سره تلل.
1: بل خو د کندهار د کرینی او بولګولو او مالداری ریاست مسولین وایي د محل په کندهار کې د کرکانو د غوښې او هګیو د تولید یو فارم شتون لري چې تولیدات یې د کندهار ترڅنګ هلمند، غزنی او نور ولایتونو بازارونو ته هم عرضه کیږي. د مسولینو په خبره د یاد فارم تولیدات په رستورانتونو او د پخلی په برخو کې کارول کیږي، او هڅه روانه ده چې په راتلونکي کې د دغه فارمداري پراختیا ته زمینه برابره شي.

0: په کندهار کې موږ د کرکانو لپاره یو فارم لرو چې دغه فارم څخه په میشتنی ډول باندې په اوسط ډول باندې یعنی په کلنی اوسط ډول باندې تقریبا 1500 کرکان تولیدیږي په تعداد 1500 او تر څنګ د هغه یو فارم هم سپدی کې او ټوټل تعداد د کرکانو د چې دغه تقریبا 3500 پر رسیدو خو ځنې د هغه په مورید باندې سپده کیږي ځنې د چچی په مورید باندې سپده کیږي چې هغه د لیرو ځل کیږي او ځنې بیا د خوراک په منظور باندې سپده کیږي
1: د اقتصادي کارپوهانو په باور که څه هم د پاکستان سره د لارو تړلو تر یوه برید ستونزې زیږولې خو په خبره تر ډیره پانګوال هم هڅېدلې دي چې په هره برخه کې هڅې وکړي او هیواد کې دننه د ځان بسیاینې لپاره جدي اوسي.
2: د کونړ ولایت د مزار درې اوسیدونکي 25 کلن شیر احمد وایي د زلزلې له امله د مور خویندو او کوچنۍ درې میاشتنی ورور غم لا هم تازه دی. د لا هم هره ورځ مقبرې ته راځي او خپل درد ته پرې تسلي ورکوي. دی د زلزلې له امله زیانمنو شویو ته د سرپنا د برابرېدو تر څنګ د ورانو شویو سربندونو او ویالو د جوړولو غوښتنه هم کوي. نور حال د محمود نعمي په راپور کې.
3: د ودیرو سیمه د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزار درې کې موقعیت لري. دغې سیمه کې یوې زورورې زلزلې په یوه لحظه کې ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کېنول. د همدغه زلزلې له امله د دغه ځوان مور، درې خویندې او یو درې میاشتنی ورور هم ژوند له لاسه ورکړ. شیر احمد وایي د کورنۍ د دغه غړو غم یې لا هم تاسه دی. دی وایي هره ورځ دغې مقبرې ته راځي او خپل درد ته پرې تسلي ورکوي.
4: قدر تا کارو ترڅو چې موږ پیدلو موږ چې راپاسې لو خلکو راوستلو به دا د مور غلې او خوندې مې دام چې راوستل لیک به لسانو شهیدان شو شهادت رسیدل نو هر سړی په خپل خپل ځانو نو دسي شهیدانو چې دوه ورځې درې ورځې کوټو کې سار
3: شیر احمد په بل مینه کې وسیده چې له زلزلې وروسته د خاورې لاندې د خپل کورنۍ د غړو کیسه په دې ډول کوي.
4: چرالو بس کور ده پلان می او پلان می رزان اخلاص کله ویم بل وړ خو هغه می ځان اخلاص کله مس نو ټول دوب به ستز ما یو ورکو ډیر ورو هغه غږ می واورید دغه تل دل تاسو راغلې زغه غږ می واورید ته ما ویل مالی څنګه دې چی دې ویل علامه باندې زور دې چغه والی ناری والی مال ستاو خاطه ما خاطه څوک پرو دې ما په خنیسې د سر بل رو پرو
3: نوموړی ځوان د زلزلې له امله زیانمن شو ته د سرپنا د برابرېدو تر څنګ د ورانه شو سربندونو ویالو د جوړولو غوښتنه کوي.
4: موږ دا غواړو چې موږ ته کورونه جوړ شي ځکه چې خیمو ځوند دی باران دی ګرمي ده داسې ګرمي پکې ده چې خیمې داسې ګرمې شي ګرمېږي چې نه پکې پکې کار کوي هېڅ شی پکې کار نه کوي ټول بېده پراته دی ځان نه موږ نه ټول داره چې ده ټوله بېده پراته ده کورونه نشته دی.
3: دا په داسې حال کې ده چې د زلزلې وروسته حکومت بېلابېلو هیوادونو او مرستندویو ادارو د دغه زلزله ځپلو سره مرستې کړې. ځینو ته یې مینې جوړې شوي او د ځینو یې د کار لاندې دي. د کور او ښار جوړونې وزارت بیا د کونړ زلزله ځپلو لپاره د ننګرهار ګمبیري سیمه کې یو ښارګوټی هم منظور کړی دی.
2: اوس هم لنډه دمو.

0: د خبرنو تفاهم د لومړي ځل لپاره د روسیې تیل د ایران له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. دا یو داسې اقدام ده چې کارپوهان په دې باور دي چې د سیمې په اقتصادي او ترانزیت همکارۍ کې یو نوی فصل پرانیست کېدای شي. د راپورونو له مخې د 15,000 ټنو روسي تیل لومړنی بار د ایران په کپسپین سمندرګي په د رارسېدو او ټاکل شوې ده چې د اورګاډي له لارې افغانستان ته ورسېږي. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نویو وارداتي لارو جوړول به د محدودو ترانزیت لارو باندې د افغانستان تکیه کمه کړي او سوداګرو ته به ډیر انتخابونه چمتو کړي. دوی وایي چې د دې رجحان دوام کولی شي د افغانستان لپاره د انرژۍ ډیرو متنوع سرچینو ته لاسرسی اسانه کړي.
1: د لومړي ځل لپاره د روسیې د تیلو لیږد د ایران له لارې افغانستان ته پیل شوي. دا یو داسې اقدام ده چې کولی شي په سیمه کې اقتصادي او ترانزیت همکارۍ ته وده ورکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د روسیې څخه د 15,000 ټنو تیلو لومړی بار د کسپین سمندرګي له لارې د ایران د کسپین بندر ته رسېدلی او ټاکل شوي ده چې د ریل پټۍ له لارې افغانستان ته ولیږدول شي.
2: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه به ارزاوری افغانستان و داده ستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
1: په ورته وخت کې ځینی افغان اقتصادي فعالان وایي چې د پټرولي محصولاتو د واردولو لپاره د نیو لارو جوړول کولی شي د محدود ترانزیتي لارو باندې د افغانستان تکیه کمه کړي او سوداګرو ته ډیر انتخابونه چمتو کړي.
3: په صورت کې از طریق بندر کسپین به حجم بسیار بزرگ واردات مواد نفتی از کشور روسیه شروع شود، بدون شک میتونه بازارهای نفتی افغانستان رقابتی بسازه و این خود میتونه تاثیرات خیلی مثبت را برای کاهش قیمت‌های مواد نفتی داشته باشه. از سوی هم چون افغانستان در حال حاضر از محدود کشورها مواد نفتی وارد میکنه، در صورت کدام مشکل بروز بکنه، بدون شک ما میتونیم از طریق روسیه هم مواد نفتی مورد نیاز خود را تامین بکنیم.
1: دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هڅه کړې چې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه ایران، روسي او منځنۍ آسیا هیوادونو سره خپل اقتصادي او سوداګریزې همکارۍ پراخې کړي. د کارپوهانو په وینا روسیه په نړۍ کې د انرژۍ یو له سترو صادرونکو څخه دی او که چیرې د تیلو لیږد له دې لارې دوام ومومي، افغانستان کولی شي د انرژۍ ډیرو متنوع سرچینو ته لاسرسی ومومي.
0: د اسعارو پای

0: د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګس ویلي چې کچېری کومه موافقه ونه شي، امریکا چمتو ده چې پر ایران بیا بریدونه پیل کړي. رویټرز د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې هیګس وویل چې امریکا د دې کولو وړتیا او امکانات لري. هغه زیاته کړه چې د امریکا د وسلو زیرمې د هر ډول ممکنه عملیاتو لپاره کافي دي او واشنگټن د دې کولو لپاره په ښه موقعیت کې دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران او امریکا ترمنځ مذاکره کوونکي هڅه کوي چې پاتې اختلافات حل کړي. په هر صورت ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې د دواړو خواو ترمنځ تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. هیګست دا هم وویل چې متحده ایالات به د آسیا آرام سمندر په سیمه کې خپل شتون او ژمنې وساتي، په داسې حال کې چې د ایران پورې اړوند پرمختګونه به وساري. په کانګو کې د ایبولا د مړینې شمیر ډیر لوړې کچې ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د کانګو په ډیموکرات جمهوریت کې د ایبولا د خپرېدو له امله د مړو شمیر ډیر لوړ کچې ته رسیدلی دی چې د 30 او 50 سلنې ترمنځ دی. په عین حال کې د دې سازمان مشر ټیډروس اډانوم د جمعې په ورځ کانګو ته ورسېد ترڅو د ایبولا ویروس د کنټرول لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. ټیډروس په ختیځ افریقایي هیواد کې په وسلوالو ډلو هم غږ وکړ چې د مخنیوي وړ ایبولا ناروغۍ عمله د مړینې د مخنیوي لپاره اور باندې اعلان کړي. اسرائیل د لبنان په جنوب کې د دریو خارونو او کلیو د خالی کولو امر کړی او له هغې یې غوښتي چې خپل کورونه پرېږدي. الجزیرې د شنبې په ورځ راپور ورکړه چې د اسرائیلو پوځ اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې سم د لاسه د زهران سیند شمال ته چې د لبنان له اسرائیلو سره د پولې څخه شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی لاړ شي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په جنوبي لبنان کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی، سره له دې چې په لبنان کې اوربند شوی اسرائیلو خپل راکټي او هوایي بریدونه زیات کړی دی او اسرائیلی ځمکني ځواکونه د لبنان خاورې ته پرمختګ کوي.
1: اوس هم د سپورت له ټکر
0: د راشد خان په غوړه لوبي سره د ګجرات ټایټنز د انډین پریمیر لیګ آی پی ایل 2018 په دوام کې د ټورنمنت دوه اویم لوبه تیر شپه د راجستان رویلز او سن رایزر حیدرآباد لوبډرو ترمنځ ترسره شوه چې راجستان رویلز د وسل ویخمنډو په توپیر وګټله او راتلونکي پړاو ته یې لار پیدا کړه. د راجستان رویلز لوبغاړو په بالینګ او فیلډینګ دواړو برخو کې په زړه پورې فعالیت وکړ او د لوبې تر پایه پورې یې خپل مخکښتوب وساته چې ارزښتناکه بریا یې ترلاسه کړه. پایلی سره سن رایزر حیدرآباد له سیالۍ څخه ووتله. په بل پړاو کې راجستان رویلز د ګجرات ټایټنز سره مخ شوه، یو مهمه لوبه چې ګټونکي به یې فاینل لوبې ته لاړ شي. په دې لوبه کې ګجرات ټایټنز د شومن ګل د ورتیا او د افغان ستوري راشد خان پښتون سره وکولای شول چې خپل سیال ته د وو وکټو په ژغورلو سره ماتې ورکړي او فاینل لوبې ته لاړ شي. راجستان رویلز په لومړي پړاو کې د شپږو لوبغاړو په لاس ورکولو سره د 215 منډو هدف وټاکه. د لوبډلې 15 کلن لوبغاړي ویب هاو سوریا ونشی په وسل ویختو پونو شپک نوی منډی جوړی کړی. په جواب کې ګجرات ټایټنز خپل وکړ شومنګل او سای سودرسن په پاور پلی کې پرته لدی چې کومه وکټه لاله سور کړی نه شپته منډی جوړی کړی. پاړو د 118 منډو ملګرتیا جوړ کړه او د راجستان د بیرته راستنېدو هیلې پای ته ورسولې. په پای کې ګجرات ټایټنز په 13.4 اورونو کې یوازې د 3 وکټونو په زیان سره 219 منډی جوړی کړی او په بریا سره یې فاینل ته لاړ. په دې توګه د 2018 کال د هند غورالیګ وروستۍ لوبه به د ګجرات ټایټنز او رویالز چنجل بنګلور لوبډلو ترمنځ ترسره شي، یوه لوبه چې د دې معتبرې سیالۍ د اوسني فصل اتلولي به ټاکي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د 2018 کال د هند غورالیګ ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه او په ځانګړي ډول د آریانا ټلویزیون له لارې خپرې شي. د ټینس افسانوي لوبغاړی رافیل نادان چې 22 ځله یې ګراند سلیم اتلولي ګټلې څرګنده کړې چې د خپل مسلک ډیره برخه یې د پښو د اوږدمهاله درد او ټپونو سره په مبارزه کې تیره کړې او په میدان کې د پاتې کېدو لپاره یې لوی خطرونه اخیستي دي. هسپانوي اتل چې په 2024 کال کې به تقاعد شي په یوه نوې مرکه کې وویل چې هغه باید د لویو بریالیتوبونو ترلاسه کولو لپاره د خپل روغتیا په اړه سختې پرېکړې وکړي. نادال وایي که چیرې هغه دا خطرونه نه وای خسته نو ممکن لس ګراوند سلیمونه هم ګټلی وای. د 2015 کال په ماډریټ اوپن کې د پخې لماتیدو وروسته هغه د مولر ویس ناروغي سره تشخیص شو، هغه ناروغي چې هغه یې د کرونا لپاره زوراوه او کولی شي د هغه کیریر پای ته ورسوي. په هر صورت نادال د مثالی استقامت او هوډ سره سیالۍ ته دوام ورکړ او پراتون

0: کلونو کې هغه وکولای شو چې د خپل ویړونو لیس کې دیار لس نور ګرانډ سلیم سرلیکونه اضافه کړي.
1: ده حالت

0: قدر منو لیدونکو خبری ټول مو په مرزه پایت رسیدي تر دې
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

عائشه رضی الله عنها روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل د الرحم کلمه ل الرحمن نوم څخه اخیستل شوې ده. نو هر څوک چې د خپل خپلوانو سره ښې اړیکې وساتي، الله به هم ورسره ښې اړیکې وساتي، او که څوک له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کړي، نو الله به هم ورسره خپله رابطه پرې کړي. صحیح بخاری حدیث 950 نهاتیه.

0: سلامون استر مشی دنش په با سخرالی ز مالیارم روسیه ته د اسلامي امارت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد سفر پای ته ورسید. محمد یعقوب مجاهد په خپل سفر کې د مسکو په نړیوال امنیتی فورم کې ګډون ترڅنګ د دغه هیواد له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره هم جلا لیدنې درلودې. افغانستان او روسیه د سرمشریزې په جریان کې د پوځي همکاري تړون هم لاسلیک کړ. ښاغلی مجاهد ویلي چې دوی غواړي یو مسلکي دفاعي سیستم رامنځته کړي چې نه یوازې د افغانستان امنیت تضمین کړي، بلکې د سیمې د امنیت په ثبات کې هم مثبت رول ولوبوي. دفاع وزیر نن په کابل کې په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دوی هڅه کوي چې د پاکستان د هوایي بریدونو مخه هم ونیسي. د نن شپې بحث په همدې موضوع ته د بس قدرمن معلوم دي د پوځي چارو کارپوه اختر محمد راسخ صاحب او د نړیوالو اړیکو کارپوه سمیر انګار صاحب بڑ قدرمن معلومو ته ښه راغلاست. راسخ صاحب، دا سوار په ټوله کې څه ډول ارزول کیږي تاسو په؟
1: ملیح صاحب محترم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ګران قدر تاسو ته او ستاسو د پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته، او ګران قدر انګار صاحب میلمه ته مو وړاندې کوم. د روغتیا، عزت او خوشحالي مو غواړم. ګوري عزیزانو، د روسیې سره په دغسې اساس شرایطو کې وایي افغانستان لپاره بله لاره نشته، مجبور او مکلف دی چې افغانستان د خپل دفاعي او نظامي ځواکونو د تقویې لپاره وایي د هغه دښمن سره بېرته لاس ورکړي چې تر څو د خپل نننی دښمن د ماتولو دپاره. زما له نظره روسانو په دې خپل دو مخي لوبه کې او په زمین کې د استخباراتي لوبه کې چې د غربي نړۍ سره او د همدغه پاکستان سره مخ ته وړله، افغانستان یې څو ځلې قربانۍ ته دوی ته په تحفه کې ورکړې ده. نو روسان په خپل هغه وکړه کې هم زموږ د امان الله خان سره وردرېدل، د خپله د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان سره وندرېدل، او په زمین کې د نظامي قواوو او ځمکني قواوو د تربیت او د جوړولو کې موږ سره ډېر پراخ کومکونه وکړل. خو کله چې د معاملې وخت راغی او په زمین کې په سیاسي ډګر کې موږ یې په څلور میلیارډو ډالرو باندې موږ یې خرڅ کړلو، او افغانستان یې په دغسې ناخوالو او په دغسې بدبختیو کې چې نن لاس او ګریوان ده، یو د هغه اساسي کړی همدغه ده چې د کجبي د استخباراتو کړنه وه چې افغانستان په ډېرو ناخوالو کې ولډوب شو، او د غربي او د شرقي نړۍ د تصادم پروګرامونه ول چې افغانستان د دغسې مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، او د همدو د مشکلاتو اثراتو چې پاکستان را ایجاد شو او پاکستان یې د همدغه اهدافو دپاره را ایجاد کړله، تر څو د افغانستان د ځپلو دپاره، د هندوستان د ناامنۍ دپاره، د منطقې د ناامنۍ دپاره.

0: همدغه وسیلې نه کار واخلي او غربي نړۍ خپل د استثمار بڼه په مختلفو اشکالو باندې په دغه سیمه کې ولري او پراخه کړي. نو بنا من د روسانو او د غربي نړۍ د اهدافو قربانیان افغانان شوي دي او د افغانستان جغرافیه شوي ده. گرچه که چیرې من د سیاست یعنی غیر منسلک نم استفاده کړې وای په نننی شرایطو کې د افغانستان دپاره دا به ډېره ګټوره وه تر څو چې من د پاکستان په وړاندې په اتومي قدرت ته رسېږو او د اتومي قدرت په د پټۍ د ماتولو دپاره موږ ځانونه آماده کوو. دا یو وخت غواړو زمان غواړي او دا چې خپله د افغانستان ولس دغه ته ژمن دی چې خپله موږ فابریکې او کمپنیګانې ونه لرو تر څو چې موږ خپل اقتصاد جوړ نه کړو تر څو چې موږ خپل د وطن د ازادۍ دپاره چې د پاکستان سره زمونږ خاوره پرته ده د ډیورنډ کرښې معضلې د حلولو دپاره دته موږ خپله ګامونه پورته نه کړو. په دې برخه کې نه روسان موږ سره کومک کوي نه چینایان حتی غربیانو هم ونه کړله. نو بنان د نننی نظام یا د امارت اسلامي نږدې کېدل د روسانو سره یو بل د تقابل جګړې ته لاره خپلول ده او تاسو بهتره معلومه ده څونه چې امارت اسلامي د روسانو سره نږدې کېږي د غربي نړۍ پروګرامونه او بیا یو ځل بیا شین چراغونه لګېږي او د پاکستان په واسطه مداخلاتو لاره خپلوي او که چیرې په دغسې حالاتو کې امارت اسلامي د هندوستان سره نږدې سوی وای دا زمونږ په ډېره ګټه باندې تمامېدېدله چې د روسانو سره نږدې کېږي.
1: ډېره زیاته مننه راسخ صاحب. انګار صاحب تاسو د محمد یعقوب مجاهد دغه سفر په ټوله کې څنګه ارزوئ په اوس کې؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. اما بعد جناب ملیار صاحب تاسو ته قدرمن قومي مشر جناب ډګروال صاحب اختر محمد خان راسخ صاحب ته او داریانو نیوز ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګوره جناب ملیار صاحب که د افغانستان او روسیه تاریخي اړیکې ته وګورو یا هم پس منظر او شالید ته وګورو کله چې روسان راغلي و په افغانستان کې په 1909 کال کې تر 1907 کال کې په افغانستان هغوی شتون درلودل او هغوی همدا د کمونستانو په ذریعه افغانستان ته راغلي و او عملا اشغال په افغانستان کې شتون درلودل او مجاهدین د هغوی په مقابل کې جګړه کول فی سبیل الله. دا یوه خبره جناب ملیار صاحب. او دویمه خبره دا ده کله چې روسان په افغانستان کې مات شو همدا کارمل و دکتر نجیب و نور چه روسان سر یوزای و په افغانستان که مات شو روسان خپل پخې سپک کرد بلاخره بیا یو دو کال د دکتر صاحب نجیب حکومت هم دوام و نکر بلاخره په 1992 کال که چه کله ده هغوی حکومت رنگ شو او همداسه په 1991 کال که ده گرباچوف امپاراتوری هم رنگ شو او تاسو ولیدل خو همدا روسیه په هغه جمهوریتونو تجزیه شو چې همدا تاجکستان بیا رامنځته شو خپل خپلواکي واخیستل په 1991 کال کې او همداسې ازبکستان نور هیوادونه تر اخوا پورې. اوس چې ګورو د 1991 کال نه تر 2010 پورې د روسیې او افغانستان تر منځ اړیکې شتون درلودل مستقیما اړیکې و خو داسې معنادار اړیکې نه و. یا پس له 2010 یا 2012 و 2013 موږ ولیدل چې روسان لیوالتی ها و خودل چه در افغانستان پا مسائلو که انوال بوسیگی یا هم امدا غربیانو سره بیازل رقابت بولاری بیا موش بولیدل چه امدا در مسکو فارمت یا برخه امدا در بین الافغانی دیالوگ پا نامه آقای بیل کرد بیا موش بولیدل چه سووار اسلامی امارت مشران هغه وقت چه در قطر دفتر که و هغوی و پخوانی حکومت مشران دا کرزای صاحب داخلوال صاحب نور لار لالتا پر روسیه که سو واره ناسته تر سرشو بیا بالاخره پس لحقه نه یعنی پس ل2010 نه روسان در افغانستان پر قضایا او که انوالف شو یعنی دخیل عملا مستقیما معنادار توگه دخیل شو تر 2013 و 2014 و 2019 بیا دا کنفرانسون ها پر مسکو که تر سرشو او بختل چه پر افغانستان که یه روغ جوره بشه بیا بالارخ تکه او گروه جناب ملیار صاحب دا پر 2018 کال کله چه کابل فتح شد اسلامی امارت لخوا هغه وقت روسیه د هغه هیوادونو له جمله څخه و چې خپل سفارت و نه ترل بلکې عمل ته په کابل کې فعال وساتل او کوم سفارت چې په مسکو کې و هغه هم یعنی اسلامی امارت سره نژدې واقع شو بلاخره اسلامی امارت ته وسپارل او روسان عملا د دا پلان او برنامه درلودل چې اسلامي امارات سره نږدې پاتې شي، ځکه په اوسنی شرایطو کې روسان دا مالفه لري یا هم دا تعریف لري چې سیمه د غربي بلاک تر اثر لاندې نه وي. چین هم همداغ غواري، روسیه هم همداغ غواري، ایران هم همداغ غواري، او حتی هند هم همداغ غواري، چې دا څلور همدا نظامي زبرځواک دي، او دوی چې چین و هندی دا اقتصادی زبرځواکونه دي، او حتی په نړۍ کې هم همدا طاقتونه دي یا زبرځواکونه دي. د هغه په خاطر موږ ولیدل چې په 2015 کال کې همدا روسیه و چې مخکې شو، یعنی یو ابتکار وکړ چې اسلامی امارات په رسمیت وپېژندل، کوم تور لیست چې هلته موجود و د اسلامي امارات نمونه هغه نه لرې کړل، یعنی خپل داده هغه نظامي و استخباراتي سیستمونو نه. اوس چې راځي افغانستان سره ترون کوي، دا معنا نه ورکوي چې افغانستان یعنی شرق سره نږدې واقع شوی ده. نه، اسلامی امارات جناب مولوی صاحب متقی د خارجه وزیر یا هم حتی مجاهد صاحب د مرکزی ویان بار اعلان کرده در رسانه اون لخواچه اسلامی امارت اقتصاد محور او متوازن پالیسی لری که روسیه خواری مشتره تعامل او کرید مشتاملات که او که امریکا هم رازی مشتامل که او که چین و پاکستان هم رازی مشتامل که او هند سره هم تعامل که او مش طرف نواقع که او باید یوشای هر نکو چه اسلامی امارت اوز هم طرف واقع شوه نده. زده ده حیرانیم چه زین کارپوهان رازی پخپرهونه که بیاوایی چه اسلامی امارت طرف واقع شویده. طرف یعنی سه معنا ورکوی، طرف دا معنا ورکوی چه ته ورشه لکه اگه پخوانی حکومت غنده ناتو راوله یا هم کمونستان غنده شوروی پا افغانستان که راوله، یا عملا نقوی سره دا شعار ورکی چه افغان خوب یا افغان متحد امو کسی است که دوستی لیلن و اگه گرباچوف و نور کسان هغه کسان باند اعتماد بولر یا هغوی ته توبه نعوذ بالله سجده وکری. اوس داسې خبر نشته. اوس اسلامی امارت عملا تاسو ګورې سه ورځې بعد اروپا ته ځي، زموږ او تاسو مشران هغوی سره هم یعنی تعاملات کیږي او همداسې نور هیوادونو سره هم تعاملات کیږي. داخه خبره ده انزوا ساتل، یعنی سره کوم حکومت یا کوم نظام چې په انزوا کې وي ګټه نه رسوي، باید عملا دا تدریجا تعاملات وکړي.
1: ډېره زیاته مننه لړنه د منر بیر سره ګرځو.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: به هم کړل راسخ سپتا سو خپل خبرو کول چې روسیه له افغانستان سره په ټول تاریخ کې په خپل ژمنو کړو ژمنو باندې صادق یعنی واقعیت نه ده ولاړه. څه فکر کوي چې اوس کوم تفاهم کېږي له افغانستان سره د ټولو هیوادونو تر مخ کې چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژنده دغه راز اوس امنیتي تړونونه امضا کېږي رفت آمدونه کېږي په لوړه کچه باندې، آیا دغه ژمنې هم واقعیت یو رښتینې ژمنې کېدای شي که نه؟
2: زما له نظره اصلا څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې روسان خپل منافع ته ګوري، خپل ګټو ته ګوري، خپل استخباراتي پلانونو ته ګوري، خپل ستراتیژیک پلانونو باندې عمل کوي. په روسان نه روسان نه چینایان نه پاکستان نه زموږ ګاونډي ملکونه نه ایران او نه غربي نړۍ د افغانستان د جوړولو دپاره، د افغانستان د باسازۍ دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره، د افغانستان د سعادت او خوشبختۍ دپاره ګامونه نه دي پورته کړي او مسؤلیت هم نه لري. بنا ان زموږ د جوړولو زموږ د تباهۍ دپاره دوی زموږ جغرافیه استعمال کړې ده، تا زموږ ولسونه د مرګ په کندو کې غورځولی. جنگ جګړه د دوی وه، پرونی هم د دوی وه، نن هم د دوی ده. سبا چې دا جګړه بیا هم په افغانستان کې شروع کېږي دا د همدغو دی، یا د روسانو جګړه د غربیانو سره ده، یا د انګلیسانو جګړه د روسانو سره ده، یا به د چینایانو جګړه به د نورو هیوادونو سره وي. مګر جنگ جګړه په موږ تپل شوې ده او پاکستان د همدغه پروګرامونو د وړلو د مخته وړلو لپاره جوړه شوې ده. زه دا خبره پرېږدم چې کارمل څه وکړي یا خلقیانو څه وکړي یا پرچمیانو، خو زه بیا هم وایم نه نه د طالبانو په اوله دوره کې نه طالبان د تشمن ول او نه غربیان را دعوت کړل، نه خلقیانو پرچمیانو په امر باندې یا په وړاندیز باندې روسانو افغانستان کې لس کاله جګړه او اشغال مخته یوړی. د دوی منافع و، د دوی اهداف و، د دوی پلانونه ول. زمنګ دی ولا زمنګ دی دغه پنامه رهبران چې دا ټاکل شي و دیاغونه سو استفاده او دیاغو په وګو باندې اچھا خبره خپل ټوپک خوده او زمون لوس وژل. نو زه ویل سم اصلا د افغانستان د پاره په نننی حالاتو کې لازم او ملزوم مدا کړل چې افغانستان باید دغه نظام باید په رسمیت پیژندل شوی وای او په نړیواله اداره کې زمونږ چوکۍ ورکړ شوی وای افغانستان ته. یو موږ د پاره نن دا لازمه ده چې موږ غیر منسلک سیاست په نړیوال بیس کې د نړیوالو په ملاتړ او په تایید سره په دغه جغرافیه کې چې اوسیږو، چې اقلا ایران سبا په موږ باندې تعرض ونکړي، پاکستان تعرض ونکړي، دا ګاونډي هیوادونه بیا تعرضات ته لاره خپل نکړي، دغه دپاره که چیرې موږ ودنګو دا یې موږ په ملي ګټو دپاره ډېره ژمن دی تر څو د افغانستان د باسازۍ دپاره کار وکړو، تر څو د افغانانو د پرمختګ دپاره کار وکړو. نه دا چې ټوپک ګوري عزیزانو، د ډاکټر صاحب نجیب په زمانه کې موږ سکاټ راکټونه لرودل، لولاوې لرلې، اوراګان مو لرئ، چا خبره قوي تدافع هوا او نظامی هوا، چا خبره قوي هوایی ځمکنی مو لره. د په سیمه کې موږ د نظامی قوت یعنی ډېرو خلکو به نه لره، مګر څه سو هغه چېرته ودرېد، هغه څه سو هغه نظامی قوت چیرې لاړی؟ بیا اوس یو ځل بیا دغه پروګرام ته چې زه ګورم دې پروګرام پسې دا پلان دی چې څنګه چې دغه شلو کلو کې د غربي نړۍ مډرنه سلا په افغانستان کې پاتې شوې ده، د هغه سلا و د منځ وړلو لپاره نن بیا روسي سلا راشي جایګوزین شي تر څو پورې هغه سلا د منځ لاړ شي، هغه سلا باید خرڅ شي. نو بنا ان وخت چې هغه سلا که چیرې موږ د هغه سلا و د مهماتو لپاره همدغه پروګرام بیا غربي نړۍ سره کړی وای، آیا دا زموږ په ګټه وو؟ او که دا زموږ په ګټه ده چې دا ټوله سلا بیا د منځ لاړ شي، بیا روسي سلا راشي او بیا روسي تجهیزات راشي، بیا روسي قوه را جوړ شي. زما له نظره موږ افغانان په خپله د خپل د وطن د آبادۍ او د سعادت او خوشبختۍ لپاره تکرارتن هغه ګامونه چې باید پورته کړی نه دی، اشتباهات مو تکرارتن عملي کړی دی.
1: اوس چې راسخ سب روسیې ته نږدې شوي دي، امنیتي تړون کېږي،
2: دا قانونه پورې دغه ټول تکراري اشتباهات چې موږ مخته وو.
1: ښه، فکر کوي چې په اوس کې بدیل څه کېدلی شي؟ مثلا که اوس دوی روسیې ته نږدې کېږي، څه لاره څه شده؟ یعنې بدیل به څه وي که تاسو وایئ چې مثلا خپله په اوس هغه توانۍ چې باید وای نشته، مطلب څه به کېږي؟
2: ګوري ښه به دا وه چې اول د خپل کورني دنده موږ انجام کړو. آیا تاسې تر اوسه خپل کورنۍ دنده مجامه کړې ده؟ تر اوسه تاسې د مجاهد د طالب د خلقي او پرچمي او د سیاسيونو دغه یو عقلان دغه نومان مو عقلان تر خاور لاندې کړی دی چې دا خاور راځي دا اچو خاور ته راځي دی وطن جوړولو لپاره لاړ شو راځي دی وطن دی دغه ننني نظام د تقویې لپاره د نظام ټول سره لاس ورکړو تر څو پر یو خن نظام جوړ کړو او نظام مو پر نړیوال بیس کې پر رسمیت پیژندل شي. آیا د تمون ګامونه پورته کړی خلقي راشي پرچمي مړکی پرچمي لاشي خلقي مړکی مجاهد راشي طالب وژني طالب راشي مجاهد وژني سبا تر اتورو دایش جوړ دی.

0: دوی ټپل جوړ کړی پنجاب ور خپل پروګرامونه ملي کوي موږ ور تباہ او برباد کله زد ما روسي په لمنه کې ګرځي کله می د امریکا په لمنه کې می ګرځي کله می د چین او د نورو په لمنه کې ولې په دې لمنه کې ولې سلو بیګم باید مزمال نظر موږ اشتباه وکړه نیمه پیړۍ افغانان د ترقی د پرمختګ کاروان تباہ او برباد کړي د خپل سیاسي اهدافو لپاره کله وروره موږ د شرق د اهدافو لپاره قرباني کیږو کله د غرب کله د انګلیسانو تاسې وکړی چې دا اوسپنګ او تاسې وګورئ دغه اوسپنګ د خپل د سیاسي اهدافو لپاره خپل وطن قربانۍ ته نه دی خی افغانستان نن وروره په کوم حالت کې قرار لري افغانستان ته وروره پاکستان بل جګړه درته باندې تپي افغانستان کچیر موږ د پاکستان د اټومي قدرت په وړاندې جنگیږو خو باید اول موږ کډرونه باید وروزو اول باید لوړ تحصیلاتو ته لاړ شو اول خپل اقتصاد جوړ کو اول خپل زیربناوي جوړ کو اول خپل کورنۍ دندې باید ترسره کو اول خپل د ولس ترمنځ یووالی راولو اول د دغه دغه جاسوسانو او د وطن فروشو او د دغه غلامانو او د دغه خاینینو حاکم ته باید راکښ کو یو په طرفه محاکم باید دایر شي دا کارونه موږ باید ترسره کو تر څو زموږ په منځ کې دښمن نور نه ونی شي کولای بیا څه وایم چې چیرې موږ دی وی ډډې ته تکه کو دا ډډه موږ تکه کړې دا ډډه کوم ته وایي دا غر نه دی دا شګه ده په دې شګو باندې تکه کول دا تکرار اشتباه دی د اتحاد جمهور شوروي باندې موږ تکه کړې واخص سرويش پوسوسو پنځوس کاله جګړه په موږ وته پي همدغه جمدغه کاجبي او دمدغه روسانو لوبه و چې امریکا دلته راغی امریکا اشغال وکړي شل کاله امریکایانو وژلو د انیمه پیړۍ چې جګړه روانه ده دا د امریکا د انګلستان د پاکستان په واسطه دغه جګړه د روسانو په وړاندې جوړه شوې ده راځي عزیزانو موږ به دا وایو چې نه ما جهاد کم کړی دی بل چا په ګټه مې وکړي که ما وروره مقاومت هم کړی دی بل چا په ګټه مې کړی دی راځئ د وطن ګټې د وطن ملي ګټې ونیسئ وطن ملي ګټې دا دی چې اول کورنۍ ناسته وکړي یوه لویه جرګه دایر نه دایرېږي پنځه کاله کېږي چې ورته وهو څوک یې نه دایرېږي پنځه کاله کېږي چې ووایي چې ورکه دا خپل دوست او دښمن تعریف کوي دا خپل ستراتیژي تعریف کوي دا خپل سیاست په نړیوال پیس کې تعریف کوي دا یو امنی کېږي او خوشاله به په دې چې ځان سبا به زه د روسانو تیاری به راوړم زما د وطن به دفاع کوي انګېزې نه کوي
1: انګېزې
0: نه کوي پنجابي ته موږ پرېږدي زما له نظره دا ده ښه ده که بیا چیرې تاسې بیا هم وایي چې په روسانو ملا وتړئ د دې روسانو نه د همدغه هندوستان باندې ملا وتړئ دا ښه دی بیا د همدغه غربیانو سره کېنه دا مسله حل کوي یمون پګټ دی ولاه کړي روسانو سره چې څونه نږدې کېږي دا یمون پګټ نه دی بل چکړي موږ ترا جوړي
1: ډیر زیات مننه انګار صاحب لکه څنګه چې راسه صاحب خپل خبرو کول چې دغه تړونونه یا روسي ته نږدې کېدل تقابل ته لار هواروي تاسو فکر کوئ
2: ګورې جناب مالیار صاحب زه غواړم دوه درې خبرې تصحیح کوم او هغه دادی یو کده افغانستان تاریخ ته وګورو اعلی حضرت ظاهر شاه څلوېښت کاله پادشاهي وکړ یا حکومت وکړ هغه وخت زموږ پالیسي همداسې اقتصاد محوره او به طرف متوازنه پالیسی و بیا پس لحقانه چه کم ناورین و بدبختی شروع شد و همداد کمونستان رو للاسه شروع شد همداد کمونستان و چه اگه داود خان تحریک کرد بلاخره داود خان کودتا و کرد بلاخره واکی و نیول بیا هم همداد کمونستان و چه منافقین رو به روحیه راغ لل و بلاخره اگه داود خان شهید کرد واک خپل حقوی و نیول بیا حقوی تر خپل منز جو را نغلل همدا یو لار الخلق شو بل پرچم شو چې موږ ولیدل همدا چې اوس هم کوم بدبختی په افغانستان کې روان دي همغه ځای نه سرمنشاخلی چې همدا کمونستان وو همدا کمونستان وو چې د ظاهر شاه او د داوود خان حکومت رنگ کړ بیا بل اخر هغوی هم جور را نغلل هغوی هم بیا دریم قوته لار هواره کړ همدا کارمل وو خود روسانو د تان پسر راغلل د حیرتان نه تاریخ کو مجاتاسو طولو تا معلومه ده ولی دو مجاهدینو اگه ملامته او سمدم به افغانستان که حس و که سپین نیدی طبعا مشکلات لری خو مجاهدین اخپل خاور نه اخپل ناموس نه اخپل جغرافیا نه دفاع او کرد لفت کالا و جنگی دل یو نیم میلیون شهیدان ورکه اشپک و میلیون مهاجرین شو کدوال شو لارل بل هیوادونو تا همداسه تر دو میلیون پوره زخمیان شو همداسه کموش و گرو پس لحقه نه چه بیا کم ناورین پا افغانستان که راغ نلیا اگه مجاهدین چه پیروز شو حقه هم ده کی جی بی و همداد کمونستان دسیسه و همداد ده حقای دسیسه و

0: هغوی نه غوښتل په افغانستان کې یو اسلامي نظام، یو سوچه اسلامي نظام رامنځته شي. تاسو خو لیدل همالته چې که یو حمله دې خو کېدل، هغه ټول د روسي تیاری و چې بمبارد کول. تاسو خو خپله د ټول قضایاونه خبر یاست. باید خلکو ته کله چې موږ تلویزیونو ته راځو یا میډیا ته راځو، باید حقیقت ووایو. دا د الله متعال امر ده چې باید ولس د حقیقتونو نه خبر کړو. که زموږ او تاسو پلار هم خفه کېږي که هغه کمونست وي که هغه مجاهد وي، بد کار کړی وي، خو موږ باید تو عملا ووایو چې هغه اصلاح شي. دوه وارې همدا اسلامي امارت و چې وطن وژغورل. یو وارې په 1996 کې همدا اسلامي امارت راغلل وطن وژغورل، هغه وخت هم د تجزیې خواته روان و، همدا د غربیانو او د شرقیانو دسیسه هم داسې و. بیا بل وار په 2001 کال که همدا اسلامی امارت راغلل وطن وژغورل، هغه وخت عملا تاسو لیدل جناب مریار صاحب چې یو یې هغه امپراتور و، بل یې هغه په بل طرف کې هغه امپراتور و. یعنی عملا وطن تجزیه شوی و، ولسمشر واک نه درلودل. عملا ولسمشر ته هغه تهدید کېدل چې په یو ورځ کې موږ ارګ نیسو. دا اسلامی امارت و چې 40 کال جهاد وکړ، بالاخره هغه اتومي طاقتونه چې په افغانستان کې راغلی و مات شو. اوس هم اسلامی امارت هم برنامه لري، هم ایدئولوژي لري، او هم اوس ټکنالوژي لري، او ښه په سیاست هم پوهیږي. دا 40 کاله چې یو تحریک یا هم یو ګروپ هغه راځي هغه جګړه کوي یا هم خپل وطن ژغوري، طبعا تاسو داسې ساده فکر ونه کړي، هغه هم استراتیژي لري او هم برنامه لري. یعنی اوس چې دا جناب ډګروال صاحب ځینې موارد یادآوري وکړ چې په افغانستان کې ستونزې دي یا کارخانگی پاتې دي، هغه سمه ده، هغه خو زموږ او تاسو داخلي مسایل دي، هغه باندې کار روان دي. هغه د متقاعدینو مسله و اوس یو 30 یا 40% حل شوی ده، مشر شیخ صاحب احکام ورکړی ده، هغه حل شو. یا هم نور مسایل دي. اوس مثلا تاسو وایي چې جرګه وشي، خو عملا اوس په افغانستان کې هغه همه شمول و تولگدون و وسیع البنیاد و فراخ بنسد حکومت شتون لري.
1: نه نه کور آمدم یاسه بیت تاثیر
0: گیر پخوانی نظامیان هم به حکومت کیدی، پخوانی مامورون هم دی، پخوانی کسان هم به حکومت کیدی، او اسلامی امارت هم به حکومت کیدی. او تخصصی نظام نشته، یا اصول اصلا مشکلات لری. دا هم پیداوار هم داد 50 کال جگری دی، انشالله او رست تر بل نظام خکیگی.
1: کور آبار دیر از
0: اتمان دلماران، پخوانی اگر کن کسان چی وطن خرز کری و پخوانی اگر در شوروی لاست پوسته، در انگریز لاست پوسته یا در امریکا لاست پوسته راشی، یا دلتا راج وکری و سرال یا بایک یا پاسپورت راشی، در وطن اشتمنه غلاکی دا خو نه ما قابل در قبول در نتاسو در اونه هم در افغان ولسته هم داست سوچه وطنی اسلامی نظام مشته پکار دی.
1: مش
0: پا اسلامی جغرافیا که جوان کهو زموش هر شای باید در شریعت پا مطابق کوی. دا چې موږ اوس روسیه سره هغه کوو تعاملات کوو، دا یو سیاسي تعامل ده. دا کوم طرف واقع کېدل نه ده. باید ورشو مطالعه وکړو، ریسرچ وکړو چې طرف واقع کېدل څه شی ته وایي، تعاملات څه شی ته وایي، او بالاخره هغه تفاهم لاسلیک کول څه شی ته وایي. باید کله چې مخکې که برنامه ته راځو باید ځان پوه کړو.
1: ډېره زیاته مننه ګرصب کور آدم بېرته تاسو سره ګرځم، لنډه د ملور بېرته راګرځو.

0: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
1: که غواړی چې تاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجستر کړئ.
2: که غواړی چې تاسو د افغان ویسیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجستر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضمان په توګه اصلي برېښنایي پیژند پاڼې د لودونکو سره. ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
1: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه.

0: افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بیام خرلاس راسخ سب لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړل چې د روسیې سره نږدې کېدل په اوس وخت یعنی هغه رښتینی اهداف نه لري روسیه د افغانستان لپاره کې څنګه په ټول په تاریخ کې تاسو یادونه وکړل اوس چې خپل په دننه په کور دننه امکانات نشته دي نن یعقوب مجاهد په کابل کې میدانوي کې پریس کانفرنس درلود په هغه کې وویل چې موږ هڅه کوو چې پاکستان چې لکه څنګه چې په جرات باندې هوایي بریدونه کول دغه جرات مخې ونیسي یعنی دغه امنیتي تړون موږ لپاره ډېر مؤثر تمامېده شي په اوس کې بدیل بل څه نشته دي څه کول پکار دي خیر
2: ګورې صحیح خبره ده چې امارت اسلامي د ننګونو سره لاس او ګریوان دی امارت اسلامي مجبور او مکلف ده چې د افغانستان د جغرافیا نه د حاکمیت نه د موږ د سرحداتو نه د ډیورن د کرښې نه دفاع وکړي صحیح خبره چې دی دفاعي سلاوي نه لري قوی هوایي نه لري اما د هغه خلاو د ډکول لپاره د دوی دنده ده چې دوی د خلاوي ډکې کړي مګر زمالا نظر څنګه چې انګار سه شخصي تارزونه کوي زه بیا دا خبره کوم چې جهاد تاسو ولولې خپل دغه د پاکستان د استخباراتي جنرالانو د مولایانو د مفتیانو د سیاسيونو خبري واوري چې خپل هغه وای مولانا خپل وای مولانا فضل الرحمن وای وای جهاد دا جهاد د امریکا له لوري په موږ ته په څو موږ اعلان کړل موږ د امریکا د اهدافو لپاره دا جهاد جوړ کړ دا دیو په 1953 کال کې د ګلبدین رباني او مسعود تک افغان پاکستان ته او د هغه جنسالار اورل او په 1955 کال د داوود خان په وړاندې جهاد اعلانول او جنگیدل دا آی هغه وخت کمونستان و آی هغه وخت څنګه چې دی وایي چې د داوود خان سره کمونستان ول او داوود خان کمونستانو د کودتا ته وحسو ول دا ټوله پړه واړوي په کمونستانو خو زمونږ بیا وایي چې ماغه کمونستانو سره بیا هم همدغه روسانو خیانت وکړي بیا هم څنګه چې تا ویلې چې ورته رباني او فهیم او مسعود چې مسکاو ته لاړل د مشه مصالحې ملي دي ناکامۍ لپاره او وی ویلې چې ورو ډاکټر نجیب لري کې موږ ته قدرت راکړي غرامت جنگي مرته وبخله لسکا له افغانستان اشغال کړو خلک وشل واغه غرامت جنگي هم رباني ورته وبخه پاکستان او روسانو ته غرامت جنگي وبخه پاکستان ته اردوي بسته اردوي د منځه وړل او ټول سلاو نظامی سلاوي ورکړي دا د جهاد سمره و مګر صحیح خبره ده چې اشتباهات او کمونستان و مونږ چا په اشتباهات او د چا په جنایاتو باندې پردنه نه دغه کوو دی محکمه ته کشکې محکمه یې کوي مګر دا د جهاد خبرې چې مونږ او تاسو ګو دا جهاد خبرې جبل سرات کې چا سو ورورته ورسانو سره پروتوکول کوي په جبل سرات کې چا ورورته کې نه په دیاں سو شپتم کال کې څو ګر سره کې نه سي بیا هم راځم دې خبره چې راځي ځانو اساسي خبره ده دی افغانستان کې نن امنیت راغلی دی بعد 500 کلو جګړو نه د دې امنیت د راوستلو سره د افغانستان داخلي مشکلات د اول د حل لار پیدا کړي دویم د افغانستان خارجي سیاست ته توجه وکړي څلورم په افغانستان د نظام جوړولو او قوي کولو او نظامی قوت جوړولو باندې پایدا قانون یو ملي جمع باید رامنځته شي څو به کوم چې هغه کلاشینکوف چاره ورځ ګرځيږي او بیا نظام د صفت نړیږي تر پرونو پر اورور امریکایانو بهترین اردو درته جوړ کړي و غیر د چقوای هوایي د نه لرله نور قوي اردو وسسو اردو چیرته دفاع وک د نجیب دا د ډاکټر صاحب نجیب اردو چیرته سسوه بشي مسالم ملي چې ناکام کړه اما غ اردو سسوه چیرې و ګورې ځانو موږ هر وخت په اردو په قوای نظامی باندې خپل ملاتړ لده د ولس د ملاتړ ته متوجه سي ولسونه راټول کړي هغه بهترینه قوه ده ولس واګه کوي ولس د خپل نظام کې ورته برخه ورکړي ولس ځان سره یو ځای کوي تر څو د ولس له ادرسه د وطن د دفاع د وطن د ترقۍ د پرمختګ لپاره ولسونه لاس ورکړي هغه قوه چې تاسو غواړي جوړ کړئ بهترینه قوه ولس دی کچیره ولس د ولس ژوند خپل کړي امنیت پورا واستي ټولم سره کېناسي دلی د کور د جوړولو لپاره ټولم تعهد وکړي نور د پردو ټوپک مرا پورته کوي موږ ټوپک چې څونه ټوپک راوړو وطن نه جوړیږي وطن تباهي شي وطن علم باندې د ټکنالوژي باندې د خلوړ تحصیلات او د افغانستان په منځ کې د افغانانو سره د ملي وحدت په ترشل کې افغانستان جوړېدای شي کچیر بیا تاسو وایئ چې نه دا کمونستان د اشتباه وکړو ته خو یې مکه وکړه کوم جاهل اشتباه وکړه خو ته خو یې مکه وکړه که پلانه اشتباه وکړه خو تاسو اشتباه مکوئ ګوره زدانو موږ تکرار اشتباه کړی ده اول اشتباه همدغه و چې د الحضرت ظاهر شاه په وړاندې کودتا د داوود خان لوی اشتباه و، بیا د اوم د سب کودتا جنایتکارانه اشتباه و، بیا راځي ورو د مصالحې ملي مش مصالحې ملي چې نړیوال

0: ادم لا تركه دي حاجه ناقام اول او هغه نظامونه رنګ اول په شکل دا بل اشتباوه همدغه همدغه طالبانو ته په بن کې کېناستل کور نه کوي کچېره ورکړې وای دا شل کاله جګړه به ول کېږي ګوري موږ تکراري اشتباه کوو سبب دې د سچې نور جګړې ته موږ لار خپل جوړو صدا وای چې پلانای قهرمان دی او پلانای خاين دی ورکه مان نیول تر تا موږ دې خپل وطن په وړاندې هغه سچې باید کړی وای هغه نه دا کړای موږ لا وسم افغانستان جوړول دي لپاره دي افغانانو دي والي دي لپاره باید موږ اول په خپل کور کې خپل کورنۍ دنده باید پخته وېسو
1: مانن کورواد انګار چې تیر شول اوس لپاره څه کول په کار دي د اوسنیو امکاناتو د شته حالاتو څخه استفاده کول لپاره کومه تګلاره به د استفاده شي بل اخره
2: ګورې جناب مليار صاحب د ګروال صاحب احساسات قابل د قدر دي وطني مینه لري درد لري او زه په دې خوشاله یم چې اقل هم داده پخوانی حکومت یا هم پخوانی نظامونو یو چارواکی چې هغه د ګروال صاحب دی راضی په خپل هغه اشتباهاتو کې اعتراف کوي او ولس ته بخښنه غواړي او وایي چې کمونستان یا هم همدا خلق و پرچم دا اشتباهات کرده هغه نه درس واخلو دا خود ویار خبره ده چې د ګروال صاحب خپله په خپل اشتباهات کې یعنی اعتراف کوي او ولست نمازرت غوری او نظام ته نیک مشوره ورکوی دا یو خبره او دویمه خبره جناب ملیار صاحب داده چه افغانستان اوس الحمدلله یو خپلواک هیواد دی یعنی یو متوازن سیاست لری او پکار ده چه طول نرای سره تعاملات ولری اقتصادی و سیاسی و امنیتی تعاملات ولری نه هم ده شرق پا بلاکی واقعشی نه هم ده غرب پا بلاکی اوس مجګور او عملاً چې اسلامي امارت د سلور سلوخت نه ډېر هیوادونو سره مستقیما تعاملات لري زموږ سفارتونه هلته فعال دي د هغوی کوم استازی چې دي حداقل په کابل کې یا هم یو نیم سفارت فعال ده یا هم د هغوی استازی په میاشت کې یو وار یا دوه وار راځي اسلامي امارت سره عملاً تعاملات لري یعنی دا په دې دلالت کوي چې اسلامي امارت متوازن سیاست لري د تیر نه تجربه اخیستلې ده حتی د خپل اول ځل نه هم تجربه اخیستلې ده چې یعنی اسلامي امارت ټول هیوادونو سره بل مقابل تعریف شوی سیاست لوبوي او زه غواړم چې یو شی تاسو ته تشریح کړم جناب ملیار صاحب چې ملت هم پوه شي اوس په خارجه وزارت کې درې حلقې د سیاست شتون لري یو همدا زموږ نږدې سیمه ایز هیوادونه دي په لومړۍ حلقه کې په دویمه حلقه کې همدا اسلامي ملکونه دي چې او آی سی سازمان دي یا د اسلامي همکارۍ او سازمان دي او په درېمه حلقه کې بیا نړیوال هیوادونه دي اوس په کار ده چې یو وارې همدا سیمه ایز هیوادونو سره تعاملات وشي تدریجا تعاملات وشي دا عملا بیا د رسمیت پیژندلو په معنا ده یعنی چې که اړتیا ولري بیا اړتیا خپله پیدا کیږي افغانستان الحمدلله اوس وړتیا لري کادرون هم لري خپوه وزیران هم لري مشران هم لري او حب الوطن باندې مین دي خپل وطن باندې مین دي ښه دیندار هم دي تخصص هم لري تقوا هم لري او ښه د سیاست په هنر او چل هم پوهېږي خو هغه بل خبره داده پس په نړیوال اړیکو کې یو تیوري ده هغه ریالیزم یا هغه واقعیتګرایي هغه دي اوس چې روسیه راغلې د افغانستان سره تعامل کوي یا هند تعامل کوي یا ایران و چین و نور هیوادونه تعامل کوي هغه د میدانی او عینی واقعیتونو په اساس افغانستان سره تعامل کوي هغوی خو اسلامي امارت ته لیوالتیا نه لري هغوی پوه شوی ده چې اوس اسلامي امارت همدومره وړتیا لري چې په افغانستان کې باید بقا وکړي ځکه چې همدا هیوادونه پوهېږي چې که بیا ځلې افغانستان بې ثبات شو که بیا ځلې افغانستان ناامن شو نه هند پاتې کیږي نه منځنۍ آسیا پاتې کیږي نه روسیه پاتې کیږي او نه چین پاتې کیږي د هغه په خاطر اوس راځي اسلامي امارت سره تعاملات کوي دا چې خلک اندېښنه لري چې اسلامي امارت طرف واقع شوی ده داسې نه ده دا د اسلامي امارت مؤلفه او استراتیژي داده ملتی وکتور پالیسی یعنی څو اړخیز پالیسی نه ګټه اخلي مثلا تاسو وګورئ په نړۍ کې همداسې ډېر متخاصم هیوادونه دي مثلا همدا هند ته که مثال ورکو یا هم چین ته مثال ورکو چین هم دا اوس امریکا سره عملا اغل لري رقابت لري خب په کال کې بیا 850 میلیارد دلار تر

0: سو میلیارد دلار تجارت کوي، همداسې هم امریکا سره تجارت کوي او هم روسیه سره تجارت کوي. یا هم لاند مثال ورکم، همدا اندي چې هند مثلا چین سره په پوله کې په سرحداتو کې ستونزې لري، خو په کال کې 140 میلیارد دلار په کال کې تجارت کوي. عملا هغوی استراتیژیک ترنونه لري، او همدا هند هم روسیه سره تجارت کوي استراتیژیک ترون لري، او هم امریکا سره تجارت کوي استراتیژیک ترون لري. یا حتی که همدا ازبکستان هیواد مثال ورکولی شو، اوس هغوی هرچند روسیه د حیات خلوت مسئله ده، یعنی د روسیه تر اغیز لاندې ده، خو عملا بیا مستقلانه توګه امریکا سره هم تعاملات کوي. امریکا سره هم هغه بل ورځ تاسو ولیدل په 2015 کال کې همدا د 15 هیوادونه ولسمشران تللی و ترامپ سره موافقت نامه وکړ. یعنی دا چې موږ ځان ګوشه وساتو، په انزوا کې وساتو، نه زما په ګټه دي، نه ستاسو په ګټه دي، او نه هم د ولس او د اسلامي امارت په ګټه دي. ځکه چې باید موږ سوارخیز تعاملات ولرو. زموږ دروازې اوس خلاصې دي، که امریکا راضي، که کمونستان راضي، که شورویان راضي، که روسان راضي، که چینایان راضي، د اسلامي شریعت په مطابق په چوکات کې موږ هغوی سره تعاملات کوو، نه د غرب په بلاک کې واقع کېږو، نه د شرق په بلاک کې واقع کېږو. زموږ استراتیجي، زموږ پالیسي، زموږ مؤلفه ټولو ته معلومه ده، او دا انګریزان، امریکایان او همدا شورویان په افغانستان کې درس اخیستلی ده، چې اوس هغوی هم بیا د افغانستان په اړه غلط فکرونه نه کوي. یوازنی هیواد چې په سیمه کې پاتې ده همدا پاکستان ده، چې ضرور ده هغه ته هم یو درس ورکړو، او انشاءالله نژدې ده چې هغه ته هم ډېر درسونه ورکړو.
1: ګوره باد لنډه ده، ملرو بیر سره ګرځو.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، FEC 3.4، پولارایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
2: بیا هم کراغلاست راسخ صاحب، د دغه امنیتي تړون د روسیې سره، یا د روسیې سره د افغانستان نږدې کېدل، یا هم هلته د دفاع وزیر تاګ، سیمه هیوادونو ته به پیغام څه وي، نړۍ ته به پیغام څه وي؟
3: ګورې، ما مخکې عرض وکړ په بخنه سره چې زمونږ آواز یا زمونږ وړاندیزونه نننی نظامداران، دولتمداران یې اوري، او نه پرونی د جمهوریت طرف رهبران او مشران او وزیران یې اوري. زمونږ د ولس غږ هیڅ په دغه 500 کلو کې مسؤلینو نه ده اورېدلی، دولت مدارانو نه ده اورېدلی. هر څوک چې دغه سپین قصر ته، دا د ریاست جمهوری قصر ته ننوځي، داسې احساس کوي چې افغانستان همدغه دی، د افغانستان دا نه دی. افغانستان د پکتیکا او ازخوا، کونړ او د سپین بولدک او دې نقاط ته لاړ شئ، دا تښتې وو، دا غرونه او دا سیندونه وګورئ چې چیرته بهیږي او چیرته روان دي. تاسې وګورئ چې تاسې مدنیت چیرته روان دی او چیرته چوریږي. د دغه دپاره زه وایم چې مونږ نیمه پیړۍ ددنه چې د وطن د ترقۍ او د پرمختګ دپاره کار وکړو، د خپل ملي ګټو دپاره کار وکړو، چا خبره خپل د شخصي جیبونو دپاره، د خپل د شخصي ګوندونو دپاره، د خپل د شخصي تنظیمونو دپاره کار مو کړی دی. او هماغه علت دی، تاسو وګورئ د مجاهدونو چې موږ انګار صاحب ډېر دفاع هم کوي، یو مجاهد راوخی چې هغه بلند منزله نه لري، یو مجاهد راوخی چې هغه قومندان د اقل لس کسیز و، هغه ورور د څلورو ښځو او د باډیګارډان او د میلیون ډالرو خاوندان نه شول. دغه همدغه لوبه وه، همدغه لوبه وه چې دا بې سوادان، د زرې موټرو خاوندان، د زرې کورونو خاوندان، په بانکونو کې د دوی میلیارد ډالر، د دوی ښځې میلیونران شول. د افغانستان د خلکو په وینو تویولو کې نن په دې خوشحاله ده چې ما جهاد کړی دی، او بل خوشحاله ده چې ما چپ راوسته، یا څنګه چې انګار صاحب کمونست وایي. کمونست چیرې و په نړۍ کې؟ کمونست چیرې دی؟ کمونست چیرې وجود لري؟ دغه پوتین چې وروره دغه اوس دادی وایي چې وروره دادی، دغه د اوکراین باندې کوم لوبه شروع کړې ده؟ دغه روسان وروره لس کاله موږ څنګه ووژلو؟ دغه غربیانو چې دا وایي چې دا موږ د ښه خلک دي، دا دیموکراسي خلک دي، دغه فلسطینیان څنګه حلالوي، څنګه وژني؟ دغه اوس د ایران باندې څه لوبه شروع کړې ده؟ دغه پرون روشن کاله زما استاد په دې خاوره کې کومه لوبه نه وچه؟ دغه لوبې دي ودې خدای دپاره. موږ بیا وایو، نن ستا سپینګیره متقاعد ماش نه لري، ستا خورکۍ ماش نه لري، تا وروره لورکۍ مکتب ته نه ځي، 15 کاله کېږي وروره د ژوند په امید نازه چې څه به مکتب شروع شي. مګر دا یې موږ دنده نه ده چې موږ د خپل ولس ته مزدار د خدمت شو، دا یې موږ دنده نه ده چې اقله نه د ولس غږ ته علبۍ کوئ. ته وروره خپل کور نه جوړی، ته د اوس وروره مقاومت په نامه، د جبهې آزادي په نامه، د مختلفو نومانو باندې پنجابۍ درته وروره اسلام آباد کې خلک راټولوي، او بیا یې مسله کوي. بیا هغه بیا وایي چې زه جهاد کوم، دای وای چې په جهاد کې څوک په دې جهاد کې تباه شول، وطن لاړ په بدبختو یو ټوب شو. دا چې کله اشتباه وکړي، اوس هم بیا وایي کچیر افغانان په خپل مغزه کې بس خپل ځان سره کینې فکر ونی کې چې ما پرون څه وکړي، نن څه کوم، او سبا دې پاره څه وکم، دغه لاره خپل انتخاب نه کوي. ولا روسان تاسو هیڅکله تاسې د ترقۍ په لور نه روانوي، ولا هیڅ که پاکستان در تاثیر روانه کی، یا غربی نړۍ یا شرقی نړۍ، یما وې تا په جنگ او بدبختوي کې، یما وې تا په انارشیزم ګډوډوي کې، زما او ستا په چورولو کې بیا د دوی لاسونه پراخي کې. دوی زما مدنیات وړي، زما یورانیم وړي، زما طلا وړي، زما الماس وړي، زما د پنشیر زمرد وړي. عزیزانو، نور جنگ مکوي، ټوپک مره وړي. هر وخت چې تاسې قلم پورته کوئ او تاسې کتاب پورته کوئ، پوهنتون ته لاړلئ او پوهنتونونو ته ودانګلئ، بیا هغه وخت تاسې دا وطن جوړولی شئ لکه پنجابۍ وطن. بیا قوت اتومي قوت ته رسولی شئ، بیا اتومي قوت چې ورسېدلې، بیا د هر چا سره بیا محاسبې ته کېناستېدای شئ. عزیزانو، پر ټوپک وطن نه ګټل کېږي، وطن په سیاست او په علم او په دانش ګټل کېږي او پرمختګ کوي. موږ د علم دروازې بندې کړي، موږ د لوړو تحصیلاتو دروازې ورانوو، موږ په دې فکر کې چې هر څه قربانوو، یا د شریعت قرباني ورکوو یا د چپ په قربانیو کې موږ گرفتار کړی او یا د جهاد په قربانیو کې. راځئ دغه قرباني نور مه قرباني کوئ، راځئ دغه غوا مه حلالوئ، دا غوا وساتئ، دنه شیدې واخلئ، دنه بچي واخلئ، دا وطن جوړ کړئ، دا وطن د سعادت او خوشبختۍ په لور روان کړئ. ګوري متقاعد ته معاش ورکه، خپل کور کې اجازه ورکه چې لاړ شي لوړ تحصیلاتو کې، دنیا سره سیاست وکړه چې په رسمیت وپېژندل شي. تمام مشکل مې حل دی، نه موږ نور چوکۍ غواړو، نه د چوکۍ طرفدار یو. موږ د دغه نظام د جوړولو او د خلاو د ډکولو لپاره کار کوو. موږ نظامونه ړنګول تباه کړي وو، نظام به نه ړنګوو، نظامونه به اصلاح کوو، او د نظام اصلاح د هر افغان دنده ده. راځئ چې په دې نظامونه اصلاح کړو تر څو پورې موږ پکې ځان پیدا.
2: ډېره زیاته مننګار صاحب، تاسو د حل لاره څه بولئ؟ بل اخره څه کول پکار دي؟
4: ګوري جناب ملیار صاحب، اول خو غواړم دوه درې ټکي تصحیح کوم. هغه دا دي چې د افغانستان ټول ولس مجاهد دی، مجاهد یو بیل طبقه نه ده که هغه اسلامی امارت دی یا هم نور کوم کسان دی. تاسو یو ټول مجاهدین یاستو، د خپل خاورې، د خپل عزت، د خپل ناموسو په خاطر هر وخت حاضر یو چې د هر پردی پال اشغالګر او ګوډاګی په مقابل کې ټوپک ونیسو او خپل خاورې نه، خپل ناموس نه په افتخار توګه دفاع وکړو. که له منځه لاړ شو هم شهید کیږو، د لای متعال په لاره کې شهید کیږو. دا چې زموږ دوه درې میلیون انسانان افغانان په افغانستان کې خپل سرونه نظرانه کړ، د هغه اوس ثمره موږ او تاسو ګورو چې اسلامي نظام په افغانستان کې تشکیل شوی ده. او عملا امریکا او نور هیوادونه راضي زاری کوي. تاسو خو ولیدل په نړۍ کې کوم هیواد دومره جرات لري چې امریکایان هلته ونیسي یا هم هغه بندي کې په جیل کې وساتي؟ یو همدا شمالي کوریا ده چې اتوم لري، دویم ایران ده، او دریم همدا چین ده. نور هیوادونه خو یا هم روسیه دي، نور هیوادونه خو دومره وړتیا نه لري، خو موج

0: ایمان په ذریعه د خپل همداد ایمانی و وجدانی و اسلامی مینه په ذریعه همدا امریکایانو ته هم ماته ورکر او د هغوی کوم جاسوسان چې راځي هغه هم دستگیره او یو
1: خبره انګار صاحب همدغه حالتو کې هم د لکه څنګه چې راسخ صاحب وویل ټکنالوژي علم ته اړتیا نشته همدغه پاکستان په ډېر جرات باندې د افغانستان هوایي حریم نقص نه کوي شهیدان نه ورکوو
0: بلکل جناب ملیار صاحب دې ته یو استراتیژي پکار ده چې اسلامي عمارت استراتیژي لري او د اسلامي عمارت د مشرتابه نه زه د زړه له کومې نه مننه کوم چې زموږ آواز اوري حداقل په مجالس کې موږ ناست یو یا هم په آنلاین بنه یا هم خپل کوم نظریات چې عملا هغوی سره شریک کړی یو موږ هغوی زموږ نظریاتو ته لبیک ویلې ده همدا زموږ نه یو له نظریاتو څخه همدا و زما نظریات د آقا صاحب سید بلال فاطمی او څو نور کسان چې حداقل د وطن په غم کې غمجن دي او زړه یې درد کوي همدا نظریات و چې ورشي که قوي کېږي خو یو هیواد سره تعامل وکړي او عملا امنیتي تعامل وکړي یعنی پاکستان راځي موږ او تاسو باندې بمبارد کوي موږ همداسې چوپ خوله پاتې شو خو حداقل که موږ کمزور یو یا اوس هغه کوم هغه ټکنالوژي نه لرو خو یو بل سره حداقل یو ترون وکړو چې هغوی نه واخلو هغوی نه خو مفت نه اخلو په پیسې اخلو په استراتیژي قرارداد اخلو تاسو باور وکړئ جناب ملیار صاحب که همدا رادارونه همدا استخباراتی هغه کوم تفاهم چې لاسلیک شوی ده او همدا نور وسایل افغانستان دراشي د پاکستان پلار چې هغه انګریز ده او نیکه یې چې همدا امریکا ده هغوی بیا جرات نه کوي د روسیې له دار نه هم جرات نه کوي چې په افغانستان کې بیا بریدونه وکړي دا خو متاسفانه موږ هغه وسایل او اسباب نه درلودل او په اسلام دین کې هم راغلی ده موږ او تاسو ولیدل او په تاریخ لوستلی او مطالعه لري چې رسول الله هم په صلح حدیبیه کې همدا هغه کفارو سره ترمونه وکړ ځکه چې دین یې وژغوري ځکه چې خپل خاورې وساتي دا خو روا کار ده دا خو مشروع کار ده باید لږ مطالعه ولرو لږ خپل سر په خپل گریبان که وکرو او بالاخره اگه سوچ وکرو چه مش سوایو دا چه دینجون و مسائل دیداده تقاعد مساله خل شویده همداسه اگه اوست کومیته تشکیل شویده اوزه پورا معلومات لرم کار روان دی انشالله دا جزوی مسائل چی دی اگه هم حل گیگی او پکارده چه حتی همداسه چه روسیه سره ترون وشو امنیتی ترون وشو هند سره هم ترون وشی همداسه نور چین و نور هیوادونو سره هم ترون وشی او یو بل زیره هم تاسو تا ورکوم جناب ملیار صاحب چه هغه زیره دادی چه اوس نره یو قطبی نده یا ورخیز نده د امریکا سیاست مات شویده او همداسه په نجده وقتونو که ایران چین او هند افغانستان پر رسمیت بیجنی که سوک خوشالکیگی که خفکیگی که ده کمونستان دی که امریکایان دی چه نخوری افغانستان پر مختگ وکری اوس چندا امنیتی ترون لاسلیک شویده اکثر کسان چه ناراض دی یا هم ده امریکایان کم قراردادیان و یا هم ده شورویان و کم هقه پسمانده و تل هقه اقوی نه اکسپایر و کم سوزو دل موری و چه نخوری افغانستان ترقی وکری اوس چه په افغانستان که یو خخت مابادیگی یو دخت مابادیگی مش خوشالکی گو او سمره چه واکمن و سیگو سمره چه رادار ولرو سمره چه درونونه ولرو سمره چه جیت و چورلکی ولرو ده پاکستان پریک ده خود امریکا پلار هم بیا ده اراده نکوی چه نور افغانستان دراش یا افغانستان بانده بل جگره شروع وکری ده نیابتی جگره چه پخوا و طول امداد کمونستان و للاسه او حقه اوس منتفی شوه ده او زه خط ورکم جناب ملیار صاحب تاسو زما خبر ریکارد که چه نور په افغانستان که جګړه نه کیږي او هیوادونه هم نه غواړي او اسلامي امارت متوازن سیاست لري دا جګړه اوس د افغان خاورې نه منتفی شوې ده دا چې دلی تپلې په اروپا کې ناستی یا په هغه کې ناستی همدا شورماران دي او هغوی ځان ته پروژه اخلي او په رسنۍ و کې راځي ځان نه یو نراتیو او روایت جوړوي په خپل وختونو کې په خپل نظامونو کې هغوی څه ګلان وشیندل چې اوس افغانستان ته راشي او تلشمونه حکومت تشکیل کړي یا نور و نور د هغوی قصه نور هغه مفته ده او خلاصه ده تاسو خاطر جمع اوسېږئ چې همدا اسلامي عمارت زموږ او تاسو نظام دي بقا لري پایښت هم لري او انشاءالله تلپاتې کېږي خو ځینې داخلي ستونزې چې دي

0: وبشر المحسنين.
1: نیک مرغلو اخترمو مبارک شه. د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشر تابو پلاوی او کارکونکی د نیک مرغلو اختر په مناسبت چې د الهی مغفرت بندګۍ او د حضرت ابراهیم خلیل الله د سرخندنې او مین اختر دی، د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي او نیکی هیلې وړاندې کوي. هیله لرو چې دا لوی اختر زموږ د ګران ملت لپاره له برکتونو، رحمتونو او الهی فضل څخه ډک وي. افغان بیسیم فیاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی مسکو ته د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د سفر پای محمد یعقوب مجاهد وایي چې د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي تخنیکی همکاري تړون با ډیر ژر د پلکېدو پړاو ته داخل شي.

0: یو نظامی تخنیکی توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي. دا نه یو دفاعي تړون دی او نه
1: د کابل جلال آباد پر لوی لار د خنړۍ ترافیکي پیښې رامنځته کېده. نن سهار د کابل جلال آباد پر لوی لار د کډوالو د کلارۍ ډوله موټر چپه کېدو له امله 22 کسان وژل شوي او 26 نور ټپیان.
2: لغمن ولایت سرخکانو چوک ته نارسیده د ډریور د بې احتیاطۍ په وجه باندې ترافیکي حادثه کړې ده او موټر چپه شوی دی چې په هغې کې تقریبا 18 کسه شهیدان دي. په شهیدانو کې 10 ماشومان 15 زنانه.
1: ایران لارې افغانستان ته د روسي نفتي توکو د انتقال پیلېدل. د لومړي ځل لپاره به د روسیې د 50,000 ټنو تیلو بار محمولات د ایران له مسیر څخه افغانستان ته انتقال شي. او د امریکا جګړې وزیر لوري ایران سره د مذاکراتو د ناکامېدو په صورت کې د بیا بریدونو

0: سلامونه د شپږ بجو خبري ټولګه ته خرالي زه مالیار اوس هم بشپړ خبرونه د اسلامي امارت دفاع وزیر له روسیې څخه راستنېدو وروسته وایي چې د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي تخنیکي همکارۍ تړون به ډېر ژر د پلی کېدو مراحلې ته داخل شي. محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د دې تړون هدف د تخنیکي ظرفیتونو پیاوړتیا او په افغانستان کې د موجوده پوځي تجهیزاتو څخه ښه ګټه پورته کول دي او ټینګار کوي چې هیڅ تړون به د هیواد د ملي ګټو پر ضد لاسلیک نه شي.
1: د اسلامي امارات د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د شنبه په ورځ د روسیې په کوربتوب په یو نړیواله امنیتي غونډه کې له ګډون وروسته کابل ته راستون شو. هغه وویل چې افغان پلاوی د مسکو په رسمي بلنه په یو امنیتي غونډه کې ګډون کړی و. هغه غونډه چې د هغه په وینا یوازې محدود شمیر هیوادونو پکې د خبرو کولو فرصت درلود او افغانستان هم پکې شامل و. له روسیې سره لاسلیک شوي تړون ته په اشارې سره مجاهد ټینګار وکړ چې دا سند د پوځي تخنیکي همکاری تړون دی او باید د دفاعي یا امنیتی تړون په توګه تعبیر نشي.
2: دا یو نظامی تخنیکی توافقنامه ده چې په دې اړه د دې چارو پوهان چې دي هغه پوهیږي. دا نه یو دفاعي تړون دی او نه یو امنیتی تړون دی چې څوک تشویش ورڅخه وکړي. دا به یوازې او یوازې د افغانستان د ګټو دپاره وي.
1: د هغه په وینا د دې تړون اصلي هدف په افغانستان کې د تخنیکي وړتیاو ښه کول او د روسیې جوړ شوي پوځي تجهیزاتو څخه په اغیزمنه توګه ګټه اخیستل دي. هغه زیاتوي چې د هیواد د پوځي تجهیزاتو د یو مهمې برخې په شمول د الوتکو، چورلکو او یو شمیر وسلو چې په روسیه کې جوړ شوي دي او د دوی د ترمیم، ساتنې او پراختیا لپاره تخنیکي همکاریو ته اړتیا ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د اسلامي امارت پالیسۍ د نورو هیوادونو د ګواښ نه کولو په اصل ولاړ ده او د افغانستان د پوځي وړتیا او پیاوړتیا په سیمه کې د امنیت او ثبات د ډاډمن کولو لپاره ترسره کیږي.
2: هغو هیوادونو سره دا چې د کومو هیوادونو ساخت وي د هغوی سره په دې اړه تړونونه او توافقنامې ولرو او په همدې لړ کې مو لومړنی دا چې تړون د روسیې هیواد سره وکړي تر څو موږ د روسیې تجهیزاتو څخه چې دلته موجود دي ښه استفاده وکړای شو او آینده دپاره موږ په دې برخه کې پرمختګ ولرو.
1: هغه زیاته کړه چې افغانستان د نورو هیوادونو لخوا هم جوړ شوي پوځي تجهیزات لري چې د متحده ایالاتو او برازیل په شمول او د متقابل اړتیا او ګټو په صورت کې به د دې هیوادونو سره د ورته تړونونو لاسلیک کولو امکان شتون ولري. په هر صورت د اسلامي امارات د دفاع وزیر ټینګار کوي چې د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب لري او هیڅ تړون به د هیواد د ګټو پر ضد لاسلیک نشي. د کابل او مسکو ترمنځ د نظامی همکاریو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې هغه وویل ممکن ځینې هیوادونه خپل نظرونه ولري مګر دا موضوع په خبرو اترو کې نه ده راپورته شوې.
2: زموږ پالیسي دا ده چې افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره خطر نه دی بلکې زموږ دا پرمختګونه په نظامی برخه کې چې راځي هغه به د دې لپاره امید واقع شي چې په سیمه کې د امنیت سره همکاري وکړي او پاتو سوداسي تړونونه چې دي دا موږ دلته امریکایي سخت تیاری هم لرو، برازیلی هم لرو، د ډېرو هیوادو د لرو کېدای شي موږ اړتیا پیدا کړو که هغوی لیوالتیا ولري د هغوی سره هم داسې دې ته ورته تړونونه ولرو کومه ستونزه نه لرو. په دې کې
1: د اسلامي امارت د دفاع وزیر همدارنګه ټینګار وکړ چې افغانستان اړتیا لري چې د هیواد د ساتنې لپاره خپل دفاعي وړتیاوې پیاوړې کړي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. د هغه په وینا په راتلونکي کې به د دفاعي سیسټمونو د جوړولو او په دې برخه کې د همکارۍ د پراخولو په اړه بحثونه وشي.
0: د لغمان ولایت اړوند د کابل جلال آباد په لویه لار له کونړ څخه کابل ته تلونکي د یوې کډې بار لارۍ ډوله موټر د چپه کېدو له امله اته 50 تنو ته مرګ ژوبله وختې ده. دغه ولایت د ټرافیکي مدیریت مسؤلین وایي پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان او د دغې کورنۍ خپلوان هم د دغه پیښه بګوونکي بولي او له حکومت او مرستندوی ادارو د دغې پیښې د ټپیانو د ښې درملنې او لاسنیوي غوښتنه کوي. نور حال د محمود نعمي په رپورټ کې.
3: د کابل جلال آباد لویه لار چې ډیری وخت پرې د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله بوګنونکي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. نن سهار 5:30 بجې د لغمان ولایت اړوند سرخکانو سیمه کې له کونړ څخه کابل ته تلونکي د یوې کډې بار لارۍ ته چپه کېدو له امله اته 50 تنو ته مرګ ژوبله وختې ده. د لغمان د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې چې 18 تنه پکې شهیدان او 1 ډیر شپکې ټپیان شوي چې د ښې درملنې په موخه یې ننګرهار حوزوي روختون ته لیکدول شوې دي.
4: لغمن ولایت سرخکانو چوک ته نارسیده دا ډرایور د بې احتیاطۍ په وجه باندې ترافیک حادثه کړې ده او موټر چپه شوی دی چې په هغې کې تقریبا 18 کسه شهیدان دي. په شهیدانو کې 10 ماشومان 15 زنانه او 3 سړي دي او 10 کسه زخمیان دي چې زخمیان د لغمن ولایت د شهرا او د سیتامي د کلینیکونو په ذریعه باندې ننګرهار حوزوي روختون ته انتقال شوي دي.
3: د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس بیا حوزوي روغتون ته له دغه پیښې د 22 شهیدانو او 6 د ټپیانو دراوړل کېدو خبره کوي او زیاتوي چې د ټپیانو د خې درمنن حسي پیل کړی دی.
5: 22 کسانو شهیدان شوي دي او پات شوي دي او دلته تقریبا 6 کسان د شفقانه ته زخمیان وړل شوي دي. په دې زخمیانو کې یو ماشوم وفات شوی و. نو ډاکټر صاحب په خپل وخت باندې وتراغ له دې لپاره تاسو ولله چې د مکمل ټول تدویقات او دوايي چاته سیټی سکین ضرورت وو چاته ابریشن ضرورت وو ټول مریضان ته هغه تدوی وشوله او اوس خپل ډاکټر صاحب لګیا دی خدمت کې لګیا.
3: په همدې حال کې د پیښې ټپیان او د زیانمن شو کورنیو خپلوان دغه پیښه بوګنونکي بولي او له حکومت او مرستندوی ادارو د دغه پیښې د ټپیانو د خې درملنې او لاسنیوي غوښتنه کوي.
6: استاد دې شوی وو او همدغه سي موټر ته لاړې پانو لاندې تي یو غټه کندنه اخوا ته دیوالو همدغه سي لاړ مکمل چپا شو تیرونه پاسو او نور خلک زیاتره د موټر نه لاندې
7: ولا دغه لاړې کې بګړه چپا شو دې دونه څوک نو چې هغه ټلیفون یې کړی مونږ ته
8: مونږ دا غواړو چې مونږ د مریضانو د خدمت وشي زمنګا هغه شهیدان خو شهیدان دی او د مریضانو خدمت مونږه عاجل دغه زمنګا دغه د زمنګ د مریضانو خدمت وشي.
3: ټولنیز فعال ناصر خان ناصری چې مدمخ کې د همدغه لارې په اوږدو کې د بوګنون کو پیخو د مخنیوي په موخه پلې مدني حرکت تر سره کړي یو ځل بیا په مسولینو د دغه لارې د لا خوندیتوب په پار د لازمو اقداماتو د تر سره وی غوښتنه کوي.
9: دا وګوره دا چې د ماته وګوره نو زما هر وخت هم دغه غوښتنه چې موټر باندې موټر په احتیاط وچلای ژوند یو الهی ډالۍ ده چې موټروان هم ژوند د لاسه ورنه کړي ورسره ناست هیوادوال که کورنۍ هغه هم ژوند د لاسه ورنه کړي زما هم دغه ماتمونه د پاره زه د علي زلې کوم درې کاله کېږي نونس ولایتو ته لاړم هر چک پوینټ کې مې پیغام ورکړی لاس په لاس مې موټروان ته پرچه ورکړې ده چې احتیاط کوه بس بختانه نن بیا په داسې غټ غم باندې واو.
3: دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په دغه لار بلکې د هیواد په کچه په دې وروستیو کې په لویو لارو وخت نا وخت دغه ډول ترافیکي پیښې رامنځته کیږي.
0: د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. اسلام آباد ویلي چې د وسلوالو ډلو لخوا د افغان خاورې د کارولو په اړه یې خپلې اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې او د ترهګرۍ پر وړاندې به مبارزه کې پر لا زیاتو همکارۍ خبرې وکړې. د غونډې په جریان کې دواړو خواوو د اقتصادي سوداګریزو امنیتي اړیکو د پراخولو په اړه هم موافقه وکړه. په همدې حال کې د اسلامي امارت دفاع وزیر د افغانستان په وړاندې د پاکستاني چارواکو د بهانو په اړه وایي چې اسلامي امارت هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان نور د افغانستان د برید جرأت نه لري.
10: د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگتن کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو امنیتي همکارۍ او د افغانستان په موضوع خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال لومړي وزیر محمد اسحاق دار د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سره په یوه لیدنه کې د پاکستان پر ضد د وسلوالو ډلو لخوا

0: افغان خاوري د کارولو پاړه د اسلام آباد اندخنې راپورته کړي.
1: دواړه خواوو د امنیت، ترهګرۍ سره د مبارزې، سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په برخو کې د همکارۍ په پراخولو ټینګار وکړ. د پاکستان مرستیال لومړي وزیر د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارولو په اړه د ترهګرو ډلو په اړه د پاکستان اندېښنې هم راپورته کړې او د امنیتي ننګونو سره د مقابلې لپاره یې د ترهګرۍ سره د مبارزې د همکارۍ د پیاوړتیا پر اړه ټینګار وکړ.
2: اگه ای مسئله مدیریت نشه از طرف دولت افغانستان، مدیریت فنی، مدیریت حرفوی بیشتر از سوی وزارت خارجه، ممکن افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی مثل دهه‌های گذشته تبدیل شود. بهتر است که دولت افغانستان در این مورد هوشیارانه عمل کنه، دوراندیشانه عمل کنه و مسئله را از روی دیپلماتیک انتخاب کنه که باید حل کنه.
0: په همدې حال کې د اسلامي امارت د دفاع وزیر چې تازه له مسکو څخه کابل ته راستون شوی، د افغان خاورې څخه د ترهګریزو ګواښونو په اړه پاکستاني چارواکو سرګندونو ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان له خاورې څخه نور هیوادونو ته هیڅ ګواښ نشته. محمد یعقوب مجاهد ټینګار کوي چې پاکستان پخوا په زړورتیا سره پر افغانستان برید کوه، خو اوس اسلامي امارت هڅه کوي چې ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان نور د افغانستان د برید جرأت ونه لري.
3: البته پاکستان چې دا شکایت کړی دی کېدلی سي هغه د دې څخه ویره لري، لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی سوه چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی سي. نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی سي.
0: اسلامی امارات تل ویلی چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی او امنیتي اندېښنې باید د هیوادونو ترمنځ د تفاهم او همکارۍ له لارې حل شي. کابل هم په پاکستان کې ناامني د هغه هیواد داخلي موضوع ګڼي او ټینګار یې کړی چې په سیمه کې د ثبات د اصولو ټینګښت ته ژمن دی.

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونه وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: د خبرونو دوام. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړه چې د ښځو په وړاندې او کار محدودیتونه ټولنیز بنسټونه او عامه خدمات کمزوري کوي او د افغانستان ودې ته زیان رسولی شي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف په یو نوي راپور کې ویلي چې د ښځو پر زده کړې او کار دوامداره محدودیتونه افغانستان د کمو ښوونکو او روغتیایي کارمندانو د راتلونکي سره مخ کوي.
2: د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په اړه دوامداره محدودیتونه عامه خدمات زیانمنوي او د افغان ودې ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې د ښځو پر تعلیم او کار باندې دوامداره محدودیتونه به افغانستان له داسې راتلونکو سره مخ کړي چې پکې د ښوونکو او روغتیایي کارمندانو شمیر به کم وي.
3: د افغانستان اقتصاد ممکن د ثبات نښې نښانې ښکاره کړي، خو د سطحې لاندې ژور زیانمننې مخ په زیاتېدو دي. د نجونو په تعلیم او د ښځو د کاري ځواک په برخه کې د ګډون په اړه دوامداره محدودیتونه د هېواد بشري پانګې اساس کمزوری کوي چې د راتلونکي ودې، عامه خدماتو او ټولنیز ثبات لپاره جدي پایلې لري.
2: راپور وایي چې په تیرو 15 کلونو لږ تر لږه 1 میلیون نجونې په مستقیم ډول د ثانوي زده کړې او په محدودیتونو اغیزمنې شوي دي. که چیرې اوسنۍ محدودیتونه په خپله ځای پاتې شي، نو دا شمیر ممکن تر 2030 پورې له 2 میلیون څخه زیات شي. په عین حال کې له زده کړې محرومې نجونې وایي چې دوی د راتلونکو لپاره هیڅ هیله نه لري او نه پوهیږي چې ښوونځي به بیا پرانستل شي که نه.
4: این محدودیت ها تنها محدودیت آموزشی نیست، بلکه آغاز فقر می باشد، فقر اقتصادی، فقر اجتماعی و فقر فرهنگی یک کشور و جامعه ای که دختران خود از علم دور می کنند، بخش یا نیم پیکر خود از دست می دهند و هرگز به رشد واقعی نخواهند رسید. و من به عنوان یک دختر و من به عنوان یک دانش آموز خواست خیلی ساده است، دروازه مکاتب باز بکنید، بگذارید دختران بیاموزند تا جامعه نفس بکشد.
2: د اتکل لمخی تر 2028 کال پوری دو او اتلسم کلونو ترمنز 3.8 میلیون انجونې چې اتکل کیږي 3.6 میلیونه ځوان انجونې هم پکې شامل دي له ښوونځي څخه بهر وي، او لږ تر لږه 1 میلیون انجونې په تیرو 15 کلونو کې د ثانوي زده کړو په محدودیتونو کې مستقیمې اغیزمنې شوي دي. د یونیسف راپور وایي چې په انجونو او ښځو باندې دا محدودیتونه د دوی د حقونو د سرغړونې سربیره د هیواد بشري پانګه هم کمزوري کوي چې د هیواد راتلونکي ودې، عامه خدمات او ټولنیز ثبات لپاره جدي اغیز لري.
5: ما زنان افغان همیشه متضرر بودیم و همیشه حق مطالبه شده. امروز هم که میبینیم ما نمیتونیم به عنوان حق امروز به نام زنان ما چیز را دریافت کنیم. قسمی که سازمان ملل متحد گفته و حکومت امارات اسلامی هم چنان میدانه، امروز میبینیم که ما زنان از حق ابتدایی و اساسی ما که حق تعلیم و تحصیل است، پس ما نستیم با امید از اینکه توجه کنند درهای بسته شده را باز کنند و به حق حقوق همه شهروندان افغانستان به خصوص زنان توجه کنند.
2: در راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې افغانستان په کال کې لږ تر لږه 15.3 میلیارد افغانۍ یا 3.3 میلیون ډالر له لاسه ورکوي، او دا وضعیت د هیواد د راتلونکي ودې لاره کمزوري کوي او د دوامدار اقتصادي بیا رغونې لپاره فرصتونه زیانمنوي. راپور سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي د نجونو د زده کړې له شپږم ټولګۍ څخه پورته د لوړو زده کړو محدودیتونه لرې کړي. د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه د راپور په اړه تبصره نه ده کړې.
1: د اسلامي امارت دفاع وزیر له روسیې څخه له راستنېدو وروسته وایي چې د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي تخنیکي همکاري تړون به ډېر ژر د پلي کېدو مرحلې ته داخل شي. محمد یعقوب مجاهد ویلي چې دې تړون هدف د تخنیکي ظرفیتونو پیاوړتیا او په افغانستان کې د موجوده پوځي تجهیزاتو څخه ښه ګټه پورته کول دي، او ټینګار کوي چې هیڅ تړون به د هیواد د ملي ګټو پر ضد لاسلیک نشي. د همدې مورد د بحث لپاره سره د پوځي چارو کارپوه سرور نیازی صاحب په لیکه کې دی. نیازی صاحب، ستړي موشي بحث څخه راغلاست، څه فکر کوي په اوسني حالاتو کې روسیې ته د محمد یعقوب مجاهد سفر څومره مؤثر او د ارزښتمند د افغانستان لپاره؟
6: د لوږ ځای په نامه تاسو ته ستاسو د تلویزیون لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، تر څنګ د افغانستان ولس ته د اختر مبارکي هم وایم. وګوره، دغه سفر نه تنها چې یو نمایشي سفر نه و او داسې یو سفر نه و چې یوازې ښاغلی مجاهد د لاړ شي په دې کنفرانس کې د برخه واخلي، بلکې د سفر ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. هغه دا چې په دغه سفر کې ځینې امنیتي او په تخنیکي برخه کې امنیتي او دفاعي تړونونه امضا شول، یعنې نظامي تړونونه چې په دغې فطرت کې به افغانستان وکولی شي د روسیې څخه وسلې ترلاسه کړي، په خاص ډول د دافع هوا وسلې چې هغه د افغانستان دپاره ډېرې ضروري دي. او دې سفر تر څنګ دوه یا درې ډېر مهم هدفونه هم درلودل. هغه دا و چې لومړی خو روسیې د اسلامي امارات ته په بین المللي کچه مشروعیت ورکړو، یعنې هغه تحریمونه او هغه انزوا چې د غرب دخوا وه، دوی د هغې برخلاف یعنی د افغانستان اسلامي امارات هم په رسمیت وپېژنده او هم اوس یعنی د دوی سره امنیتي او نظامي تړونونه امضا کوي. دا یو ډول مشروعیت دی چې دوی ورکو افغانستان ته. او د بلې خوانه یو ګډ امنیتي محور دلته جوړ کړو چې څنګه د داعش په ضد د داعش پروتان ډلې او نور تروچي ډلې چې دلته دي، د دې په وړاندې ګډه مبارزه وشي. ګرچې روسیې دا هم وویل چې په افغانستان کې لا څو ډلې شته دي چې اوس هم د هغې نه د روسیې حکومت تشویش او انګېرنه لري، خو تر څنګ یې په ګډه مبارزه د دغه ډلو په وړاندې باندې تاکید وشو. او بل پیغام غرب ته دا و چې غرب یعنی که تاسو افغانستان په انزوا کې ساتلی او تحریمونو لاندې، موږ د افغانستان سره غواړو ښې اقتصادي، سیاسي او نظامي اړیکې ولرو او د افغانستان سره تعامل وکړو. یعنی دا هغه لاسته راوړنې وې چې د افغانستان دپاره خصوصا د 2021 کال نه وروسته دا لومړی دغسې په لوړه کچه باندې یو سفر دی چې په یو نړیوال سټیج کې افغانستان ته بلنه ورکول کېږي او افغانستان هلته خپل څوکۍ یا خپل موقف یعنی له یاده نه وځي، افغانستان هم هلته ځای لري. او بل دا چې دغه سفر وښودله چې افغانستان اوس هغه پخوانی حالت کې نه دی. افغانستان ورو ورو نړۍ په رسمیت پېژني، او که څه هم د غرب او امریکا تحریمونو لاندې دی، خو یو شمېر هېوادونه غواړي د افغانستان سره نیکې اړیکې وپالي.
1: څنګه چې یعقوب مجاهد نن کابل ته راغی، په هوایي ډګر کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې دوی د دغه تخنیکي پوځي کوم تړون چې دوی لاسلیک کړی دی ښایي ډېر ژر پلی شي، او له دې مخکې مثلا پاکستان په جرات باندې کولی شي له افغانستان هوایي حریم نقص کړي، مګر له دې وروسته موږ کوشش کوو، هڅه کوو چې دغه جرات دوباره ونشي کولی. په ټوله کې دغه تړون او دغه سفر د ګاونډ او سیمې هیوادونو لپاره څه پیغام درلودلی شي؟
6: وګورئ، مخکې خو پاکستان دا فکر کوم چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې نور نړۍ په رسمیت نه پیژني او افغانستان کې باید داسې حکومتونه وي چې هغه زموږ د اثر لاندې وي او هر څه موږ ووایو او هغه وکوي. خو څو کله چې اسلامي امارت واک ته ورسېدو دی دا فکر کوو چې اوس موږ ټول اقتدار ولرو په افغانستان کې ډېر خلاص خلاص به ولرو. خو له نیکمرغه چې د دوی هیلې په اوبو لاهوش ولې برعکس د پخوانیو حکومتونو نه د اسلامي امارت دریځ د پاکستان په وړاندې ډېر روښانه و، ډېر تند غبرګونونه یې وښودل، خصوصا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې. که ستاسو په یاد وي همدا د جمهوریت په وخت کې و چې دوی د پاکستان په وړاندې سکوت اختیار وکړ، د

0: sensele pe ceva bine, eu creia o pak tan mu tavani de arzan tar de duran falan mandi tirki pesera.
1: Ya.
0: او دارا په تور خلطو کې پیسې هم اخیستل کېدلې. دا وجه چې هغه پخوانی حکومت سقوط وکړ، کله چې اسلامي امارت راغی. تاسو ولیدل د ډیورنډ لاین په اوږدو کې دوی د پاکستانیانو کومې پوڅې چې د افغانستان خاورې ته راغلي وې، هغه له منځه ویوړې. دغه ارزان تار په ډېرو ځایونو کې دی، ټول کې یو دوی ته د منلو وړ نه دی. ډېر ښه غبرګونې د پاکستان په وړاندې وښودې، حتی کله چې پاکستان په افغانستان لاندې بمباری کولې، دوی د ځمکې له لارې د پاکستان خاورې ته ورننوتل، او دوی پوځونه اصطلاح په خاورو ومکل. یعنې ډېر کلک ځواب یې ورکړ. خو دا چې موږ له بده مرغه هوایي ځواک د همدې تېرو مجاهدینو او د پاکستان په لاسونو باندې ګډ له منځه تللی و، زموږ هغه ډېرې مدرنه درنې وسلې که هغه تیاری وې، که هلیکوپترونه وو، او همداراز کارت توغندي وو، لونا وو، راکان وو. یعنې ډېرې مدرنې وسلې پاکستان یا جوړې وویړلې، یا د کباړ په څېر وویړلې، او یا دلته په افغانستان کې له منځه وویړلې، او یو شمېر داخلي جنګونو. یعنې د دغه تړون سره به اوس اسلامي امارت یا زموږ ملي اردو وتوانېږي چې د روسانو د انجینرانو په مرسته هغه پخوانۍ کومې زړې وسلې چې دلته پاتې دي هغه بیا ورغول شي، ځکه موږ دغسې تخنیکي انجینران نه درلودل. که لرل مو هغه هم یا بهرنیو هېوادونو ته وتښتېدل یا یې دندې پرېښودلې. نو زه امیدواره یم چې هم دغه پخوانۍ وسلې به جوړې شي، او هم د روسیې سره خود په خاص ډول موږ ډېره اړتیا هوایی مدافع ته او رادار ته لرو. نو زه پوهېږم چې په دغه تړون سره به پاکستان باندې خوب حرام شي، پاکستان به آرام نه کېني، بیا به نوې بانې او نوې پلانونه جوړوي. دوی به بیا لکه د تېر په شان همدا اوس هم دوی لګیا دي هغه پخواني جنګ سالارانو ته بلنې ورکوي، او هغوی پاکستان ته غواړي تر څو د افغانستان په ضد بیا دلته د هغوی یو موټی کېږي، او دلته بیا کورنیو جګړو ته لمن وهي. خو زه فکر کوم چې دغه فرصتونه نور د پاکستان دپاره نشته. له یوې خوا چې پاکستان د پاکستان څېره نور ټولو افغانانو پېژندلې ده، او د بله خوا نه پاکستان په خپله د انزوا او د لمنځتلو په حال کې دی.
1: بالکل، د محمد یعقوب مجاهد سفر په ترڅ کې تازه نن د پاکستان دفاع وزیر هم دا خبره کړې ده چې دوی د افغان خاورې د کوم ګواښ چې دوی ته متوجه ده، دوی په دا باندې هغه تور چې دوی لګوي، چې دغه اندېښنې دوی د امریکایي چارواکو سره شریکې کړي دي. مطلب دوی دغه سفر هم یو ډول ویره درلوده او لري، او بل هغه په یو ورته وخت کې دغسې څرګندونې کوم تقابلات رامنځته کولی شي؟
0: دقیقا ما تاسو ته عرض وکړ چې په پاکستان د پاکستاني جنرالانو او چارواکو باندې دغه سفر خوب حرام کړی دی. دوی ډېر سخت په یو ورختی حالت کې دي چې دغه د افغانستان خو بیا یو ستراتیژیک ملګری پیدا کوي په نړیوال سچ کې. دوی دوستان لري د هغې سره په نظامي او امنیتي برخه کې مرستې کوي. دوی نشي کولی چې هغه خپل پلانونه چې په افغانستان کې درلودل هغه په اسانۍ سره لاسته راوړي. خو زه فکر کوم چې افغانستان د یو مستقل او آزاد هېواد په حیث باندې دا حق لري، د دوی مشروع حق دی چې د هر هېواد څخه زړه غواړي امنیتي قراردادونه امضا کړي او د هغې څخه وسلې واخلي. ځکه ټوله نړۍ ولیدله چې پاکستان زموږ د ضعف نه، زموږ د بېوسۍ نه ګټه پورته کړه. دوی راغله بمبارګانې وکړې، دوی راغله زموږ په هوایي او ځمکني حریب باندې تېری وکوه، همداراز د مهاجر شوې سره زموږ ډیسټرس ټربونه شروع کړه. یعنې یو ظلم نه دی د پاکستان چې دا افغانستان په وړاندې کړی. دا 50 کاله چې افغانستان په اصطلاح کړېږي او رنځېږي، یوازینی عامل پاکستان دی. پاکستان هیڅکله نه غواړي دلته یو قوي مقتدر حکومت وي، او موږ یو قوي نظام ولرو.
1: ډېره زیاته مننه نظر صاحب چې وخت مو راکړې. کور آباد. اوس هم لنډه دمه.

0: مشکلاتی که وارد شده در این اواخر، در 6 ماه آخر، که بعضی راه‌های مواصلاتی که از طریق پاکستان بود و یا جنگی بین ایران و امریکا بود صدمه‌هایی را دیده.
1: اقتصادی کارپوهان وایي چې د حیرتان بندر د افغانستان په سوداګرۍ کې مهم رول لوبوي او د لارې په اوږدو کې د سربناو پراختیا کولی شي په سیمه ایزه سوداګرۍ کې د افغانستان دریز پیاوړی کړي.
2: برای تبدیل شدن افغانستان به عنوان یک عضو فعال و یک نیروی فعال تجاری و اقتصادی منطقه نیاز هست راهکارها و اقدامات لازم برای ظرفیت سازی و معیاری سازی سیستم بانکی افغانستان، سیستم گمرکات و سیستم مالیاتی افغانستان انجام شود.
1: ازبکستان تر افغانستان د صادراتو لویه برخه وچه میوې، پنبه، مشروبات او منرالونه دي چې دغه هیواد ته صادرېږي.
3: د بدخشان د واخان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هر کال لکه څنګه چې د امو سیند د اوبو کچه لوړیږي، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او څړځایونه ویجاړیږي او د دوی کورونه ګواښل کیږي. دوی د اسلامي عمارت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته رسیدنه وکړي. په ورته وخت کې د بدخشان د چاپیریال ساتنې ریاست د دې ننګونې د حل لپاره د هڅو خبر ورکوي.
4: د بدخشان د واخان ولسوالۍ په مرکز خندود کې کرنیزې ځمکې او څړځایونه د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د امو سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له امله سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او څړځایونه ویجاړ سوي دي او لسګونه کورونه ګواښل سوي دي. دا اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د محافظتي دیوالونو په جوړولو سره دي د دې ځمکو د نورو ویجاړېدو مخه ونیسي.
5: و ما جدن احترامانه از سازمان ملل متحد و یونما و دولت جدن احترامانه خواهش میکنم که در این مورد همکاری جدی داشته باشم با مردم ولسوالی واخان.
6: در قدم اول اینمی محیط زیست است که دریای امو اکثریت ملفچرای مردم تهدید میکنه و زمک دیوار اسنادی ساخته شود که امی از امی جلوگیری شود.
4: په همدې حال کې د بدخشان د چاپیریال ساتنې رئیس وایي چې دوی هڅه کوي چې د ساتنې پروژو په پلي کولو سره په دې ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو د نورو ویجاړېدو مخه ونیسي.
7: انشاءالله مشکلات مردم چې صحات سبز است، چې دیوال اسنادی، دریای موسک، اینا را ما هم گزارش خود گرفتیم دیگه به مقام محترم ولایت با ادارات زیبره انشاءالله شریک میسازیم در بارش یک تدابیر گرفته میشه.
4: د امو سیند د بدخشان د پامیر غرونو له لوړو څخه سرچینه اخلي او هر کال د سیلابونو په وخت کې د بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي چې لوی مالی زیانونه او ځینې وختونه حتی انساني تلفات هم اړوي.
3: په کندهار کې 320 سرپرست ماشومانو روزنه کیږي چې د مسؤلینو په خبره د ساتنې ترڅنګ ورته د عصري او دنیز زده کړو زمینه هم برابره شوې ده. د یادو ماشومانو روزنه د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لورې د سویلي زون لپاره د 20 سرپرست ماشومانو په دارالایتام کې کیږي چې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو 20 سرپرست ماشومان په کې روزل کیږي.
4: د مور او پلار د مینې بې برخې ماشومان دلته د یوې نوې کورنۍ په غېږ کې دي. دا په کندهار کې د سویلي زون په کچه د 20 سرپرست ماشومانو د روزنې دارالایتام دی چې په کې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د 20 سرپرست ماشومانو روزنه او پالنه کیږي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر یې وایي مخکې په سخت حالت کې اوسېدل، خو اوس راتلونکي ته هیله مند دي.
8: زما پلار شهید شوی و ډېر وخت یې کېږي غلو وویشتي. زه بېخي بې اندازې کښنه یم، غواړم چې په اینده کې ډاکټر راسه جوړ شي او د لیې درسونه هم ښه دي او د لیې د خوا کارونه هم راته سم دي، د خوراک ځای هم سم دي، د سپورټ ټول څه زما سره برابر دي.
4: د یاد روزنتون مسؤلین وایي دلته اوس مهال 300 یتیمان بې سرپرسته د معلولینو او معتادینو اولادونه روزل کیږي چې د ځینو ماشومانو ان کورنۍ هم معلومه نه ده او د سړکونو له سر څخه راویستل سوي دي. د مسؤلینو په وینا دلته دغو ماشومانو ته 24 ساعته د نورو بېلابېلو امکاناتو د برابرېدو تر څنګ دینی او عصري زده کړې هم ورکول کیږي.
9: بن ماشومانو د هلمند ولایت هم پکې شته، د زابل هم پکې شته، د روزګان ولایت هم شته او تقریبا چا دا زیات کم پکې داسې د 300 په شاوخوا کې دي ان شاء الله. او خدمات خو نو دلته هغه تعلیمي بهیرې دي چې تعلیم یې داسې عصري او دیني مختلط نصاب ورته انتخاب شوی دی د روزنتون دپاره.
10: د هر څه خدمت یعنی د کالو د پریمینځلو څخه چې هغه ته ځان ته دوبیا هم ولاړ دي او داسې سلماني دسته چې د ماشومانو ته ورېښتان سموي او داسي اشپزان ولاړ دي.

0: ټول خادمان د سپاکاري د پرسته نو ان شاء الله ټول ترکیب منظم دي د لیلیه د طرف سره.
1: دغه دارالایتام د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د دولت په بودیجه فعال سوی دی. په هیواد کې د لسیزو جګړو له کبله زیات شمیر ماشومان بې سرپرسته سوي چې اوس یې ډیری په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
2: له پاکستان سره د لارو تړل کېدو وروسته کندهار کې د مړزانو د ساتنې او فارمدارۍ د ترویج لپاره هڅې پیل شوي دي. د مړزانو د فارم مسؤلین وایي اوس مهال په دغه فارم کې تر 8000 مړزان شته چې هره میاشت ورڅخه شاوخوا 1500 دانې مړزان او زرګونه هګۍ تولیدیږي او وروسته یې بازار ته وړاندې کوي. مسؤلین وایي وړاندې تر دې دغه ولایت ته د مړزانو غوښې له ګاونډي پاکستان څخه واردېدلې.
1: د مړزانو دغه فارم چې هر میاشت ورڅخه تر 1500 زیات مړزان بازار ته عرضه کیږي په لومړي ځل کندهار کې جوړ شوی دی. په یاد فارم کې د مړزانو ترڅنګ د مړزانو زرګونه هګۍ هم تولیدیږي چې وروسته د خرڅلاو لپاره بازارونو ته استول کیږي. د کرکانو فارمداران وایي چې تر دې وړاندې سویلي زون ته د کرکانو غوښه او هګۍ له پاکستان څخه واردېدلې چې د هغوی په وینا نه یې د کیفیت او نه هم د روغتیا تضمین موجود و.
3: نو دغه کرکان چې دی موږ مخکې په کابل کې کار کوو نو د دې فارموله په کندهار کې نه وه. نو موږ وکولای شو چې کندهار ته د کرکانو فارم را انتقال کړو. مخکې کندهار ته کرکان چې وو د پاکستانه راتلل د جمهوریت په وخت کې. نو دا فارموله ما راوړل دلته چې د کندهار خلک وکولای شي چې د کرکانو څخه یا د مړزانو د غوښ څخه استفاده وکړي.
1: د پاره مسؤلین وایي چې دا مهال په خپلو فارمونو کې له 8000 څخه زیات کرکان ساتي چې پکې د غوښې هګیو او اواز لرونکو کرکانو بیلابیل ډولونه شامل دي. دوی له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او خلک هم وهڅوي تر څو د کرکانو له غوښې او هګیو څخه استفاده وکړي.
4: کندهار هوا آب هوا چې د کرکانو د فارمداري لپاره ډېره ښه ده. بس هوایم غرنۍ ده ښه ده پاک صفه ده. او بس موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو زموږ کار اوس ډېر کوچنی دی. موږ د 5000 څخه تر 8000 پورې کرکان ساتو. موږ غواړو چې دا ډېر کړو. محصولات موږ غواړو چې ټول کندهار ښار ته ورسېږي.
5: کندهار د کرکان شرکت چې دی یوازینی فارم او شرکت دی چې مثال په کندهار کې فعالیت لري. بل شرکت داسې نشته او موږ غواړو چې دې کار ته ترقي ورکړو، پیشرفت ورکړو او مخکې کرکان تاسو معلومات ستاسو چې د پاکستان او کوټې د دا ځای سره تلو.
1: بل خو د کندهار د کرنی او بولګولو مالداري ریاست مسولین وایي د محل په کندهار کې د کرکانو د غوښې او هګیو د تولید یو فارم شتون لري چې تولیدات یې د کندهار ترڅنګ هلمند، غزنی او نور ولایتونو بازارونو ته هم عرضه کیږي. د مسولینو په خبره د یاد فارم تولیدات په رستورانتونو او د پخلی په برخو کې کارول کیږي او هڅه روانه ده چې په راتلونکي کې د دغه فارمداري پراختیا ته زمینه برابر شي.
6: په کندهار کې موږ د کرکانو لپاره یو فارم لرو چې دغه فارم څخه په میشتنی ډول باندې په اوسط ډول باندې یعنی په کلنی اوسط ډول باندې تقریبا 1500 کرکان تولیدیږي په تعداد 1500 او ترڅنګ د هغیو فارم هم سپدی کې او ټوټل تعداد د کرکانو د چې دغه تقریبا 3500 پر رسیدو خو ځینې د هغی په مورید باندې سپد کیږي، ځینې د چچی په مورید باندې سپد کیږي چې هغه د لیرو تل کیږي او ځینې بیا د خوراک په منظور باندې سپد کیږي.
1: د اقتصادي کارپوهانو په باور که څه هم د پاکستان سره د لارو تړلو تر یو برید ستونزې زیږولې خو په خبره تر ډیره پانګوال هم هڅېدلې دي چې په هر برخه کې هڅې وکړي او هیواد کې د ننه د ځان بسیاینې لپاره جدي اوسي.
2: د کونړ ولایت د مزار درې اوسیدونکي 25 کلن شیر احمد وایي د زلزلې له امله د مور، خویندو او کوچنۍ درې میاشتنی ورور غم لا هم تازه دی. د لهم هر ورځ مقبرې ته راځي او خپل درد ته پرې تسلي ورکوي. د زلزلې له امله زیانمنو شوو ته د سرپناه د برابرېدو ترڅنګ د ورانو شوو سربندونو او ویالو د جوړولو غوښتنه هم کوي. نور حال د محمود نعمي په راپور کې.
7: دا ودیرو سیمه د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزار درې کې موقعیت لري. دغې سیمه کې یوې زورورې زلزلې په یوه لحظه کې ډېری کورنۍ د غم په ټغر کېنول. د همدغه زلزلې له امله د دغه ځوان مور، درې خویندې او یو درې میاشتنی ورور هم ژوند د لاسه ورکړ. شیر احمد وایي د کورنۍ د دغه غړو غم یې لا هم تاسه دی. دی وایي هره ورځ دغې مقبرې ته راځي او خپل درد ته پرې تسلي ورکوي.
8: قدر تکارو تر څو چې موږ په دې موږ چې راپاسېلو خلکو راوستلو به دا د مور غلې او خويندې مې د هم چې راوستل لیک به خلاصانو شهیدان شو شهادت رسیدل. نو هر سړی په خپل ځانونو داسې شهیدانو چې دوه ورځې درې

0: کوټو کې حساب.
1: شیر احمد په بل معنی کې وسی دا چې له زلزلې وروسته د خاورې لاندې د خپلې کورنۍ د غړو کیسه په دې ډول کوي.
0: چرالو بس کور ته پلان مې او پلان مې را ځان خلاص کړی ویم، بله وړه خور هغه مې ځان خلاص کړی، بس نور ټول ډوب. بهشته زما یو ورکوټ ورور و، هغه غږ مې واورېده، دغلته دی دلته اوس راغلی دی. زه غږ مې واورېده، ده ته ما وویل مالې څنګه دی چی دی، ویل الله ما باندې زور دی، چغې والې نارې والې. مالې ستا خواته بیا زما خواته څوک پروت دی؟ زما پښه نیسي، ده سره مې بل ورور پروت.
1: نوموړی ځوان د زلزلې له امله زیانمن شوو ته د سرپنا د برابرېدو تر څنګ د ورانه شوو سربندونو ویالو د جوړولو غوښتنه کوي.
0: موږ دا غواړو چې موږ ته کورونه جوړ شي، ځکه چې خیمو ژوند دی، باران دی، ګرمي ده، داسې ګرمي پکې ده چې خیمې داسې ګرمې شي، ګرمېږي چې نه پکې پکې کار کوي، هېڅ شی پکې کار نه کوي، ټول بېدې پراته دي. ځان نه موږ نه ټول دا دره چې ده ټوله بېدې پراته ده، کورونه نشته دي.
1: دا په داسې حال کې ده چې د زلزلې وروسته حکومت بېلابېلو هېوادونو او مرستندویو ادارو د دغه زلزله ځپلو سره مرستې کړي. ځینو ته یې مینې جوړې شوي او د ځینو یې د کار لاندې دي. د کور او ښار جوړونې وزارت بیا د کونړ زلزله ځپلو لپاره د ننګرهار ګمبیري سیمه کې یو ښارګوټی هم منظور کړی دی.
2: اوس هم لنډه ده.
3: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

د خبرنو تفاهم د لومړي ځل لپاره د روسیې تیل د ایران له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. دا یو داسې اقدام ده چې کارپوهان په دې باور دي چې د سیمې په اقتصادي او ترانزیت همکارۍ کې یو نوی فصل پرانیست کېدای شي. د راپورونو له مخې د 5000 ټنو روسي تیل لومړنی بار د ایران په کیپسپین سمندرګي په رارسېدو او ټاکل شوې ده چې د اورګاډي له لارې افغانستان ته ورسېږي. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نویو وارداتي لارو جوړول به د محدودو ترانزیت

0: باندې د افغانستان ته کې کم کړی او سوداګرو ته به ډیر انتخابونه چمتو کړي. دوی وایي چې د دې رجحان دوام کولی شي د افغانستان لپاره د انرژۍ ډیرو متنوع سرچینو ته لاسرسی اسانه کړي.
1: د لومړي ځل لپاره د روسي د تیلو لیک د ایران لالارې افغانستان ته پیل شوی. دا یو داسې اقدام دی چې کولی شي په سیمه کې اقتصادي او ترانزیت همکارۍ ته وده ورکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د روسي څخه د 15,000 ټنو تیلو لومړی بار د کسپین سمندرګي لالارې د ایران د کسپین بندر ته رسېدلی او ټاکل شوی ده چې د ریل پټۍ لالارې افغانستان ته ولیږدول شي.
2: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داده ستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
1: په ورته وخت کې ځینې افغان اقتصادي فعالان وایي چې د پټرولي محصولاتو د واردولو لپاره د نیو لارو جوړول کولی شي د محدود ترانزیتي لارو باندې د افغانستان تکیه کم کړي او سوداګرو ته ډیر انتخابونه چمتو کړي.
3: په صورت کې از طریق بندر کسپین به حجم بسیار بزرگ واردات مواد نفتی از کشور روسیه شروع شود، بدون شک میتونه بازارهای نفتی افغانستان رقابتی بسازه و این خود میتونه تاثیرات خیلی مثبت را برای کاهش قیمت های مواد نفتی داشته باشه. و سوی هم چون افغانستان در حال حاضر از محدود کشورها مواد نفتی وارد میکنه، در صورت کدام مشکل بروز بکنه، بدون شک ما میتونیم از طریق روسیه هم مواد نفتی مورد نیاز خود را تامین بکنیم.
1: دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هڅه کړې چې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه ایران، روسي او منځنۍ آسیا هیوادونو سره خپل اقتصادي او سوداګریزې همکارۍ پراخې کړي. د کارپوهانو په وینا روسیه په نړۍ کې د انرژۍ یو له سترو صادرونکو څخه دی او که چیرې د تیلو لیږد له دې لارې دوام ومومي، افغانستان کولی شي د انرژۍ ډیرو متنوع سرچینو ته لاسرسی ومومي.
0: د اسعارو په

0: اوس هم بهرنی خبر
1: د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګس ویلی چې کچېری کومه موافقه ونشي امریکا چمتو ده چې پر ایران بیا بریدونه پیل کړي. رویټرز د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې هیګس وویل چې امریکا د دې کولو وړتیا او امکانات لري. هغه زیاته کړه چې د امریکا د وسلو زیرمې د هر ډول ممکنه عملیاتو لپاره کافي دي او واشنگټن د دې کولو لپاره په ښه موقعیت کې دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران او امریکا ترمنځ مذاکره کوونکي هڅه کوي چې پاتې اختلافات حل کړي. په هر صورت ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې د دواړو خواو ترمنځ تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. هیګس دا هم وویل چې متحده ایالات به د آسیا آرام سمندر په سیمه کې خپل شتون او ژمنې وساتي په داسې حال کې چې د ایران پورې اړوند پرمختګونه به وساري. په کانګو کې د ایبولا د مړینې شمیر ډیر لوړی کچې ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د کانګو په ډیموکرات جمهوریت کې د ایبولا د خپرېدو له امله د مړو شمیر ډیر لوړ کچې ته رسیدلی دی چې د 30 او 50 سلنې ترمنځ دی. په عین حال کې د دې سازمان مشر ټیډروس اډانوم د جمعې په ورځ کانګو ته ورسېد ترڅو د ایبولا ویروس د کنټرول لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. ټیډروس په ختیځ افریقایي هیواد کې په وسلوالو ډلو هم غږ وکړ چې د مخنیوي وړ ایبولا ناروغۍ عمله د مړینې د مخنیوي لپاره اوربان اعلان کړي. اسرائیل د لبنان په جنوب کې د دریو خارونو او کلیو د خالی کولو امر کړی او له هغې یې غوښتي چې خپل کورونه پرېږدي. الجزیرې د شنبې په ورځ راپور ورکړه چې د اسرائیلو پوځ اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې سمدلاسه د زهران سیند شمال ته چې د لبنان له اسرائیلو سره د پولې څخه شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی لاړ شي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کېږي چې په جنوبي لبنان کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی، سره له دې چې په لبنان کې اوربند شوی اسرائیلو خپل راکټي او هوایي بریدونه کړی دي او اسرائیلی ځمکني ځواکونه د لبنان خاورې ته پرمختګ کوي.
0: اوس هم د سپورت له ټکر
1: د راشد خان په غوړه لوبي سره د ګجرات ټایټنز د انډین پریمیر لیګ آی پی ایل 2000

0: شپګشتم په دوام کې د ټورنمنت دوه ویم لوبه تیر شپه د راجستان رویلز او سن رایزر حیدرآباد لوبډرو ترمنځ تر سره شوه چې راجستان رویلز د وسل ویخ منډو په توپیر وګټله او راتلونکي پړاو ته یې لار پیدا کړه. د راجستان رویلز لوبغاړو په بالینګ او فیلډینګ دواړو برخو کې په زړه پورې فعالیت وکړ او د لوبې تر پایه پورې یې خپل مخکښتوب وساته چې ارزښتناکه بریا یې ترلاسه کړه. په دې پایلې سره سن رایزر حیدرآباد له سیالۍ څخه ووتله. په بل پړاو کې راجستان رویلز د ګجرات ټایټنز سره مخ شوه. یو مهمه لوبه چې ګټونکي به یې فاینل لوبې ته لاړ شي. په دې لوبه کې ګجرات ټایټنز د شومن ګل د ورتیا او د افغان ستوري راشد خان پښتون سره وکولای شول چې خپل سیال ته د وو وکټو په ژغورلو سره ماتې ورکړي او فاینل لوبې ته لاړ شي. راجستان رویلز په لومړي پړاو کې د شپږو لوبغاړو په لاس ورکولو سره د 215 منډو هدف وټاکه. د لوبډلې 15 کلن لوبغاړي ویبهاو سوریا ونشي په وسل وختو پونو شپږ نوي منډې جوړې کړې. په ځواب کې ګجرات ټایټنز ښه پیل وکړ. شومن ګل او سای سودرسن په پاور پلی کې پرته له دې چې کومه وکټه له لاسه ورکړي 9 منډې جوړې کړې. دواړو د 118 منډو ملګرتیا جوړه کړه او د راجستان د بیرته راستنېدو هیلې یې پای ته ورسولې. په پای کې ګجرات ټایټنز په 3.4 اورونو کې یوازې د 3 وکټونو په زیان سره 219 منډې جوړې کړې او په بریا سره یې فاینل ته لاره وموندله. په دې توګه د 2018 کال د هند غوره لیګ وروستۍ لوبه به د ګجرات ټایټنز او رویلز چنجل بنګلور لوبډلو ترمنځ ترسره شي. یوه لوبه چې د دې معتبرې سیالۍ د اوسني فصل اتلولي به ټاکي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د 2018 کال د هند غوره لیګ ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه او په ځانګړي ډول د آریانا ټلویزیون له لارې خپرې شي. د ټینس افسانوي لوبغاړی رافیل نادان چې 22 ځله یې ګراند سلیم اتلولي ګټلې څرګنده کړې چې د خپل مسلک ډیره برخه یې د پښو د اوږدمهاله درد او ټپونو سره په مبارزه کې تیره کړې او په میدان کې د پاتې کېدو لپاره یې لوی خطرونه اخیستي دي. هسپانوي اتل چې په 2024 کال کې به تقاعد شي په یوه نوې مرکه کې وویل چې هغه باید د لویو بریالیتوبونو ترلاسه کولو لپاره د خپل روغتیا په اړه سختې پرېکړې وکړي. نادال وایي که چیرې هغه دا خطرونه نه وای خسته نو ممکن لس ګراوند سلیمونه هم ګټلی وای. د 2015 کال په ماډریډ اوپن کې د پخې له ماتېدو وروسته هغه د مولر ویس ناروغۍ سره تشخیص شو. هغه ناروغي چې هغه یې د کرونو لپاره زوراوه او کولی شي د هغه کیریر پای ته ورسوي. په هر صورت نادال د مثالی استقامت او هوډ سره سیالۍ ته دوام ورکړ او په راتلونکي کلونو کې هغه وکولی شو چې د خپلو ویاړونو لیست کې 14 نور ګراوند سلیم سرلیکونه اضافه کړي.
1: ده حالت.

0: سلامونه ستړي مشي د نشپې با سخرالي ز مالیارم روسیې ته د اسلامي امارت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد سفر پای ته ورسید. محمد یعقوب مجاهد په خپل سفر کې د مسکو په نړیوال امنیتي فورم کې ګډون ترڅنګ د دغه هیواد له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره هم جلا لیدنې درلودې. افغانستان او روسیې د سرمشریزې په جریان کې د پوځي همکاري تړون هم لاسلیک کړ. ښاغلی مجاهد ویلي چې دوی غواړي یو مسلکي دفاعي سیستم رامنځته کړي چې نه یوازې د افغانستان امنیت تضمین کړي، بلکې د سیمې د امنیت په ثبات کې هم مثبت رول ولوبوي. دفاع وزیر نن په کابل کې په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دوی هڅه کوي چې د پاکستان د هوایي بریدونو مخه هم ونیسي. د نشپې بحث په همدې موضوع ته د بحث قدرمن معلومو دي د پوځي چارو کارپوه اختر محمد راسخ صاحب او د نړیوالو اړیکو کارپوه سمیر انګار صاحب دواړه قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست. راسخ صاحب، دا سفر په ټوله کې څه ډول ارزول کیږي تاسو په؟
1: ملیات محترم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته او ګران قدر انګار صاحب مېلمه ته مو وړاندې کوم. د روغتیا، عزت او خوشحالي مو غواړم. ګورې عزیزانو، د روسیې سره په دغسې اساس شرایطو کې وایي افغانستان لپاره بله لاره نشته، مجبور او مکلف دی چې افغانستان د خپل دفاعي او نظامي ځواکونو د تقویې لپاره وایي د هغه دښمن سره بېرته لاس ورکړي چې تر څو د خپل نننی دښمن د ماتولو دپاره. زما له نظره روسانو په دې خپل دو مخي لوبه کې او په زمین کې د استخباراتي لوبه کې چې د غربي نړۍ سره او د همدغه پاکستان سره مخ ته وړله، افغانستان یې څو ځلې قربانۍ ته دوی ته په تحفه کې ورکړې ده. نو روسان په خپل هغه وکړه کې هم زموږ د امان الله خان سره وردرېدل، د خپله د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان سره وندرېدل، او په زمین کې د نظامي قواوو او ځمکني قواوو د تربیت او د جوړولو کې موږ سره ډېر پراخ کومکونه وکړل. خو کله چې د معاملې وخت راغی او په زمین کې په سیاسي ډګر کې موږ یې په څلور میلیارډو ډالرو باندې موږ یې خرڅ کړلو، او افغانستان یې په دغسې ناخوالو او په دغسې بدبختیو کې چې نن لاس او ګریوان ده، یو د هغه اساسي کړی همدغه ده چې د کجبي د استخباراتو کړنه وه چې افغانستان په ډېرو ناخوالو کې ولډوب شو، او د غربي او د شرقي نړۍ د تصادم پروګرامونه ول چې افغانستان د دغسې مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، او د همدو د مشکلاتو اثراتو چې پاکستان را ایجاد شو او پاکستان یې د همدغه اهدافو دپاره را ایجاد کړله، تر څو د افغانستان د ځپلو دپاره، د هندوستان د ناامنۍ دپاره، د منطقې د ناامنۍ دپاره د همدغه وسیلې نه کار واخلي، او غربي نړۍ خپل د استثمار بڼه په مختلفو اشکالو باندې په دغه سیمه کې ولري او پراخه کړي. نو بناً من د روسانو او د غربي نړۍ د اهداف قربانیان افغانان شوي دي او د افغانستان جغرافیا شوې ده. ګرچه که چیرې من د سیاست د یعنی غیر منسلک نه استفاده کړې وای، په نننیو شرایطو کې د افغانستان دپاره دا به ډېره ګټوره وه، تر څو چې موږ د پاکستان په وړاندې په اتومي قدرت ته رسېږو او د اتومي قدرت په د پټۍ د ماتولو دپاره موږ ځانونه آماده کوو. دا یو وخت غواړو، زمان غواړو، او دا چې خپله د افغانستان ولس دغه تژمن دی چې خپله موږ فابریکې او کمپنیګانې ونه لرو، تر څو چې موږ خپل اقتصاد جوړ نه کړو، تر څو چې موږ خپل د وطن د ازادۍ دپاره چې د پاکستان سره زمون خاوره پرته ده، د ډیورند کرښې معضلې د حلولو دپاره دته موږ خپله ګامونه پورته نه کړو. په دې برخه کې نه روسان موږ سره کومک کوي، نه چینایان، حتی غربیانو هم ونه کړله. نو بنان د نننی نظام یا د امارت اسلامي نږدې کېدل د روسانو سره یو بل د تقابل جګړې ته لاره خپلول ده، او تاسو بهتره معلومه ده څونه چې امارت اسلامي د روسانو سره نږدې کېږي، د غربي نړۍ پروګرامونه او بیا یو ځل بیا شین چراغونه لګېږي او د پاکستان په واسطه مداخلات لاره خپلوي. او که چیرې په دغسې حالاتو کې امارت اسلامي د هندوستان سره نږدې سوی وای، دا زموږ په ډېره ګټه باندې تمامېدېدنه چې د روسانو سره نږدې کېږي.
0: ډېره زیاته مننه راسخ صاحب. انګار صاحب، تاسو د محمد یعقوب مجاهد دغه سفر په ټوله کې څنګه ارزوئ په اوس کې؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، اما بعد جناب ملیار صاحب، تاسو ته قدرمن قومي مشر جناب ډګروال صاحب، اختر محمد خان راسخ صاحب ته، او داریانا نیوز ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګورې جناب ملیار صاحب، که د افغانستان او روسیه تاریخي اړیکې ته وګورو یا هم پس منظر او شالید ته وګورو، کله چې روسان راغلي وو په افغانستان کې په 1909 او یایم کال کې تر 1979 یایم کال کې په افغانستان هغوی شتون درلودل او هغوی همداد کمونستان و پزریه افغانستان ته راغلی و او عملا اشغال په افغانستان کې شتون درلودل او مجاهدین د هغوی په مقابل کې جګړه کول فی سبیل الله. دا یوه خبره جناب ملیار صاحب. او دویمه خبره داده کله چې روسان په افغانستان کې مات شو، همدا کارمل و دکتر نجیب و نور چه روسان سره اوزای و په افغانستان که مات شو، روسان خپل پخه سپک کرد، بلاخره بیا دو کال د دکتر صاحب نجیب حکومت هم دوام و نکرد. بلاخره په 1992 کال که چه کله ده هغوی حکومت رنگ شو او همداسه په 1991 کال که ده گرباچوف امپراتوری هم رنگ شو او تاسولی دل خو همدا روسیه په هغه جمهوریتونو تجزیه شو چې همدا تاجکستان بیا رامنځته شو، خپل خپلواکي واخیستل په 1991 کال کې او همداسې ازبکستان نور هیوادونه تر اخ وپورې. اوس چې ګورو د 1991 کال نه تر 2010 پورې د روسیې او افغانستان ترمنځ اړیکې شتون درلودل، مستقیما اړیکې و خو داسې معنادار اړیکې نه و. یا پس له 2010 یا 2011 موږ ولیدل چې روسان لیوالتی ها و خودل چه در افغانستان پا مسائلو که انوال بوسیگی یا هم امدا غربیانو سر بیازل رقابت بولاری بیا مجبولی دل چه امدا در مسکه و فارمت یا برخه امدا در بین الافغانی دیالوگ پنامه آقای بیل کرد، بیا مجبولی دل چه سووار اسلامی امارت مشران حقا وقت چه در قطر دفتر که و حقای و پخوانی حکومت مشران دا کرزای صاحب داخلوال صاحب نور لار لالتا پر روسیه که سو واره ناسته تر سرشو بیا بلاخره پس لحقه نه، یعنی پس لدوزار و لسم نه روسان در افغانستان پر قضایه او که انوالف شو، یعنی دخیل عملا مستقیما معنادار توگه دخیل شو تر دوزار و لسم و اولسم و نولسم بیا دا کنفرانسون ها پر مسکو که تر سرشو او بختل چه پر افغانستان که یه روغ جوره بشی. بیا بل ارخ تک او گروه جناب ملیار صاحب دا پر دوزار یا وشتم کال کله چه کابل فتح شد اسلامی امارت لخوا، هغه وقت روسیه ده هغه هیوادونو له جمله څخه و چې خپل سفارت و نترل بلکه عمل ته په کابل کې فعال و ساتل او کوم سفارت چې په مسکو کې و هغه هم یعنی اسلامی امارت سره نژدې واقع شو بلاخره اسلامی امارت ته وسپارل. او روسان عملا دا پلان و برنامه درلودل چې اسلامی امارت سره نژدې پاتې شي، ځکه په اوسنی شرایطو که روسان دا معلفه لری یا همدا تعریف لری چه سیمه ده غربی بلاک تر اثر لاند نوی، چین هم همدا غوری، روسیه هم همدا غوری، ایران هم همدا غوری او حتی هند هم همدا غوری چه دا سلور همدا نظامی زبر زواک دی او دوائی چه چین و هندی دا اقتصادی زبر زواکونه دی او حتی پنرهی که هم همدا طاقتونه دی یا زبر زواکونه دی. ده هغه به خاطر مجبولی دل چه پا 2015 کال که همدا روسیه و چه مخ کشو یعنی یو ابتکار و کر چه اسلامی امارت پر رسمیت و پیجندل کم طور لیست چه حالتا موجود و ده اسلامی امارت نمونه هغه نه لره کل یعنی خپل داده هغه نظامی و استخباراتی سیستمونو نه. اوز چه رازی افغانستان سره ترون کوی دا منا نور کوی چه افغانستان یعنی شرق سره نجده واقع شویده، نه اسلامی امارت جناب مولوی صاحب متقی در خارجه وزیر یا هم حتی مجاهد صاحب در مرکزی ویان بار اعلان کرده در رسانه اول خواچه اسلامی امارت اقتصاد محور او متوازن پالیسی لری که روسیه خواری مشتر تعامل او کرید مشتاملت که او که امریکا هم رازی مشتامل که او که چین و پاکستان هم رازی مشتامل که او هند سر هم تعامل که او مش طرف نه واقع کیدو. باید یو شای هیر نکو چه اسلامی امارت اوز هم طرف واقع شوه نده. زده ده حیرانیم چه زین کارپوهان رازی پخپرهونه که بیاوایی چه اسلامی امارت طرف واقع شوه ده. طرف یعنی سه مناور کوی، طرف دا مناور کوی چه تو ورشه لکه اگه پخوانی حکومت غنده ناتو راوله یا هم کمونستان غنده شوروی پا افغانستان که راوله یا عملا نقوی سره دا شعار ورکی چه افغان خوب یا افغان متحد امو کسی است که دوستی لیلن و اگه گرباچوف و نور کسان هغه کسان باند اعتماد بولر یا هغوی تا توبه نعوذ بالله سجده وکری. اوس داسی خبر نشته. اوس اسلامی امارت عملا تا سگور سی و رازی باد اروپا ته زی زموږ او تاسو مشران هغوی سره هم یعنی تعاملات کیږي او همداسې نور هیوادونو سره هم تعاملات کیږي. دا ښه خبره ده. انزوا ساتل یعنی سر کوم حکومت یا کوم نظام چې په انزوا کې وي ګټه نه رسوي، باید عملا دا تدریجا تعاملات وکړي.
0: ډېره زیاته مننه. لاړه د ملر بیر سره ګرځو.
3: بریالی کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسان

0: طالبانو افغانستان کې لاس کاله جګړه وشغال مخته یوري د دوی منافع او د دوی اهداف او د دوی پلانونه ول زمنګ ول زمنګ دغه پنامه رهبران چې دا ټاکل شو دیغونه سو استفادي او دیغو په وګو باندې اچھا خبره خپل ټوپک خوده او زمون لوس وشل نو زه ویل سم اصلا بیا افغانستان د پاره پنننی حالاتو کې لازم او ملزوم مدا کړل چې افغانستان باید دغه نظام باید پر رسمیت پیژندل شوی وای او په نړیواله اداره کې زمونږ چوکۍ ورکړ شوی وای افغانستان ته یو موږ د پاره نن دا لازم ده چې موږ غیر منسلک سیاست په نړیوال بیس کې د نړیوالو په ملاتړ او په تایید سره په دغه جغرافیه کې چې وسیګو چې اقلا ایران سبب موږ باندې تاروزونه کې پاکستان تاروزونه کې دا گاونډي هیوادونه بیا تاروزات ته لار خپل نه کې دغه د پاره کچیر موږ ودانګو دایم په ملي ګټو د پاره ډیر شمندې تر څو د افغانستان د باسازۍ د پاره کار وکړو تر څو د افغانانو د پرمختګ د پاره کار وکړو نه دا چې ټوپک ګوري ځانو د ډاکټر صاحب نشیب په زمانه کې موږ سکاټ راکټونه لرودل لولاوې بلرلې اوراګان مولري اچا خبره قوی تدافع هوا او نظامی هوا اچا خبره قوی هوایی سپکنای مولره د سیمه کې موږ د نظامی قوت یعنی ډیر خلکو بنل لره مګر څه سو هغه چیرته ودرې دا هغه څه سو هغه نظامی قوت چیرې لاړې بیا اوس یو ځل بیا دغه پروګرام ته چې وګورم دې پروګرام په صدا په پلان دی چې څنګه چې د غشلو کلو کې د غربي نړۍ مدرنه سلا په افغانستان کې پاتې شوی ده چې هغه سلا و دې منځوړل لپاره نن بیا روسي سلا راشي جایپوزین سي تر څو پورې هغه سلا دې منځلاړ شي هغه سلا باید خرج شي نو بنان وخت چې هغه سلا کچیر منګ دی هغه سلاو دي مهماتو دي لپاره همدغه پروګرام بیا غربي نړۍ سره کړی وای آیا دا زمون پکټو او کدا زمون پګړه د چټ ټول سلا بیا د منځ لاړ شي بیا روسي سلا راسي او بیا روسي تجهیزات راسي بیا روسي قوت را جوړ شي زمان د نظر منګ افغانان پخپل د خپل د وطن د آبادی او د سعادت او خوشبختی لپاره تکرارتن اغه ګامونه چې باید پورته کو پورته کړي نه دی اشتباهات مو تکرار ته عمل کړي دي
1: که اوس چې راڅخه سب روسي ته نږدې شي وي د امنیتي تړون کیږي
0: دا قانونه پورې دا ټول تکراری اشتباهات چې موږ پکته وو
1: ښه فکر کوي چې په اوس کې بدل څه کېدلی شي مثلا که اوس دوی روسیې ته نږدې کېږي څه لار څه شه یعنې بدل به څه وي که تاسو وایئ چې مثلا خپله په اوس هغه توانایي چې باید وای نشته مطلب څه به کېږي
0: ګورئ ښه به دا وه چ خپل د خپل کورنۍ دنده مونږ انجام آیا تاسو تر اوسه خپل کورنۍ دنده ما جامه کړې ده تر اوسه تاسو د مجاهد د طالب د خپل پرچمي او د سیاسيونو دغه یو اقلن دغه نومان مو اقلن تر خاور لاندې کړې ده چې دا خاور راځي دا چې خاور ته راځي د وطن جوړول د لپاره لا شو راځي د وطن د دغه نننی نظام د تقویې د پر دانه نظام ټول سره لاس ورکړو تر څو پورې خپل نظام جوړ کړو او نظام مو پر نړیوال بیس کې پر رسمیت پیژندل شي آیا د ته مونږ غمونه پورته کړی خلک راشي پرچمای مړ کی پرچمای لاړ شي خلک یې مړ کی مجاهد راشي طالب وژني طالب راشي مجاهد وژني سبا تر اترو دایش جوړ دی بیا دوی ټپل جوړ کړی پنجاب ورو خپل پروګرامونه عملی کوي مونږ ورو تباہ او برباد یو کله زما روسي په لمنه کې ګرځي کله مې د امریکا په لمنه کې مې ګرځي کله مې د چین او د نورو په لمنه کې ولې په دې لمنو کې ولې سلو بیګم باید مسماله نظر مونږ اشتباه وکړل نیمه پیړۍ افغانان د ترقۍ د پرمختګ کاروان تباہ او برباد کړي د خپل سیاسي اهداف لپاره کله وروره مونږ د شرط د اهداف لپاره قرباني کیږو کله د غرب کله د انګلیسانو تاسو خدای چې دا اوس مونږ او تاسو وګورئ دا اوس مونږ د خپل د سیاسي اهداف لپاره خپل وطن قرباني ته نه دی خي افغانستان نن وروره په کوم حالت کې قرار لري افغانستان ته وروره پاکستان بل جګړه درته تپي افغانستان کچیر مونږ د پاکستان د اټومي قدرت په وړاندې جنگيږو خو باید اول مونږ کډرونه باید وروزو اول باید لوړ تحصیلات ته لاړ شو اول خپل اقتصاد جوړ کو اول خپل زیربناوي جوړ کو اول خپل کورنۍ دندې باید ترسره کو اول خپل د ولس ترمنځ یووالی راولو اول دغه دغه جاسوسانو او د وطن فروشو او د دغه غلامانو او د دغه خاینینو حاکم ته باید راکښ کو یو په طرف محاکم باید دایر شي دا کارونه موږ باید تر سره کو تر څو زموږ په منځ کې دښمن نور رخنو نشي کولای بیا څه وایم چې چیرې موږ دی ویډ ډټا تکه کو دا ډډه موږ تکه کړی دا ډډه کوم ته وایي دا غر نه دی دا شګه ده په دې شګو باندې تکه کول دا تکرار اشتباه دی د اتحاد جمهور شوروي باندې موږ تکه کړی واخص سرنوشت پوسوسو پنځوس کال جګړې په موږ وته پي همدغه د یو دغه کاجبي او همدغه روسانو لوبه و چې امریکا دلته راغی امریکا اشغال وکړي

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
3: بیا هم خرلاس راسخ صاحب لکه څنګه چې تا مخکې یادونه وکړله چې د روسیې سره نږدې کېدل په اوس وخت کې یعنې هغه رښتینې اهداف نه لري روسیه د افغانستان لپاره، لکه څنګه په ټول په تاریخ کې تاسو یادونه وکړله. اوس چې خپله په دننه په کور دننه هم امکانات نشته دي، نن یعقوب مجاهد په کابل کې میدانوایي کې فرس کمپلاس درلوده، په هغه کې وویل چې موږ هڅه کوو چې پاکستان چې لکه څنګه چې په جرات باندې هوایي بریدونه کول د هغه جرات مخې ونیسي، یعنې دغه امنیتي تړون زموږ لپاره ډېر مؤثر تمامېده شي. په اوس کې بدیل بل څه نشته دي، څه کول په کار دي خیر؟
4: ګورې، صحیح خبره ده چې امارت اسلامي د ننګونو سره لاس او ګریوان دی. امارت اسلامي مجبور او مکلف ده چې د افغانستان د جغرافیا نه، د حاکمیت نه، د موږ د سرحداتو نه، د ډیورند د کرښې نه دفاع وکړي. صحیح خبره چې دی دفاعي سلاوي نه لري، قوی هوایی به نه لري، اما د هغه خلاو د ډکول دپاره د دوی دنده ده چې دوی دا خلاوي ډکې کړي. مګر زما له نظره څنګه چې انګار صاحب شخصي تعرضونه کوي، زه بیا دا خبره کوم چې جهاد تاسې ولولئ خپله دغه د پاکستان د استخباراتي جنرالانو، د مولایانو، د مفتیانو، د سیاسیونو خبرې واورئ چې خپله هغه وایي، مولانا خپله وایي، مولانا فضل الرحمن وایي، وایي جهاد، دا جهاد د امریکا له لوري په موږ تپلس او موږ اعلان کړله، موږ د امریکا د اهدافو لپاره دا جهاد جوړ کړ. دا د یو په 1953 کال کې د ګلبدین رباني او مسعود تک افغان پاکستان ته او د هغه جنسالار اوړل، او په 1955 کال د داوود خان په وړاندې جهاد اعلانول او جنګېدل. دا آیا هغه وخت کمونستان و؟ آیا هغه وخت څنګه چې دی وایي چې د داوود خان سره کمونستان ول، او داوود خان کمونستانو د کودتا ته وهڅو ول، دا ټوله پړه واړوي په کمونستانو. خو زموږ بیا هم وایي چې هماغه کمونستانو سره بیا هم همدغه روسانو خیانت وکړي. بیا هم څنګه چې تا ویلې چې ورته رباني او فهیم او مسعود چې مسکو ته لاړل د مشي مصالحې ملي د ناکامۍ دپاره، او ویې ویلې چې ورو ډاکټر نجیب لري کې موږ ته قدرت راکوي، غرامت جنګي هم ورته وبخله. لاس کاله افغانستان اشغال کړو، خلک وژلو، هغه غرامت جنگی هم رباني ورته وبخه. پاکستان او روسانو ته غرامت جنگی وبخه، پاکستان ته اردوی بسته، اردوی د منځه وړله، او ټول سلاو نظامی سلاوي ورکړي. دا د جهاد ثمره و. مګر صحیح خبره ده چې اشتباهات او کمونستانو و، موږ چا په اشتباهات او د چا په جنایاتو باندې پرده نه دغه کوو، هغوی دې محکمې ته کش کړي، محکمه یې کوي. مګر دغه د جهاد خبرې چې موږ او تاسو کوو، دا جهاد خبرې جبل سرات کې چا ورور ته روسانو سره پروتوکول کوي؟ په جبل سرات کې چا ورور ته کېناست؟ په 1960 کال کې څوک ورسره کېناست دی؟ بیا هم راځم دې خبره چې راځي عزیزانو، اساسي خبره دا دی افغانستان کې نن امنیت راغلی دی. بعد 500 کلو جګړو نه د دغه امنیت د راوستلو سره د افغانستان داخلي مشکلات ته اول د حل لار پیدا کړي، دویم د افغانستان خارجي سیاست ته توجه وکړي، څلورم په افغانستان د نظام جوړولو او قوي کولو او نظامی قوت جوړولو باندې باید اقلا یو ملي جمع باید رامنځته شي. څه به کوم چې هغه کلاشینکوف چاره ورځ ګرځېږي او بیا نظام د صفر نه نړېږي. تر پرونو پورې ورور امریکایانو بهترین اردو درته ته جوړه کړې و، غیر دنه چې قوای هوایي نه لرله، نور قوي اردو وسسو اردو چیرته دفاع وکړه؟ د نجیب دا د ډاکټر صاحب نجیب اردو چیرته سسوه؟ بشي مسالم ملي چې ناکامه کړه، هماغه اردو سسوه چیرې و؟ ګوره عزیزانو، موږ هر وخت په اردو په قوای نظامي باندې خپل ملاتړ لیده، د ولس د ملاتړ ته متوجه سي، ولسونه راټول کړي، هغه بهترینه قوه ده، ولس آګاه کړي، ولس د خپل نظام کې ورته برخه ورکړي، ولس ځان سره یو ځای کړي، تر څو د ولس له ادرسه د وطن د دفاع، د وطن د ترقۍ، د پرمختګ لپاره ولسونه لاس ورکړي. هغه قوه چې تاسو غواړئ جوړه کړئ، بهترینه قوه ولس دی.

0: وي مون ټوپک چې څونه ټوپک راوړو وطن نه جوړیږي، وطن تباهی ته شي، وطن علم باندې د ټکنالوژۍ باندې د ښه لوړو تحصیلاتو او د افغانستان په منځ کې د افغانانو سره د یو ملي وحدت په درشل کې افغانستان جوړېدای شي. که چیرې بیا هم تاسې وایئ چې نه دا کمونستان دا اشتباه وکړه، ته خو یې مه کوه کنه. که مجاهد اشتباه وکړه خو ته خو یې مه کوه کنه. که پلانه اشتباه وکړه خو تاسې اشتباه مه کوئ. ګوره سیدانو، موږ تکرار اشتباه کړې ده. اول اشتباه همدغه وه چې د اعلیحضرت ظاهرشاه په وړاندې کودتا د داود خان لویه اشتباه وه. بیا د اووم د سب کودتا جنایتکارانه اشتباه وه. بیا راځئ ورو د مصالحې ملي مشي مصالحې ملي چې نړیوال اقدام ملاتړ یې کوو، د هغه ناکامول او هغه نظامونو ړنګول په هغه شکل، دا بله اشتباه وه. همدغه طالبانو ته په بن کې کېناستېدل که ور نه کوي، که چیرې ورکړی وای دا شل کاله جګړه به ولې کېدی؟ ګورې موږ تکراري اشتباه کوو، سبب دې داسې چې نورې جګړې ته موږ لاره خپله جوړو. زه دا وایم چې پلانی قهرمان دی او پلانی خاین دی. ورو که ما نه نیولې تر تا موږ د خپل وطن په وړاندې هغه څه چې باید کړي وای هغه نه ده کړی. موږ لا اوس هم افغانستان جوړولو دپاره، د افغانانو د یووالي دپاره، باید موږ اول په دې خپل کور کې خپل کورنۍ دنده باید مخته ویسو.
1: مننه کورواد انګار صاحب. تیر شول، د اوس لپاره څه کول پکار دي؟ د اوسنیو امکاناتو د شته حالاتو څخه استفاده کول لپاره کومه تګلاره به د استفاده شي بل اخره؟
2: ګورې جناب ملیار صاحب، د ډګروال صاحب احساسات قابل د قدر دي، وطني مینه لري، درد لري، او زه په دې خوشحاله یم چې اقل داده پخوانی حکومت یا هم پخوانی نظامونو یو چارواکی چې هغه ډګروال صاحب دي راضي په خپل هغه اشتباهاتو کې اعتراف کوي او ولس ته بخښنه غواړي او وایي چې کمونستان یا هم همدا خلق و پرچم دا اشتباهات کرده، هغه نه درس واخلو. دا خود ویار خبره ده چې ډګروال صاحب خپله په خپل اشتباهات کې یعنی اعتراف کوي او ولس نه معذرت غواړي او نظام ته نیک مشوره ورکوي. دا یوه خبره. او دویمه خبره جناب ملیار صاحب داده چې افغانستان اوس الحمدلله یو خپلواک هیواد دی، یعنی یو متوازنه سیاست لري او پکار ده چې ټول نړۍ سره تعاملات ولري، اقتصادي و سیاسي و امنیتي تعاملات ولري، نه هم د شرق په بلاک واقع شي نه هم د غرب په بلاک. اوس مجبور و عملا چې اسلامي امارت د څلور څلوېښت نه ډېر هیوادونو سره مستقیما تعاملات لري. زموږ سفارتونه هلته فعال دي، د هغوی کوم استازی چې دی حداقل په کابل کې یا هم یو نیم سفارت فعال ده یا هم د هغوی استازی په میاشت کې یو واری یا دوه واری راځي. اسلامي امارت سره عملا تعاملات لري، یعنی دا په دې دلالت کوي چې اسلامي امارت متوازن سیاست لري، د تیر نه تجربه اخیستلې ده، حتی د خپل اول ځل نه هم تجربه اخیستلې ده، چې یعنی اسلامي امارت ټول هیوادونو سره بالمقابل تعریف شو سیاست لوبوي. او زه غواړم چې یو شی تاسو ته تشریح کړم جناب ملیار صاحب، چې ملت هم پوه شي. اوس په خارجه وزارت کې درې حلقې د سیاست شتون لري. یو همدا زموږ نږدې سیمه ایز هیوادونه دي په لومړۍ حلقه کې، په دویمه حلقه کې همدا اسلامي ملکونه دي چې OIC سازمان دي یا د اسلامي همکارۍ او سازمان دي، او په درېمه حلقه کې بیا نړیوال هیوادونه دي. اوس پکار ده چې یو واری همدا سیمه ایز هیوادونو سره تعاملات وشي، تدریجا تعاملات وشي، دا عملا بیا د رسمیت پیژندلو په معنا ده. یعنی چې که ارتیا ولري بیا ارتیا خپله پیدا کیږي. افغانستان الحمدلله اوس ورتیا لري، کادرون هم لري، خپوه وزیران هم لري، مشران هم لري، او حب الوطن باندې مین دی، خپل وطن باندې مین دی، ښه دیندار هم دی، تخصص هم لري، تقوا هم لري، او ښه د سیاست په هنر او چل هم پوهېږي. خو هغه بل خبره دا ده پس په نړیوال اړیکو کې یو تیوري ده، هغه ریالیزم یا هغه واقعیتګرایی هغه دی. اوس چې روسیه راغلی د افغانستان سره تعامل کوي یا هند تعامل کوي یا ایران و چین و نور هیوادونه تعامل کوي، هغه د میدانی او عینی واقعیتونو په اساس افغانستان سره تعامل کوي. هغوی خو اسلامي امارت ته لیوالتیا نه لري. هغوی پوه شوی ده چې اوس اسلامي امارت همدومره وړتیا لري چې په افغانستان کې باید بقا وکړي، ځکه چې همدا هیوادونه پوهېږي چې که بیا ځلې افغانستان بې ثبات شو، که بیا ځلې افغانستان ناامن شو، نه هند پاتې کېږي نه منظر

0: روسیه پاتې کیږي نه روسیه پاتې کیږي او نه چین پاتې کیږي. د هغه په خاطر اوس راځي اسلامی امارات سره تعاملات کوي. دا چې خلق اندېښنه لري چې اسلامی امارات طرف واقع شوی ده داستې نه ده. دا اسلامی امارات مؤلفه او استراتیژي داده ملتی وکتور پالیسی، یعنی سو ارخیز پالیسی نه ګټه اخلي. مثلا تاسو وګورئ په نړۍ کې همداسې ډېر متخاصم هیوادونه دي. مثلا همدا هند ته که مثال ورکو یا هم چین ته مثال ورکو، چین همدا اوس امریکا سره عملا هغه لري رقابت لري. خب په کال کې بیا شپږ سوه پنځوس میلیارد دلار تر اووه سوه میلیارد دلار تجارت کوي. همداسې هم امریکا سره تجارت کوي او هم روسیه سره تجارت کوي. یا هم لاند مثال ورکم همدا هندي، چې هند مثلا چین سره په پوله کې په سرحداتو کې ستونزې لري، خو په کال کې یو سلو شل میلیارد دلار په کال کې تجارت کوي. عملا هغوی استراتیژیک ترنونه لري او همدا هند هم روسیه سره تجارت کوي استراتیژیک ترون لري او هم امریکا سره تجارت کوي استراتیژیک ترون لري. یا حتی که همدا ازبکستان هیواد مثال ورکولی شو، اوس هغوی هرچند د روسیه د حیات خلوت مسئله ده، یعنی د روسیه تر اغیز لاندې ده، خو عملا بیا مستقلانه توګه امریکا سره هم تعاملات کوي. امریکا سره هم هغه بل ورځ تاسو ولیدل په دوهزره پنځه ویشتم کال کې همدا د پنځه هیوادونه ولسمشران تللی و ترامپ سره موافقتنامه وکړ. یعنی دا چې موږ ځان ګوشه وساتو په انزوا کې وساتو، نه زما په ګټه دي نه ستاسو په ګټه دي او نه هم د ولس او د اسلامي امارت په ګټه دي، ځکه چې باید موږ سو ارخیز تعاملات ولرو. زموږ دروازې اوس خلاصې دي که امریکا راځي، که کمونستان راځي، که شورویان راځي، که روسان راځي، که چینایان راځي، د اسلامي شریعت په مطابق په چوکات کې موږ هغوی سره تعاملات کوو. نه د غرب په بلاک کې واقع کیږو، نه د شرق په بلاک کې واقع کیږو. زموږ استراتیژي، زموږ پالیسي، زموږ مؤلفه ټولو ته معلومه ده. او دا انګریزان، امریکایان او همدا شورویان په افغانستان کې درس اخیستلې ده، چې اوس هغوی هم بیا د افغانستان برای غلط فکرونه نه کوي. یوازنی هیواد چې په سیمه کې پاتې ده همدا پاکستان ده، چې ضرور ده هغه ته هم یو درس ورکو او انشاءالله نږدې ده چې هغه ته هم ډېر درسونه ورکو.
1: کور آباد لنډه ده، ملرو بیر سره ګرځو.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693780ABBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
3: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید. زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش میرسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
1: بیا کرغلاست راسخ صاحب دغه امنیتی تړون د روسي سره د روسي سره د افغانستان نږدې کېدل یا هم الته د دفاع وزیر تاګ سیمه هیوادونو ته پیغام چوي نړۍ ته پیغام چوي
4: ګوري ما مخکې عرض وکړ په بخنه سره چې زمونږ اواز یا زمونږ وړاندیزونه نه نظامداران دولت مداران یا وری او نه پرونه د جمهوریت طرف رهبران او مشران او وزیران او زمان دی ولس غاک هیڅ په دغه 500 کلو کې مسولینو نه دا اوریدلې دولت مدارانو نه دا اوریدلې هر څوک چې د سپین قصر ته د ریاست جمهوری قصر ته ننوځي داسې احساس کوي چې افغانستان همدغه دی د افغانستان دانه دی افغانستان د پکتیکا او زخوا کونړ او د سپین بولدک او دی نقاط ته لاړ شئ دا تښتیو دا غرونه او دا سیندونه وګورئ چې چیرته بهیږي او چیرته روان دي تاسې وګورئ چې تاسې مدنیت چیرته روان دی او چیرته چوریږي د دغه دپاره زه وایم چې موږ نیمه پیړۍ ددنه چې د وطن د ترقۍ او د پرمختګ دپاره کار وکړو د خپل ملي ګټو دپاره کار وکړو چا خبره خپل د شخصي جیبونو دپاره د خپل د شخصي ګوندونو دپاره د خپل د شخصي تنظیمونو دپاره کار مو کړی دی او هماغه علت دی تاسو وګورئ د مجاهدونو چې موږ انګار صاحب ډېر دفاع کوي یو مجاهد راوخې چې هغه بلند منزله نه لري یو مجاهد راوخې چې هغه قومندان د اقل لس کسیز و هغه ورور د څلورو ښځو او د باډیګارډان او د میلیون ډالرو خاوندان نه شول دغه د همدغه لوبه وه همدغه لوبه وه چې دا په سیوادان د زرې موټرو خاوندان د زرې کورونو خاوندان په بانکونو کې د دوی میلیارد ډالر د دوی ښځې میلیونه ران شول د افغانستان د خلکو په وینو تویولو کې نن په دې خوشحاله ده چې ما جهاد کړی دی او بل خوشحاله ده چې ما چپ راوسته یا څنګه چې انګار صاحب کمونست وایي کمونست چیرې و په نړۍ کې کمونست چیرې دی کمونست چیرې وجود لري دغه پوتین چې وروره دغه اوس دادی وایي چې وروره دا دی دغه د اوکراین باندې کوم لوبه شروع کړې ده دغه روسان وروره لس کاله موږ څنګه وګوښلو دغه غربیانو چې دا وایي چې دا موږ د ښه خلک دي دا دیموکراسي خلک دي دغه فلسطینیان څنګه حلالي څنګه وشني دغه اوس د ایران باندې څه لوبه شروع کړې ده دغه پرون روشن کاله زما استاد په دې خبره کومه لوبه نه وچه دغه لوبه دي ودی خدای دې پاره موږ بیا وایو نن ستا سپینګره متقاعد ماش نه لري ستا خورکۍ ماش نه لري یتا وروره لورکۍ تب ته نه شي پنځه کاله کېږي وروره د ژوند په امید نازه چې څه به مکتب شروع شي مګر دا یې موږ دنده نه ده چې موږ د خپل ولس ته مزدر د خدمت شو دا یې موږ دنده نه ده چې اقلنا د ولس غږ ته علبی کوی ته وروره خپل کور نه جوړی ته د اوس وروره مقاومت په نامه د جبهې آزادي په نامه د مختلفو نومانو باندې پنجابی درته وروره اسلام آباد کې خلک راټولوي او بیا یې مسله کوي بیا هغه بیا وایي چې زه جهاد کوم دای وای چې په جهاد کې څوک په دې جهاد کې تباه شول وطن زار په بدبختۍ ډوب شو دا چې کله اشتباه وکړي وسم بیا وای کچیر افغانان په خپل مغز کې بس خپل ځان سره کینې فکر ونی کې چې ما پرون څه وکړي نن څه کوم او سبا دې پر څه وکم دغه لار خپل انتخاب نه کوي ولا ورشان تاسو هیڅ کله تاسو د ترقۍ په لور نه روانې ولا هیڅ که پاکستان در تاسو روانه کی یا غربي نړۍ یا شرقي نړۍ یما وې تا په جنگ او بدبختۍ کې یما وې تا په انارشیزم ګډوډۍ کې زما او ستا په چورولو کې بیا د دوی لاسونه پراخي کی دوی زما مدنیات وړي زما یورونیم وړي زما تلا وړي زما الماس وړي زما د پنشیر زمرد وړي عزیزانو نور جنگ مکه وای په پاک مر اوړي هر وخت چې تاسو قلم پورته کوئ او تاسو کتاب پورته کوئ پانتون ته لاړلی او پانتونونو ته ودانګل بیا هغه وخت تاسو دا وطن جوړولی شئ لکه پنجابی وطن بیا قوت اتومي قوت ته رسولی شئ بیا اتومي قوت چې ورسېدلې بیا د هر چا سره بیا محاسبې ته کېناستېدای شئ عزیزانو پر ټوپک وطن نه ګټل کېږي وطن په سیاست او په علم او په دانش ګټل کیږي او پرمختګ کوي. من د علم دروازې بند کړي، من د لوړو تحصیلاتو دروازې ورانو، من په دې فکر کې چې هر څه قربانو، یا د شریعت قرباني ورکو، یا د چپ قرباني کې موږ گرفتار کړای، یا یا د جهاد قرباني کې. راځي دغه قرباني نور مو قرباني کوي، راځي دغه وا مغلا لوي، دا وا وساتي، دنه شدی واخلي، دنه بچي واخلي، دا وطن جوړ کړي، دا وطن د سعادت او خوشبختۍ په لور روان کړي. ګوري متقاعد ته معاش ورکه، خپل کور کې اجازه ورکه چې لاړ شي لوړ تحصیلاتو کې، دنیا سره سیاست وکړه چې په رسمیت وپېژندل شي. تمام مشکل مې حل دی، نه موږ نور چوکۍ غواړو، نه د چوکۍ طرفدار یو. موږ د دغه نظام د جوړولو او د خلاو د ډکولو لپاره کار کوو. موږ نظامونو ړنګول تباه کړي وو، نظام به نه ړنګوو، نظامونه به اصلاح کوو، او د نظام اصلاح د هر افغان دنده ده. راځئ چې په دې نظامونو اصلاح کړو تر څو پورې موږ پکې ځان پیدا.
1: ډېر زیات مننګار صاحب، تاسو د حل لاره څه بولئ؟ بل اخر څه کول په کار دي؟
0: ګوري جناب ملیار صاحب، اول خو غواړم دوه درې ټکي تصحیح کوم. هغه دادی چې د افغانستان ټول ولس مجاهد دي، مجاهد یو بېله طبقه نه ده، که هغه اسلامي امارت دي یا هم نور کوم کسان دي، تاسو یو ټول مجاهدین یاستو. د خپل خاورې، د خپل عزت، د خپل ناموسو په خاطر هر وخت حاضر یو چې د هر پردیپال اشغالګر او ګوډاګی په مقابل کې ټوپک ونیسو، او خپل خاورې نه، خپل ناموس نه په افتخار توګه دفاع وکړو. که له منځه لاړ شو هم شهید کیږو، د الله متعال په لاره کې شهید کیږو. دا چې زموږ دوه درې میلیون انسانان افغانان په افغانستان کې خپل سرونه نظرانه کړ، د هغه اوس ثمره موږ او تاسو ګورو چې اسلامي نظام په افغانستان کې تشکیل شوی ده. او عملا امریکا او نور هیوادونه راضی زاری کوي. تاسو خو ولیدل په نړۍ کې کوم هیواد دومره جرات لري چې امریکایان هلته ونیسي یا هم هغه بندي کې په جیل کې وساتي؟ یو همدا شمالي کوریا ده چې اتوم لري، دویم ایران ده، او درېیم همدا چین ده. نور هیوادونه خو، یا هم روسیه دي، نور هیوادونه خو دومره وړتیا نه لري. خو موږ د ایمان په ذریعه، د خپل همدا د ایمانی و وجدانی و اسلامی مینه په ذریعه، همدا امریکایانو ته هم ماتی ورکر، او د هغوی کوم جاسوسان چې راځي هغه هم دستگیره. او یو
1: خبره انگار صاحب، همدغه حالتو کې هم د لکه څنګه چې راسخ صاحب وویل، ټکنالوژي علم ته اړتیا نشته. همدغه پاکستان په ډېر جرات باندې د افغانستان هوایي حریم نقص نه کوي، شهیدان نه ورکوو.
0: بلکل جناب ملیار صاحب، دیتا یو استراتیجی پکار ده چې اسلامی امارت استراتیجی لري، او د اسلامی امارت د مشرتابه نه زه د زړه له کومې نه مننه کوم چې زموږ آواز اوري، حداقل په مجالس کې موږ ناست یو، یا هم په آنلاین بنه، یا هم خپل کوم نظریات چې عملا هغوی سره شریک کړي یو موږ، هغوی زموږ نظریاتو ته لبیک ویلی ده. همدا زموږ نه یو له نظریاتو څخه، همدا و زما نظریات د آقا صاحب سید بلال فاطمی او سو نور کسان چې حداقل د وطن په غم کې غمجن دي او زړه درد کوي، همدا نظریات و چې ورشي که قوي کېږي خو یو هیواد سره تعامل وکړي، او عملا امنیتي تعامل وکړي. یعنی پاکستان راځي، موږ او تاسو باندې بمبارد کوي، موږ همداسې چوب خوله پاتې شو، خو حداقل که موږ کمزور یو، یا اوس هغه کوم هغه ټکنالوژي نه لرو، خو یو بل سره حداقل یو ترون وکړو چې هغوی نه واخلو، هغوی نه خو مفت نه اخلو، په پیسې اخلو، په استراتیژی قرارداد اخلو. تاسو باور وکړئ جناب ملیار صاحب که همدا رادارونه، همدا استخباراتی هغه کوم تفاهم چې لاسلیک شوی ده، او همدا نور وسایل افغانستان دراشي، د پاکستان پلار چې هغه هم انګریز ده او نیکه چې همدا امریکا ده، هغوی بیا جرات نکوي، د روسیې له دار نه هم جرات نکوي چې په افغانستان کې بیا بریدونه وکړي. دا خو متاسفانه موږ هغه وسایل او اسباب نه درلودل، او په اسلام دین کې هم راغلی ده. موږ او تاسو ولیدل او په تاریخ لوستلی او مطالعه لري چې رسول الله هم په صلح حدیبیه کې همدا هغه کفارو سره ترمونه وکړ، ځکه چې دین یې وژغوري، ځکه چې خپل خاورې وساتي. دا خو روا کار ده، دا خو مشروع کار ده. باید لږ مطالعه ولرو، لږ خپل سر په خپل گریبان که وکرو، او بالاخره اگه سوچ وکرو چه مش سوایو دا چی ده دینجون و مسائل دیداده، تقاعد مساله خل شویده، همداسه اگه اوست کومیته تشکیل شویده، او زه پورا معلومات لرم کار روان دی انشالله دا جزوی مسائل چی دی حقا هم حل کیگی او پکار دا چه حتی هم داسته چه روسیه سر ترون وشو امنیتی ترون وشو هند سر هم ترون وشی هم داسته نور چین و نور هیوادون سر هم ترون وشی او یو بل زیر هم تاسو تاور کهم جناب ملیار سر چه حقا زیر دادی چه اوس نره یو قطبی نده یا ورخیز نده د امریکا سیاست مات شویده او همداسه په نژدې وختونو کې ایران، چین او هند افغانستان په رسمیت پیژني که څوک خوشاله کیږي که خفه کیږي که د کمونستان دی که امریکایان دی چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي اوس چې همدا امنیتي تړون لاسلیک شویده اکثره کسان چې ناراض دي یا هم د امریکایان کوم قراردادیان و یا هم د شورویان و کوم هغه پسمانده و تل هغه اگه اینا اکسپایر و کن سوزو دل موری و چه نگواری افغانستان ترقی و کری اوز چه پا افغانستان که یو خخت مابادی گی یو دخت مابادی گی مش خوشالکی گو
1: او سمرا چه
0: دواکمن و سیگو سمرا چه رادار ولرو سمرا چه درونون ولرو سمرا چه جیت و چورلکی ولرو ده پاکستان پرک ده خود امریکا پلار هم بیادا اراده نکوی چه نور افغانستان دراش یا افغانستان بانده بل جگره شروع کری دان نیابتی جگره چه پخوا و طول امداد کمونستان و للاس او حقه اوز منتفی شویده او زه خط ورکم جناب ملیار صاحب تاسو زما خبر ریکارد که چه نور به افغانستان که جگره نکیگی او حیواتون هم نخواری او اسلامی مرد متوازن سیاست لري دا جګړه اوس د افغان خاورې نه منتفي شوې ده دا چې دلته پلې په اروپا کې ناستی یا په هغه کې ناستی همدا شورماران دي او هغوی ځان ته پروژه اخلي او پر اصلی و ګرازي ځان نه یو نراتیو او روایت
1: جوړوي
0: په خپل وختونو کې په خپل نظامونو کې هغوی څه ګلان وشیندل چې اوس افغانستان ته راشي او تلشموله حکومت تشکیل کړي یا نور و نور د هغوی قصه نور هغه مفتده او خلاص ده تاسو خاطر جمع اوست دیگه چه همدا اسلامی مورد زموجه او تاسو نظام دی بقا لری پایختم لری او انشالله تلپاتی کیگی خوزین داخلی استونزی چی دی
1: همه
0: حلکیگی رو رو حلکیگی دا پنزوز کلن کشاله و مشکلات اسلامی مورد باندیده همه رو رو حلکیگی خاطر جمع اوست دیگه ده مکتب مسئله هم حلکیگی
1: دیر ازیت منان گرسه پورا باد
0: او نور کوم اختلافی مسائل جدی حل کیږي تاسو خپل واوري دل همدا په همدی اختر کې مشر شخص ګول په خپل خبره کې ویل چې مش ټول درای سره غوړو چې د اسلامي چوکاټ او شریعت په مطابق کې همدا پروتوکولونه وکړو یا هم تعاملات وکړو
1: ډیر زیات مننه ګرځي
0: نه لري یعنی مشکلات نه لري او نور مشکلات چې دي هغه هم داخلي دي جزوی دي حل کیږي او ترتیب او تنظیم روان دي
1: ډیر زیات مننه
0: خاطر جام وسیګه او احساساتي کیږي ملک حوصله ولري
1: مننه درش په باسن په دې ځای پاتریس کې به وخت

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: Deportation campaign.
2: My family lived in Iran.
3: I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
0: ادامه خبرها.
3: 31 نفر زخمی شده است که برای تداوی به شفاخانه ننگرهار منتقل شدند.
4: دویش کسان رو شهیدان شویدی، وفات شویدی. او دلته تقریبا شپږ دېرش کسان د شفاخانې ته زخمیان راوړل شوي دي. په دې زخمیانو کې یو ماشوم وفات شوی و. نور ډاکټر صاحبان په خپل وخت باندې ورته راغلل، د دې لپاره تاسو ولرله چې دوی ته مکمل ټول تدویقات او دوایي چا ته سیټي سکین ضرورت و، چا ته

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: بریالي کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوي کسان

0: ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید خپل ګاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.
1: الله اکبر الله اکبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصية والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.